Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Numită în popor Brumărel, Pianopsis de greci și Octobris de romani, luna octombrie este a 10-a fică a calendarului ce își întinde stăpânirea de acum încolo. Nici scriitorii nu au putut rămâne indiferenți în fața spectacolului inegalabil al naturii din această lună, în care orizontul se întunecă, culesul viilor începe, după cum spunea Ion Luca Caragiale, iar Vasile Alexandrii îl vede pe Brumărel ca pe un voinic. Într-o verde grădiniță șade o dalbă copiliță, peașternut de calonfiri, la umbră de trandafiri. Trece un voinicel cu grabă și din fugă o întreabă. Spune-mi, dalbă copiliță, cu rumena ta guriță, ești nevastă, ori ești fată, ori zâna din ceri picată? Nici nevastă sunt, nici fată, nici zână din ceri picată, ci sunt floare garofiță răsărită în grădiniță. Dar tu, voinicele, spune, ești însurat ori ești june? Eu sunt dragă, Brumărelul, îi răspunse voinicelul. Eu vin seara pe răcoare, de mă culc pe sân de floare, și când plec voios cu soare, după mine floarea moare.

Parcă mai mult ca niciodată, în această lună, țăranul face din noapte zi. Ultimele roade așteaptă să fie culese. Luncile îmbracă haină cernită, iar codrul se mai bucură de ia cusută cu atâta migăleală, cu fir roșu maroniu. Octombrie vestește începutul vremii reci. Bruma ușor se lasă pe pământ, iar omul se pregătește de iarnă. Asemenea celorlalte fiice ale anului, și brumărel este presărat cu câteva sărbători. Acoperământul Maicii Domnului, 1 octombrie, Sfânta Cuvioasă Paraschiva, 14 octombrie, Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, 26 octombrie, Sfântul Dimitrie Basarabov, 27 octombrie. Pe lângă acestea, în satul patriarhal, se respectă cu sfințenie ziua de 18 octombrie, când este Lucinul, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, și ziua de 25 octombrie, când sunt moșii de toamnă, ajunul Sâmedrului. De acestea sunt legate tradiții, obiceiuri și superstiții respectate în general de cei care cred că vor fi protejați.

Sfânta Cuvioasă Paraschiva este prăznuită an de an în această lună, mai precis pe 14 octombrie. Se spune că, pe când avea 10 ani, Cuvioasa Paraschiva a auzit într-o biserică cuvintele Domnului Iisus: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Aceste cuvinte o determină să-și dăruiască hainele sale săracilor. Viața curată, împletită prin rugăciune și fapte bune, trăită în pustie și la mănăstire, s-a încununat, devenind o sfântă. Cuvioasa Maică Paraschiva a fost numită, mai cu seamă în Moldova, Vinerea Mare. De ziua sa, la Iași, are loc un pelerinaj la care participă sute de mii de credincioși din toată țara, fiind izvor de binecuvântare, însănătoșire duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlocitoare către prea milostivul Dumnezeu pentru cei ce vor să-și aline sufletul și să-și vindece boli ale trupului. Această zi de 14 octombrie marchează și începutul pregătirii turmelor pentru iernat și deschiderea unor târguri unde se valorifică produsele pastorale. De Sfânta Parascheva se postește și nu se lucrează, astfel existând pericolul apariției unor boli. În popor, Sfânta Parascheva

le iasă miei tărcați. Turmele de oi se pregătesc de iernat, se împlinește sorocul ciobanilor, a văcarilor, a pândarilor și se fac angajări noi pentru anul care urmează. Tot în această zi se fac pronosticuri meteorologice. Dacă de Sfânta Parascheva nu plouă, atunci iarna va veni curând. În dimineața zilei de 14 octombrie, ciobanii trebuie să verifice felul în care au dormit oile. Dacă stau grămadă, e semn că va fi iarnă grea, geroasă. Dacă sunt împrăștiate, iarna va fi blândă. Tot în această zi, nu se mănâncă nuci sau alte poame care au cruce.

pe 18 octombrie este ziua lupului, lucinul sau pomenirea Sfântului Luca, care deschide un ciclu de 3 filipi de toamnă. În trecut, în ziua lucinului, se săvârșeau ritualuri menite să determine îndepărtarea lupului din preajma turmelor de oi. Este interzisă, în această zi, scoaterea gunoiului și a cenușii din vatră, pentru ca lupii să nu găsească cărbune aprinși care le-ar fi favorizat fecunditatea. De asemenea, în ziua cu pricina, nu se pronunța cuvântul lup, termenul fiind înlocuit cu cel de gadină, și erau sistate activitățile ce implicau prelucrarea lânii și a pieilor de oi. Oamenii țineau post negru și se rugau pentru a fi feriți de lupi.

Ajunul lui Sân Medru sau Moșii de Toamnă din ziua de 25 octombrie sunt un prilej la care participă întregul sat. În ajun de Sfântul Dumitru are loc în fiecare an sărbătoarea numită Focul lui Sân Medru. Și în prezent există sate în care se aprind focuri peste care sar copiii pentru a fi sănătoși tot anul. Unii aprind aceste focuri rituale chiar în livadă. Peste aceste focuri sar și tinerii, iar cei care reușesc să sară se vor căsători în decursul anului. Pomenirile, rugurile aprinse pe coamele dealurilor, la răspântii, în mijlocul satului, lângă ape, de altfel locuri propice adunării spiritelor, alături de veghea rituală, țin de credința că la Sân Medru morții se fac moroi, vârcolaci, strigoi, și ieșind din morminte încearcă să-i chinuie pe cei vii. Tradiția populară a găsit însă și elementul purificator, focul, ce are menirea de a lunga fiarele și de a încălzi morții. După ce focul este stins sau aproape stins, fiecare gospodar ia câte un tăciune, care este aruncat apoi în livadă, pentru ca pomii să rodească și în anul care vine. Unii aruncă câte un cărbune și în grădină, ca aceasta să aibă un pământ bun, roditor. Se spune că iarna grea este prevestită de abundența nucilor și a gutuilor.

Sfântul mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir este cinstit pe data de 26 octombrie. El a trăit în timpul împăraților Dioclețian și Maximian. Din viața sa înscrisă în Sinaxare, aflăm că a fost guvernator al Tesalonicului. Ținând seama de faptul că Dimitrie nu a ascuns că este creștin, a fost întemnițat. Potrivit tradiției, un tânăr creștin cere binecuvântare de la Sfântul Dimitrie să-l omoare pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului. Dimitrie îl va însemna cu semnul Sfintei Cruci pe frunte și îi va spune: du-te și pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos îl vei mărturisi. Prin rugăciunile Sfântului Dimitrie, Nestor reușește să-l străpungă cu lancea pe Lie. La finalul acestei lupte, împăratul Maximian poruncește ca lui Nestor să-i se taie capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu sulițele. Din trupul lui Dimitrie nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli. În calendarul popular, Sâmedru, Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir, împreună cu Sfânt Giorgiul, Sfântul Gheorghe, împart anul în două jumătăți. Dacă Sfântul Gheorghe, cap de primăvară, mai tânăr și mai năvalnic, are sarcina de a înfrunzi codrul, purtând la brâu cheile cu care descuie vara, Sfântul Dimitrie are cheile cu care încuie vara și descuie iarna și desfrunzește codrul toamna. Între cei doi este încheiată o învoială pe viață și pe moarte. Dacă arborii sunt neînfrunziți, pe data de 23 aprilie, Sâmedru îl omoară pe Sfânt George. Există credința că în această zi căldura intră în pământ și gerul începe a-și arăta colții. Sfântul Dimitrie este considerat și patronul păstorilor. Este ziua în care ciobanii află cum va fi iarna. Aceștia își așează cojocul în mijlocul oilor și așteaptă să vadă ce oaie se va așeza pe el. Dacă se va culca o oaie neagră, iarna va fi bună, iar dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aspră. Un alt mod de a afla cum va fi iarna este să urmărești mersul oilor în dimineața sărbătorii Sfântului Dimitrie. Dacă dimineața se va trezi întâi o oaie albă și va pleca înspre sud, iarna va fi grea. Dacă se va trezi o oaie neagră și va pleca spre nord, iarna va fi ușoară. Ziua Sfântului Dimitrie era și o zi a soroacelor. Se terminau învoielile încheiate între stăpânii oilor și ciobanii la Sfânt George, de unde și zicerea că la Sfânt George se încaie răcânii, iar la Sfânt Medru se sfădesc stăpânii. De Sfântul Dimitrie, țăranii tund coama cailor până la 3 ani ca să aibă păr frumos. Până la o nouă emisiune, vă doresc toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

La 5 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Haritina. Rămasă orfană de părinți, din pruncie, Haritina a fost luată în grijă de un creștin de neam slăvit, pe nume Claudie, care a crescut ca pe o fiica sa. Haritina era blândă, smerită, supusă și tăcută. Ea învăța legea Domnului ziua și noaptea, făgăduind să-și ducă viața în feciorie ca o adevărată mireasă a lui Hristos. Pentru că Haritina îi aducea și pe alții la credința creștină, Dometie, trimisul împăratului Diocletian, auzind de dânsa, a trimis ostaș să o ia de la părintele său și să o aducă la judecată. Judecătorul a întrebat-o: este adevărat, fecioară, că ești creștină și îi înșel și pe alții, aducându-i la necurată ta credință? Iar Haritina i-a răspuns cu curaj: adevărat este că sunt creștină, dar nu este adevărat că îi înșel pe alții, pentru că pe cei rătăciți eu îi povățuiesc la calea cea adevărată, ducându-i la Hristosul meu. Atunci răul judecător au sândit-o la moarte. Chinitorii i-au tăiat perii capului și au turnat pe creștet cărbune aprinși. Însă chiar și așa mucenița a fost păzită de puterea lui Dumnezeu. Atunci au aruncat-o în mare, dar Dumnezeu iarăși a izbăvit-o. Apoi au legat-o de o roată pe care au început să o învârtă, dar îngerul Dumnezeu a oprit roata, iar Haritina a rămas nevătămată. Atunci, spurcatul judecător a trimis la dânsa mai mulți tineri desfrânați ca să-i strice fecioria. Temându-se de această necinste, Sfânta Haritina s-a rugat lui Dumnezeu să primească la dânsul sufletul ei mai înainte ca acei nelegiuiți să-i necinstească trupul ei cel fecioresc. Și pe când stătea în genunchi rugându-se lui Dumnezeu, sufletul ei s-a despărțit de trup și a mers să se sălășluiască într-o împărăție cea veșnică a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Dionisie, episcopul Alexandriei. Dionisie s-a născut în Alexandria din părinți de neam bun și păgân cu credința. El a deprins mai întâi filozofia grecească, iar mai pe urmă a luat învățătură de la Origen. Pe când era încă tânăr, Dionisie a citit epistolele apostolului Pavel, a venit la credința lui Hristos și a primit botezul din mâinile lui Dimitrie, episcopul Alexandriei. La anul 247, Dionisie a ajuns el însuși episcop al Alexandriei și a slujit lui Dumnezeu și poporului lui Dumnezeu ca un adevărat păstor în împrejurări foarte grele. Din afară, biserica era prigonită de păgâni, iar din lăuntru era tulburată de eresuri. Ba mai mult, de mai mulți ani o molimă secera viețile omenești. Dionisie a trăit vreme de 3 ani în afara zidurilor cetății, fiind ascuns de credincioși pentru a nu fi ucis mai înainte de vreme. În răstimpul acestor 3 ani, el a trimis multe epistole și alte scrieri turmei sale, învățându-i și îndemnându-i să păzească dreapta credință. Între scrierile sale se numără mai multe canoane, ce au fost adăugate mai apoi în pravila bisericii. Tot scriere canonică este socotită și epistola sa împotriva lui Novațian. El a cârmit biserica vreme de 17 ani și s-a săvârșit la anul 265. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Evdochim de la mănăstirea Vatoped. La anul 1841, când a fost rezidită gromnița mănăstirii Vatoped, lucrătorii au aflat moaștele unui bărbat îngenunchiat. El ținea în mâinile împreunate pe piept o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iar din moaștele sale izvora o minunată mireasmă. Neștiind cine era sfântul acesta, niciunde viețuise, monahii mănăstirii i-au dat numele Evdochim și au mutat moaștele sale în biserică, unde au rămas până astăzi. Multe tămăduiri minunate s-au lucrat prin trânsele. Încă și astăzi pot fi citite aceste cuvinte săpate în pereții raclei sale de argint. S-a făcut această raclă pentru cinstitul cap al Sfântului Evdochim de către Gavril Monahul, pe care Sfântul l-a tămăduit de o boală grea. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor Damian, Ieremia și Matei. Aceștia toți au fost bărbați văzători cu Duhul și făcători de minuni ce au viețuit în mănăstirea peșterilor din Kiev în veacul al XI-lea. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pocăința împăratului Manase și la iertarea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Cu Manase, trăind ca un rob în pământ străin și a cunoscut păcatul,
A venit la pocăință și s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea iertare. Să luăm aminte cum Dumnezeu l-a iertat și l-a slobozit din robie și cum mai pe urmă Manase a făcut cele bune înaintea Domnului până în ziua morții sale și a adormit

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prietenii, în duminica 19 după Rusalii, în cadrul cultului divin public, se citește un text evanghelic desprins din celebra cuvântare a Mântuitorului cunoscută sub numele de Predica de pe Munte. Și în acest text, Iisus a rostit câteva cuvinte greu de acceptat pentru mintea noastră, cuvinte de-a dreptul scandaloase, provocatoare și foarte greu, dacă nu chiar imposibil de împlinit sau de pus în practică. Iubiți pe vrăjmașii voștri! Întrebarea firească este ușor de ghicit. Putem împlini o asemenea poruncă? Iar dacă nu putem, atunci nu cumva acest cuvânt al Mântuitorului este literă moartă? Sau, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel într-o exprimare mai dură, literă care ucide, în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6? Adică un cuvânt care ne strivește printr-o exigență prea mare pentru puterile noastre, pentru ceea ce putem face noi. Cum să întorc și celălalt obraz după ce tocmai am încasat o lovitură sau o palmă? Cum să-l împrumut cu bani pe cel care caută să mă înșele, să profite de mine? Cum să-l binecuvintez pe cel ce mă blestemă? Cum să nu-i răspund celui care mă agresează, celui care mă lovește, celui care îmi face rău? Sau măcar să-l dau în judecată și să-l duc în fața tribunalului să-mi caut dreptatea? Dar ce sunt prost? Nimic nu pare mai natural, nimic nu pare mai firesc decât legea violenței și a răzbunării. Nimic nu pare mai natural și mai firesc decât să ripostezi la rău, să iei atitudine, să te aperi, să-ți aperi demnitatea. Asta e înscris în natura noastră umană, în profunzimile noastre, putem spune în ADN-ul nostru. Prieteni, e atât de ușor să răstălmăcim aceste cuvinte, adică să le citim, să le înțelegem și să le explicăm în mod greșit sau eronat. Ateii și necredincioșii, cei care îl batjocoresc pe Hristos și învățătura lui și a Evangheliei sale, s-au folosit de aceste cuvinte pentru a o ridiculiza și pentru a o batjocori și implicit pe cel ce le-a rostit, spunând că aceste cuvinte nu au decât darul de a stârni râsul și să te facă să zici: hai, domnule, să fim serioși. Prieteni, oare cum ar arăta lumea aceasta dacă fiecare dintre noi, în loc să ne apărăm așa cum ne dictează firea sau ADN-ul și să ne susținem dreptatea proprie, am întoarce așa cum ne îndeamnă Mântuitorul Hristos în Predica de pe Munte și celălalt obraz? Și asta încă nu e nimic. Mântuitorul Hristos nu se mulțumește cu această rezistență pasivă și ia destul de puțin sau deloc pus în practică în societatea actuală, ci merge mult mai departe. Întinde, dacă putem să ne exprimăm în felul acesta, și mai mult coarda, sau ridică și mai sus ștacheta, spunând de-a dreptul că noi, ca ucenici ai săi, ca cei care îl urmează, trebuie să iubim pe vrăjmașii și pe potrivnicii noștri, și pe cei ce ne vatămă și ne prigonesc. Oare a vorbit serios? Să știți că până în acest punct sau până la această măsură n-a ajuns nimeni înainte de Hristos și nici după El. Se pare că nici măcar El nu a împlinit ceea ce a cerut sau cere în continuare credincioșilor săi, căci atunci când a fost lovit, știți că după ce a fost arestat în grădina Ghetsimani, Iisus a fost dus înaintea lui Ana, care era socrul lui Caiafa, și acolo a primit o lovitură din partea slujii arhiereului, o palmă peste obraz. Și Iisus i-a obiectat aceluia și a zis: dacă am vorbit rău, dovedește-mi că este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Și atunci aș putea să mă întreb eu și să ne întrebăm cu toții: de ce îmi cere mie ceea ce El însuși n-a făcut la un moment dat? Dragi prieteni, dacă ne-am oprit numai la asta, am vedea că nu e ușor să stăm lângă Hristos și lângă învățătura Lui. De asta El e contestat și astăzi și a fost contestat mereu, hulit, prigonit, persecutat, respins și dat la o parte și nebăgat în seamă. Am ascultat cu toții cuvintele Lui. Cum vi s-au părut? Comode? Plăcute? Acceptabile? Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă și vă prigonesc.
Poate că ne-am întors astăzi de la biserică acasă și ne-am văzut în continuare pe mai departe de existența noastră, așa cum este ea, plăcută sau mai puțin plăcută. Cuvintele sale despre trupul său ca adevărata mâncare și despre sângele său ca adevărata băutură, rostite la un moment dat în sinagoga din Nazaret, în locașul de închinare, cuvinte care i-au smintit pe foarte mulți. Greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte sau să-l accepte, că acesta este sensul întrebării, cine poate să-l asculte, adică cine poate să-l accepte, cine poate să-l pună în practică. Din această pricină, spune evanghelistul Ioan, mulți l-au abandonat pe Iisus. Mulți nu mai umblau cu el, pentru că nu înțelegeau învățătura, nu înțelegeau cuvintele, nu erau în stare să le priceapă, să le înțeleagă și mai mult să le pună în practică. Și mulți, spune evanghelistul Ioan, nu-l mai urmau pe Mântuitorul, nu mai umblau după el. Și Iisus atunci s-a întors către Sfinții Apostoli, către cei 12 și a întrebat pe ei, voi nu vreți să vă duceți? Și Petru a zis, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Prieteni, oare am înțeles bine cuvintele lui? Le-am auzit în Evanghelie astăzi, în cadrul cultului divin public, dacă am călcat pragul bisericii. Dar oare le-am înțeles? Iisus n-a vorbit astăzi în parabole sau în pilde ca să fie greu de înțeles și ca să putem noi acum să ne întrebăm oare ce-a vrut să zică cu asta? Nu putem spune că n-am înțeles, de fapt, ceea ce Iisus a vrut să spună cu aceste cuvinte și nici că a folosit în mod intenționat un limbaj codificat, un limbaj paradoxal sau că a exagerat în mod intenționat pentru a ne atrage atenția sau pentru a șoca. Nu, nu s-a întâmplat asta deloc. Cuvintele acestea, iubiți pe vrăjmașii voștri, trebuie înțelese literal, nu alegoric sau parabolic. Dacă ștergem din Sfânta Evanghelie aceste cuvinte pentru că nu ne plac, pentru că nu le înțelegem sau pentru că nu vrem să le punem în practică, atunci ar fi bine să o ștergem de tot, întreagă, complet și definitiv, deoarece ea, Evanghelia lui Hristos, este de la un capăt la altul, de la prima și până la ultima filă sau pagină, o contestare radicală a clișeelor și a bunului simț.

prieten, bunul simț sau simțul comun îți spune că atunci când întâlnești o persoană rea, agresivă, ostilă, normal și firesc ar fi să încerci să o eviți, să cauți să te protejezi de agresivitatea și de răutatea ei. Bunul simț sau simțul comun zice: iubește-l pe cel care te iubește, salută-l pe cel care te salută, care îți arată privirea lui, care își îndreaptă ochii spre tine, respectă-l pe cel care te respectă. Iisus, în schimb, în Evanghelia care s-a citit astăzi, în duminica 19-a după Rusalii, ne spune că dacă iubim numai pe cei care ne iubesc, adică dacă ne mulțumim cu reciprocitatea, atunci unde-i și care-i meritul nostru? Ce ne deosebește pe noi de păgâni sau de cei care nu pun în practică sau nu sunt ucenicii lui Hristos? Nu fac oare același lucru și necredincioșii? Nu trebuie să fii ucenicul lui Hristos ca să-L iubești pe cel care te iubește? Nu trebuie să fii ucenicul Mântuitorului ca să-L respecti pe cel care te respectă? Și așa mai departe. Prietenii, oare de ce ne îndeamnă Mântuitorul Hristos să ne opunem ferm instinctelor imediate care ne determină automat să reacționăm la ofensă, la jignire, la insultă, la violență, care ne împing la dreptul la replică sau la răzbunare, la vendetă? Iisus spune negru pe alb că dacă procedăm cum spune El, vom avea plată sau răsplată în ceruri și dacă vom pune în practică cuvântul lui, vom avea dreptul să ne numim fii ai lui Dumnezeu, ai celui prea înalt. Și apoi moștenitorii, bineînțeles că fiii sunt cei care moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți acum de ce spunem înainte de rugăciunea Tatăl nostru cuvintele și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă să cutezăm sau să îndrăznim, a te chema pe tine Dumnezeul cel ceresc, Tată, și să zicem și rostim apoi rugăciunea Tatăl nostru. Prietenii, înainte de venirea lui Hristos în lume era absurd și imposibil să-i cer omului să-și ierte, dar mai ales să-și iubească vrăjmașii. Pentru că zeii păgânilor erau ei înșiși plini de pasiuni și de răzbunare. Chiar și legea Vechiului Testament spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, legea talionului. Mântuitorul însă ne-a descoperit că avem în ceruri un părinte, că avem în ceruri un tată, iar opera și lucrarea lui a răscumpărat omul din păcat și a dat putere ca să se facă fiu al lui Dumnezeu. Așa se exprimă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale. Celor care l-au primit pe Hristos, se înțelege, li s-a dat putere, Domnul le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă bărbătească, nici din poftă trupească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Iar după înviere, pentru că înfierea a fost scopul întrupării și al operei Mântuitorului Hristos, înfierea noastră am dobândit calitatea și statutul real de fii sau de copii al lui Dumnezeu. Lucru care se vede în cuvintele Mântuitorului rostite după înviere. El s-a întâlnit cu femeile mironosițe și a spus: du-te la frații mei și spune-le așa: mă duc la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Prieteni, vedem cu toții în ce fel de lume trăim. Parcă ne-am înrăit, așa spune toată lumea, parcă am devenit mai răutăcioși. Apropiații, colegii, prietenii noștri își văd fiecare de treburile lor, de propriul lor interes. Oamenii sunt invidioși și nu se bucură atunci când îți merge bine. Cineva cu stare materială bună mi-a spus la un moment dat așa: părinte, am adus puțini oameni în casa mea pentru că n-am vrut să-mi atrag invidie și energii negative. Cu toate acestea, noi avem cuvântul și învățătura lui Hristos. E greu, e foarte greu pentru om să fie desăvârșit, că de fapt aceasta este ținta, vă aduceți aminte de tânărul bogat căruia Iisus, pentru că știa ca Dumnezeu că și-a legat sufletul de bogății, i-a zis: dacă vrei să fii desăvârșit sau dacă vrei să fii desăvârșit sau dacă voiești să fii desăvârșit, mergi, vinde tot ce ai și vei avea comoară în cer. Împarte săracilor și vei avea comoară în cer și apoi vino și urmează mie. Atunci l-au întrebat apostolii, când l-au văzut pe tânărul acela supărat și plecând supărat de lângă Mântuitorul Hristos, l-au întrebat pe Iisus: Doamne, atunci cine poate să se mântuiască? Și Domnul le-a zis: atunci ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu, sau acest lucru este cu neputință la oameni, dar este cu putință la Dumnezeu. Și de aceea vorbim în biserică și în învățătura creștină de necesitatea aceasta vieții în Hristos, pentru că lăsați la puterile noastre, noi nu putem să facem nimic. A spus-o Hristos în cuvântarea de despărțire: fără mine nu puteți face nimic. Acesta este ținta noastră. E greu să fii desăvârșit.
Repet, e foarte greu lucrul acesta, dar cine a spus că Iisus a venit să predice o morală facilă, ușoară? Nu, Domnul a venit să-l ridice pe om la măsura lui Dumnezeu, pentru că omul a fost creat, poartă pecetea chipului lui Dumnezeu, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este chemat la această asemănare cu Dumnezeu. Sigur că nu poate face singur și sigur că poate îi se pare greu și de multe ori imposibil. Ne-a oferit Domnul și mijloacele necesare și potrivite pentru acest lucru. Ne-a oferit cuvântul său, ne-a oferit exemplul său, învățătura sa, evanghelia sa, ne-a oferit și ne-a dăruit puterea sa, harul său, trupul și sângele, Sfânta Euharistie, Sfânta Cruce, postul, milostenia, faptele bune, toate sunt mijloace potrivite pentru acest lucru, pentru ca noi să ne facem părtași dumnezeieștii firi. Prieteni, am văzut care este ținta sau care este idealul de atins, desăvârșirea sau măcar mântuirea. Acum noi nu trebuie să dezarmăm, pentru că nu suntem la înălțimea acestui cuvânt. În noi, e adevărat, acționează firea sau natura umană, care ne spune, reacționează, răspunde-i cu aceeași monedă, nu te lăsa, fă-ți dreptate singur, ai fost lovit, lovește și tu, ai fost rănit, rănește și tu, ai fost vorbit de rău, clevetește și tu pe el, îți vine să-l urăști, nu să-l iubești pe potrivnicul tău. Dar, repet, aceasta este legea firii, așa reacționează firea omenească. De ce să ne simțim vinovați? Pentru că ne neacă revolta, gândul de răzbunare sau instinctele primare. O să vă spun, dar nu ca să vă încurajez să reacționați în continuare ca oameni, ci ca fii ai lui Dumnezeu, că și sfinții apostoli, măcar că trăiau trupește atunci, în acele vremuri, când Hristos era lângă ei, când era pe pământ, au reacționat și ei de multe ori ca oameni. Unii l-au trădat, alții s-au lepădat de el și toți ceilalți au fugit. Iisus era pe drum spre Ierusalim, spre pătimirile sale, iar ei se întrebau în spatele lui, mergeau, e adevărat, pe urmele lui, dar se întrebau ce se va întâmpla cu noi când vom ajunge la Ierusalim, că ei credeau că Iisus va restaura regalitatea sau domnia regelui David și ei, ca ucenici ai săi, ar fi avut de câștigat de pe urma acestui fapt. Și se întrebau ei, care dintre noi este mai mare? Cu alte cuvinte, sau mai pe românește, cine-i șeful între noi? La un moment dat, Iisus i-a trimis pe cei doi fii ai lui Zebedeu, Ioan și Iacov, într-un sat de samarineni ca să le spună acelora că urmează să primească vizita lui Iisus. Iar aceia nu l-au primit, samarinenii, satul acela de samarineni. Văzând atitudinea acestor samarineni, cei doi ucenici, între care unul e numit ucenicul iubirii, i-a spus lui Iisus, Doamne, aceștia sunt niște ticăloși ordinari. Vrei să zicem să se coboare foc din cer peste ei și să-i mistuie? Așa cum a făcut odinioară și profetul Ilie Tezbiteanul, Iisus s-a întors către ei și a dojenit ferm. I-a certat cu asprime spunându-le, nu știți fiii cărui duh sunteți? Căci fiul omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Luca, capitolul 9, versetele 52 până la 55. Prietenii, Lev Tolstoi, în jurnalul său din ultimii săi ani de viață, a scris aceste cuvinte, citez, în legea iubirii trebuie să crezi, așa cum crezi în legea urii și a violenței, am încheiat citatul. Tu crezi că prin ură și prin violență rezolvi ceva? Nu rezolvi nimic, decât atât că satisfaci pofta sau setea de răzbunare. Și asta nu-i puțin lucru pentru cel care se conduce numai și în mod exclusiv după legea firii. În legea iubirii însă, repet aceste cuvinte, trebuie să crezi ca în legea urii și a violenței. Cuvintele acestea, în mod paradoxal, ne recunosc dreptul la răutate, la ură și la violență, însă, atenție, în același timp, ne arată calea violenței supreme. E o exprimare paradoxală, dar o să o înțelegeți. Calea violenței supreme, care este iubirea sau dragostea. Și ca să nu rămânem nelămuriți și needificați, mă voi explica printr-o întâmplare haslie, ușor comică. Era la un moment dat o femeie, locuia la bloc și avea o pricină cu o vecină, care locuia mai jos, la parterul blocului. S-a dus la preotul duhovnic ca să-i ceară un sfat. Cum să procedeze cu vecina care o supără mai mereu? Femeia aceasta, creștină fiind și foarte bisericoasă, știa și ea cuvintele Sfântului Apostol Pavel care, în epistola către Romani, în capitolul 12, se exprimă așa. Dacă vrăjmașul tău este flământ, dă-i de mâncare. Dacă este

să lupte împotriva lui. Să ne amintim de tâlharul răstignit în dreapta Mântuitorului Hristos. Era un om care n-a făcut nimic bun în viața lui, că de asta era acolo unde era, pe cruce răstignit, alături de împăratul sau de domnul slavei. Era un om care n-a făcut nimic în viața lui bun. A fost un om rău, un tâlhar, un om violent, un om care a făcut crime, a vărsat sânge nevinovat. Și totuși mișcat și sensibilizat până în adâncul sufletului că împarte aceeași osândă cu un om nevinovat sau cu un om care n-a făcut nimic, asta l-a mișcat. Și să știți că asta l-a salvat în ultima clipă și în ultimul moment și îi dătător de speranță pentru noi să știm, sigur că nu trebuie să ne încurajeze lucrul acesta spre săvârșirea păcatului, să fim și noi niște tâlhari notorii, pentru că, uite, cu tâlharul s-a dus Hristos de mână în rai sau cu el a deschis raiul. Dar e dătător de speranță să știu că Iisus a deschis raiul și împărăția cea cerească cu un tâlhar, cu unul ca mine. Să ne gândim apoi la Zaheu vameșul, care, sătul fiind de morala obișnuită și învățat cu disprețul bine meritat al obștii, dar cucerit și sensibilizat de puțină atenție și de puțină dragoste, pe care în mod neașteptat a primit-o din partea lui Hristos când a trecut pe acel drum prin Ierihon, a făcut pocăință și a auzit cuvintele Domnului: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia sau casei tale. Cei ca ei au fost învinși nu de legea violenței, ci de propriile lor conștiințe, puse, repet, în fața iubirii lui Hristos. Bine, părinte, veți zice, dar dacă vrăjmașul nostru nu are conștiință, dacă este lipsit cu totul de ea sau conștiința lui e amorțită sau adormită, eu cred că în acest caz Mântuitorul ne-ar fi spus: iubește-i numai pe cei care au o fărâmă de conștiință, cu ceilalți nu vă bateți capul. Cred că nu trebuie să ne gândim la acest aspect atunci când ne străduim să împlinim porunca Mântuitorului: iubiți pe vrăjmașii voștri. Trebuie doar să credem cu tărie în iubire, în forța iubirii, pentru că iubirea are putere mare, e un miracol, e o minune, dar să fim pregătiți oricum pentru cruce și pentru suferință, așa cum și el a fost pregătit pentru suferință și pentru cruce, măcar că a propovăduit în toată viața sa cât a fost cu oamenii pe pământ legea iubirii. Prieteni, Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici se ruga Domnului astfel, citez, și cred că ar fi bine să ne împropriem sau să îl plagiem între ghilimele pe Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici prin ceea ce spune, și ar fi o rugăciune potrivită și pentru noi. Iată cum se ruga el lui Dumnezeu, citez: Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei, căci ei m-au împins și mai mult spre tine. Cu atitudinea lor, ei m-au împins în brațele tale mai mult decât au făcut-o prietenii mei. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele înaintea lumii. Ei, vrăjmașii mei, m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. Ei m-au smerit atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi. Fie binecuvântați toți vrăjmașii mei, am încheiat citatul. Filozoful german Ludwig Feuerbach a formulat o zicere pe care oamenii bisericii au preluat-o în favoarea credinței creștine. Fără să-și dea seama, filozoful german a adus un serviciu credinței creștine, căci a zis el: omul este ceea ce mănâncă. Avea dreptate. Încet, încet, participând la sfânta și dumnezeiasca liturghie, omul devine ceea ce mănâncă. Și ce mâncăm noi la sfânta și dumnezeiasca liturghie? Trupul și sângele lui Hristos. Devenim prin împărtășare, prin cuminecare, hristofori. E un proces anevoios și de durată, însă treptat. Știți ce se va întâmpla? Hristos va lua chip în noi. Așa cum se exprimă apostolul Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 19. Hristos va lua chip în noi. La un moment dat, galatenii l-au supărat prin atitudinea lor, pentru că el l-a propovăduit pe Hristos în Galatia și după plecarea lui, pseudodidascali veniți de aiurea i-au învățat pe galateni că fără tăiere împrejur și fără ținerea legii mozaice nu există mântuire. Și apostolul Pavel a pus repede mâna pe stilus și a dictat în grabă această epistolă, care face parte din canonul Noului Testament și din corpusul paulin, din grupul epistolelor scrise de Sfântul Pavel. Și apostolul Pavel a spus: copiii mei, așa îi numește pe galateni, copiii mei, pentru voi sufăr iarăși durerile nașterii, trec iarăși prin travaliul nașterii, până când, auziți ce frumos, până când Hristos va lua chip în voi. Și cu această nouă identitate, nu, dacă suntem hristofori, suntem ai lui Hristos, suntem creștini botezați, și dacă Hristos ia chip în noi,
El a zis, tot în epistola către Galateni apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. M-am răstignit sacramental împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ei, dacă Hristos ia chip în noi, dacă noi suntem Cristofori, cu această nouă identitate, nu ne va fi deloc greu să împlinim cuvântul său, iubiți pe vrăjmașii voștri, care astăzi se pare greu de acceptat, scandalos, provocator și imposibil de pus în practică. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul astăzi. Dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți-l cu dulceață, căci el poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început, și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntru ale mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorile a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vesne voia mea, vesne cazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu.

0: important.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, este ora 6:59. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități.
1: Parlamentul European vrea un viitor buget comunitar mai mare decât a propus Comisia. Sesiunea plenară începe astăzi la Bruxelles. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 grade pe litoral și 28 în sudul Banatului. Acum la București avem 8 grade. Polițiștii au deschis un dosar penal după incendiul de ieri de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov, în care o pacientă de 29 de ani a murit. Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care au izbucnit flăcările. Nicoleta Turcu.
2: Focul a cuprins un singur pat dintr-un salon și a fost stins în scurt timp. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate, iar după ce pericolul a trecut, li s-a permis revenirea în saloane. Două cadre medicale care s-au intoxicat cu fum au fost evaluate la fața locului, dar au refuzat internarea, iar după lichidarea incendiului, în interiorul unui salon a fost identificată o persoană carbonizată, o tânără de 29 de ani, despre care se crede că ar fi pornit incendiul după ce ar fi dat foc unei saltele. Trupul victimei a fost preluat și transportat la serviciul de medicină legală pentru necropsie. Colegii de la Radio România Brașov FM transmit că reprezentanții Colegiului Medicilor din România subliniază că prevenirea și apărarea împotriva incendiilor trebuie să reprezinte o prioritate permanentă pentru protejarea pacienților și a personalului din spitale.
1: Se împlinesc astăzi exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan, iar liderii partidelor parlamentare sunt chemați din nou la Palatul Cotroceni. Este a patra încercare a președintelui Nicușor Dan de a desemna un premier care să poată trece de votul legislativului după eșecul variantelor Tomac, Veștea și Mureșan. Consultările încep la ora 14, iar primii invitați sunt reprezentanții PSD. Șeful statului speră să deblocheze de această dată criza guvernamentală și le-a cerut liderilor politici să ajungă la un consens pentru o majoritate pro-europeană, excluzând AUR din orice formulă de guvernare. Partidele par însă blocate în propriile strategii. Are detalii Amalia Bojescu.
3: Declarațiile din ultimele zile arată că partidele politice nu sunt dispuse să ajungă la un consens care să ducă la formarea unei majorități parlamentare. PSD este gata să își asume o viitoare guvernare, iar președintele Sorin Grindeanu este propunerea partidului pentru funcția de premier. Socialdemocrații sunt deschiși dialogului cu toate partidele pentru a ieși din blocajul politic, dar continuă criticile la adresa foștilor parteneri de coaliție. PNL a transmis că nu va mai face o nominalizare pentru funcția de premier după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului. O decizie privind contribuția partidului la soluționarea crizei politice va fi luată după nominalizarea președintelui. Tot mai multe voci liberale transmit însă că o viitoare colaborare cu socialdemocrații este din ce în ce mai dificilă, pe fondul atacurilor venite din partea PSD. Pe de altă parte însă, UDMR consideră că doar PSD și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european și face apel la partide să accepte un compromis pentru ca următorul premier desemnat să poată fi investit. USR își menține decizia de a nu colabora cu PSD într-o viitoare guvernare și nici nu va vota, spune liderul formațiunii Dominic Fritz, un executiv paravan al socialdemocraților. USR susține că alegerile anticipate ar fi soluția ieșirii din impasul politic. Această variantă este susținută și de reprezentanții AUR, care își mențin decizia de a nu vota niciun guvern, indiferent de nominalizare. AUR anunță că merge la discuțiile de la Cotroceni fără să facă vreo propunere de premier sau să negocieze crearea unei majorități.
1: Parlamentul urmează să decidă prin vot săptămâna aceasta amânarea aplicării amenzilor pentru transportatorii care utilizează noul sistem de taxare electronică TOLRO. Un alt proiect aflat pe agendă, cel vizând reintroducerea uniformelor școlare, trebuie să primească forma finală, care să includă modificările așteptate în urma discuțiilor dintre inițiatori și reprezentanții elevilor. Despre dezbaterile programate în cele două camere legislative, Iulia German.
4: Propunerea de modificare și abrogare a unor dispoziții din legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și sancționarea corupției va intra în dezbaterea Senatului ca prin for sesizat. Documentul inițiat de PSD prevede eliminarea articolelor referitoare la noile situații de incompatibilitate aplicate consilierilor locali și județeni, cum este situația în care aceștia sunt angajați la stat. Socialdemocrații cer ca un posibil conflict punctual de interese să nu fie transformat automat într-o incompatibilitate generală cu efectul încetării mandatului sau al raportului profesional. Un alt proiect aflat pe agenda Senatului prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului despăgubire de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOL-RO până la 31 martie 2027. Transportatorii vor plăti taxa pentru distanța parcursă care poate fi determinată și dovedită, iar perioada propusă fără amenzi permite remedierea aplicațiilor, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege. Pe agenda Parlamentului se află și propunerea PSD ca elevii din mediul preuniversitar să vină la școală îmbrăcați cu uniforme, modelele urmând a fi stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, dar UDMR și USR solicită ca măsura să fie respinsă de Camera Deputaților. Tot în acest for legislativ se așteaptă votul final asupra proiectului privind eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time.
1: Un nou focar de incendiu a fost identificat la nord-est de Băile Herculane, în Parcul Național Domogled Valea Cernei, acolo unde pădurea arde de mai mult de o lună. Autoritățile spun că în acest moment nu există pericol pentru populația din apropiere, iar pompierii vor relua în scurt timp operațiunile de stingere. Pentru siguranța participanților la trafic, circulația pe drumul național 67D rămâne restricționată în zona Băile Herculane, transmite corespondentul nostru Mario Balint.
5: Peste aproximativ o oră vor fi reluate operațiunile aeriene și terestre aici în Băile Herculane. Astăzi, eforturile vor fi concentrate pentru localizarea și lichidarea focarelor răzlețe întinse pe aproximativ 400 de hectare de pădure în arealul Parcului Național Domogled Valea Cernei, dar mai ales pentru limitarea extinderii unui nou focar apărut ieri la nord-est de stațiunea Băile Herculane și care se manifestă cu putere. O parte din cei 120 de participanți la intervenție, în special pompieri militari, vor fi transportați în sectorul de acțiune aerian de către unul din cele două elicoptere Black Hawk aflate la Herculane. Apoi, acțiunea va continua coordonat aerian și terestru sub comanda colonelului Florin Chirea din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Drumul județean spre Baia de Aramă rămâne închis circulației rutiere, colonelul Florin Chirea.
6: Avem un nou focar undeva la nord-est de Băile Herculane, un focar care s-a aprins fără să fi propagat din altă parte. Totodată trebuie să punctez faptul că nu există pericol pentru comunități, pentru oameni și pentru clădiri. Acționăm ca și în zile trecute cu peste 120 de persoane. În acest moment acționăm cu două elicoptere din cadrul Inspectoratului General de Aviație. Tot așa, unul dintre elicoptere efectuează operațiuni de mentenanță și se va întoarce în dispozitiv după terminarea acestui.
5: În cursul zilei de azi, 13 pompieri timișeni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș se vor alătura colegilor lor de la Inspectoratele Hunedoara și Bihor în sprijinul camarazilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic. Misiunea de stingere a incendiilor din Parcul Național Domogled Valea Cernei este extrem de dificilă și se desfășoară într-o zonă în care condițiile de teren fac intervenția umană aproape imposibilă.
1: Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul rece se desfășoară deja de câteva zile. Serurile sunt disponibile în farmaciile autorizate și la medicii de familie. Specialiștii recomandă ca imunizarea să se facă luna aceasta pentru a permite organismului să dezvolte anticorpii necesari înainte de vârful sezonului epidemic estimat pentru luna ianuarie. Vaccinul antigripal protejează împotriva anumitor tulpini ale virusului care provoacă gripă și infecție respiratorie care pot deveni severe. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, dr. Claudia Cambrea, spune că există vaccinuri potrivite pentru fiecare categorie de vârstă.
7: Sunt vaccinuri care se pot face pentru copii de administrare intranazală, sunt vaccinuri care se pot face prin administrare intramusculară, sunt și vaccinuri speciale pentru vârstnicii peste 65 de ani, care au o concentrație mai mare de antigene și pot să producă un titru mai mare de anticorpi.
1: Vaccinul antigripal este gratuit pentru copii, gravide, bătrâni și bolnavi cronici și compensat cu 50% pentru persoanele între 45 și 65 de ani. O parte dintre rezerviștii din București și județul Ilfov vor primi astăzi și mâine ordine de chemare la unitățile militare. Este vorba despre un nou exercițiu de mobilizare de tip MOBEX, planificat încă de acum 2 ani pentru pregătirea periodică a bărbaților care au făcut armata. Ministerul Apărării precizează că antrenamentul nu are nicio legătură cu situația geopolitică actuală, ci reprezintă o verificare a fluxurilor de mobilizare și o actualizare a bazelor de date, relatează Cătălin Purcaru.
8: Ordinele de chemare sunt înmânate personal de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, iar rezerviștii vizați trebuie să se prezinte la unități exact la data și ora specificate în documente. Activitatea durează o singură zi pentru fiecare persoană convocată. În acest interval, civilii vor îmbrăca din nou uniforma militară, vor parcurge sesiuni de tragere cu armamentul ușor de infanterie și se vor familiariza cu tehnica blindată actuală a armatei. Vor participa la o serie de ateliere, între care instrucții sanitară, protecție CBRN și instrucție specifică armei și specializării. La plecare vor primi o adeverință privind participarea la exercițiu, în baza căreia vor beneficia de o zi de concediu plătit la locul de muncă. De asemenea, vor putea solicita decontarea cheltuielilor de transport. Potrivit legislației, participarea la aceste antrenamente periodice este obligatorie. Persoanele care refuză primirea ordinelor sau nu se prezintă la unitate riscă amenzi contravenționale. Scopul exercițiului MOBEX este cel logistic, verificarea fluxurilor de mobilizare, actualizarea bazelor de date și consolidarea coeziunii tactice între militarii activi și cei din rezervă.
1: Eurodeputații și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dezbat în plenul Parlamentului European la Strasburg săptămâna aceasta viitorul buget al Uniunii. Legislativul a anunțat deja că vrea un buget mai mare decât a propus Comisia sau decât vor unele state membre contributoare nete, adică cele care dau mai mulți bani decât iau din coșul comun, explică trimisul nostru Andrei Șerban.
9: Eurodeputații vor ca bugetul pentru perioada 2028-2034 al Uniunii Europene să fie mai mare decât cel propus de Comisia Europeană pentru a se putea finanța în mod eficient domenii cheie cum ar fi apărarea și securitatea, competitivitatea, politicile de coeziune și agricultura. Pentru această creștere ei propun noi surse de venituri pentru bugetul comun cum ar fi o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online și una pe tranzacțiile cu criptomonede. Coraportorii Parlamentului pentru viitorul buget, Siegfried Mureșan în România și Carla Tavares din Portugalia, au subliniat că un buget mai mic va obliga statele membre să abordeze mai multe provocări separat la nivel național, probabil cu costuri mai mari. Un alt subiect important de pe agenda sesiunii din această săptămână îl reprezintă noul program de inovare în domeniul apărării. Acesta răspunde mediului de securitate modelat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în care ciclurile rapide și ieftine de inovare în apărare sunt esențiale. Bugetul este de 115 milioane de euro și oferă sprijin financiar întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv întreprinderilor nou înființate și celor care sunt în curs de extindere pentru a furniza produse și tehnologii care folosesc inteligența artificială, bazele de date, roboții, tehnologiile cuantice și cele supersonice, nanotehnologiile și biotehnologia.
1: În Franța, organizațiile elevilor de liceu, susținute de cele ale studenților, reiau protestele declanșate săptămâna trecută prin blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații de stradă. Peste 500 de licee, în special din marile orașe, vor rămâne total sau parțial închise astăzi, iar elevii urmează să studieze online. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite că este decizia directorilor care vor astfel să evite escaladarea violențelor și distrugerilor.
10: Mișcarea elevilor francezi a pus pe masa guvernului mai multe revendicări: un buget mai mare pentru educație, un program de studiu mai lejer, condiții mai bune în școli și internate, reforma sistemului de admitere în universități. Acțiunile lor, pașnice la început, au degenerat în violențe, incendieri și distrugeri, generând pagube de peste 10 milioane de euro la nivel național. După întâlniri cu reprezentanții elevilor, asociațiilor de părinți și sindicatelor profesorilor, ministrul francez al educației a anunțat o schemă mai eficientă de ocupare a posturilor vacante și de înlocuirea profesorilor absenți, în special în clasele terminale, organizarea unei consultări privind încărcarea prea mare a planurilor de studiu, un program de participare mai pronunțată a liceenilor la deciziile din educație, explicând însă că punerea în practică a acestor măsuri nu se poate face de pe o zi pe alta. Protestatarii au considerat răspunsul său nesatisfăcător. Vorbind de o evoluție îngrijorătoare a fenomenului, șeful poliției din Paris a atras atenția că vandalizarea bunurilor liceelor sau a spațiului public, ca și atacarea fizică a profesorilor sau a polițiștilor, nu vor duce niciodată la îmbunătățirea condițiilor de învățare. Autoritățile au anunțat că printre elevi s-au infiltrat persoane îmbrăcate în negru și cu fețele acoperite de cagule, identificați drept activiști de extremă stânga, care au dat tonul violențelor. La rândul său, ministrul de interne a avertizat că polițiștii și jandarmii au ordin să intervină ferm și fără întârziere pentru a-i opri pe cei care încearcă să provoace distrugeri și violență.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm. Circulația pe autostrada 1 se închide de astăzi pe tronsonul cuprins între Sibiu și Boița. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că restricțiile sunt necesare pentru avansarea lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. Se va lucra la un pasaj peste breteaua rutieră care asigură descărcarea din A1 în drumul Național 7. Restricțiile vor rămâne în vigoare până pe data de 19 decembrie. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat pe drumul Național 7 prin localitățile Boița, Maciu și Veștem, precum și pe drumul național 1 între Veștem și Ciznădie. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 grade pe litoral și 28 în sudul Banatului. În județul Suceava avem acum ceață care reduce vizibilitatea sub 200 de metri. La această oră avem 1 grad la Brașov, 5 la Arad și Iași, 6 grade la Cluj-Napoca, 10 la Craiova și 11 la Constanța, 12 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 8 grade și 761 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
11: Bună dimineața! România va încerca să-și ia revanșa în fața Suediei diseară de la ora 21:45 pe Arena Națională, în ultimul meci din această fereastră a Ligii Națiunilor la fotbal. Stadionul va fi plin, iar partida poate fi urmărită la Radio România Actualități.
12: Când nu câștigi, e clar că te aștepți la critică, că așa e în fotbal și așa e peste tot. Pentru mine e doar un început slab al echipei României și sper să schimb acest lucru, pentru că e fundamental și e necesar să fie antrenorul echipei naționale, e onoare. Există 3 puncte în joc, noi am început slab și trebuie să schimbăm lucrul ăsta. Jucăm acasă, cred că fiecare e conștient de lucrul ăsta, că trebuie să câștigăm, dar să facem față, pentru că au început foarte bine și au o echipă foarte bună. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător, să câștigăm.
11: Selecționerul Gheorghe Hagi nu se mai poate baza pe mijlocașul Marius Marin, cel care nu a putut fi recuperat pentru duelul cu Suedia, astfel că a părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia. Vor mai lipsi atacanții Daniel Bârligea, Denis Drăguș și Luis Munteanu, dar și fundașii Radu Drăgușin și Virgil Ghiță. Capitanul Nicolae Stanciu își dorește un cadou pentru cei aproape 50.000 de suporteri tricolori care vor veni la meci diseară.
13: E un moment dificil, într-adevăr, dar ce trebuie să facem este să rămânem împreună, uniți, și avem nevoie de un rezultat pozitiv. Nu știu dacă mă crede sau nu, suntem primii care suferă și suferim foarte mult atunci când nu avem rezultate. Suntem responsabili pentru acest lucru toți și ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, să le dăm fanilor ceva înapoi, pentru că au venit și în Suedia, număr mare, și în Polonia au fost foarte mulți, iar acum, dacă vor fi 50.000 de oameni în tribună, cred în echipa națională.
11: România și Croația sunt echipele cu cel mai slab golaveraj, minus 9, din primele două ligi valorice. Țara noastră ocupă ultimul loc în grupă, fără niciun punct, în timp ce Suedia este lider cu 7 puncte. Echipele de pe locurile 3 și 2, Bosnia-Herțegovina și Polonia, vor fi adversare de la 21:45 la Zenița, oră la care vor începe duelurile din Liga A, Italia-Turcia la Bologna și Franța-Belgia la Paris. Aseară, Portugalia, fără Ronaldo, și-a asigurat calificarea matematică în sferturile ligii, cu punctaj maxim după 4 etape din 6. Lusitanii s-au impus în fața Norvegiei cu 2-1. Tot cu 2-1 a câștigat Olanda contra Serbiei. Danemarca a învins Țara Galilor cu 1-0, iar Grecia și Germania au încheiat 0-0. În Liga B a fost 1-1 în duelurile Kosovo-Austria și Irlanda-Israel. Au început campionatele mondiale de judo în capitala Azerbaidjanului, Baku. România va trimite 8 sportivi pe tatami de mâine, odată cu Ioan Zițac la categoria 73 de kilograme. Țara noastră nu a mai cucerit o medalie mondială la judo din anul 2015. Olandezul Max Verstappen de la Red Bull Racing a obținut prima victorie din acest sezon de Formula 1 în Marele Premiu al Bahrainului, cursă desfășurată în Malaysia. Verstappen ocupă locul 6 la general, în vreme ce liderul Kimi Antonelli de la Mercedes a fost al doilea ieri. Înaintea întrecerii de Formula 1, românul de 17 ani, David Cristofor, fusese al treilea în cursa celor mai promițători piloți.
1: Gabi, mulțumesc! Reluăm la final principala informație a ediției. Liderii partidelor parlamentare sunt chemați din nou astăzi la Palatul Cotroceni pentru consultări. Este a patra încercare a președintelui Nicuș Ordan de a desemna un premier care să poată trece de votul legislativului după eșecul variantelor Tomac, Veștea și Mureșan. Consultările încep la ora 14. La capătul lor, diseară, șeful statului va anunța numele celui desemnat. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este

0: Antrenarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
8: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bun găsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a rubricii Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1830, la data de 5 octombrie, a trecut la cele veșnice Dinicu Golescu, boier și cărturar român, fiu al marelui ban din țara românească Radu Golescu și al Zoiței Florescu. Vlăstar al uneia dintre vechile familii boierești din țara românească, Dinicu Golescu a studiat la Academia Grecească din București. A fost ispravnic sau hatman, iar din 1821, mare logofăt al Țării de Jos. A inițiat împreună cu alți români patrioți la Brașov în anul 1882 o societate literară care depășea sfera preocupărilor culturale. De asemenea, s-a numărat printre întemeietorii societății literare din 1827 la București, contribuind activ la apariția primului ziar în limba română, Curierul Românesc. De asemenea, a subvenționat apariția primei gazete în limba română editată în străinătate, intitulată Familia Lipski. Cu un an înainte, pe moșia sa din Golești a înființat o școală în care tinerii puteau învăța gratuit, indiferent de categoria socială din care făceau parte. De asemenea, tot pe data de 5 octombrie, în anul 1918, a fost adoptată Declarația de Independență a Transilvaniei de către Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania. Aceasta avea să fie citită în Parlamentul Ungar de la Budapesta de către ilustrul om politic ardelean Alexandru Vaida Voievod. Depunerea declarației a urmat mai multor acțiuni ale fruntașilor politici ai românilor, prin care s-a încercat dobândirea independenței. La sfârșitul lunii septembrie, Comitetul Executiv al Partidului Național Român a adoptat o declarație care proclama independența națiunii noastre. În această declarație, românii ardeleni își afirmau dreptul inalienabil la o viață națională independentă. Cu o zi înainte ca Alexandru Vaida, unul dintre conducătorii Partidului Național Român din Transilvania și apoi al Partidului Național Țărănesc Român, se dea citire actului, împăratul Carol I a lansat manifestul intitulat Către popoarele mele credincioase, în încercarea de a salva monarhia de la dezintegrare, propunând ca soluție federalizarea Austro-Ungariei, dar soluția sa nu a fost luată în seamă. Ulterior acestui eveniment, s-a format Consiliul Național Român Central cu sediul la Arad, care a devenit organul central al luptei românilor pentru unire. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 7 și 38 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre faptul că 4 din 10 români din diaspora trăiesc cu presiunea că familia rămasă în România ar depinde de ei în cazul unui eveniment grav, reiese din rezultatele unui studiu Allianz Siriac realizat de curs în perioada aprilie-mai 2026, pe un eșantion de 1184 de români din străinătate. Conform cercetării, peste jumătate, 57% dintre respondenți au părinții în România, aproape jumătate, 45%, dețin încă o locuință în țară, iar o pondere similară, 44%, au partenerul de viață sau copiii minori în țară. Dintre cei care trimit bani în România, 43% îi folosesc pentru întreținerea părinților sau a altor membri ai familiei, 33% pentru susținerea copiilor, 26% pentru plata unor credite în România, iar aproape un sfert investesc în locuințele sau proprietățile din țară. Pentru 57% dintre cei chestionați, preocuparea majoră este sănătatea părinților rămași acasă. Pentru 38% stabilitatea financiară a acestora, iar pentru 35% unul dintre cele mai mari riscuri este pierderea unui membru al familiei. Românii stabiliți în Franța sunt cei mai preocupați de sănătatea familiei rămase acasă, 67%, urmați de cei din Germania, 62%, Spania și Italia, câte 59%. În schimb, respondenții din Marea Britanie și Irlanda sunt mai preocupați de problemele financiare ale familiei, 40%.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Uneori, umbrele din viața noastră apar doar pentru că stăm chiar în calea luminii. Când ajungi la capătul frânghiei, fă un nod și mergi mai departe.

Este ora 7 și 47 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că România a atins un record istoric la importul de energie electrică. La un moment dat, țara noastră importa aproape 3450 de megawați, în timp ce producția internă era de doar 2846 de megawați. Energia importantă costa în medie aproximativ 240 de euro pe megawatt-oră. La acest nivel, dacă importurile s-ar fi menținut timp de 24 de ore, costul ar fi fost de aproape 20 de milioane de euro, adică peste 100 de milioane de lei. Specialiștii atrag atenția asupra dependenței tot mai mari a României de energia din import.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a detectat azi noapte o țintă aeriană care se deplasa la est de localitatea ucraineană Vâlcove, în proximitatea frontierei cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 2:34 a fost transmis un mesaj roale. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate în serviciul de luptă de poliție aeriană întărit, au decolat de la baza Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, iar la ora 3:23 alerta a încetat. Senatul va dezbate astăzi un proiect de lege care prevede amânarea până la 31 martie anul viitor a aplicării amenzilor pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOLRO. Perioada fără amenzi va permite remedierea erorilor aplicației și testarea cu utilizatorii reali din România și din străinătate, se precizează în expunerea de motive. După votul din Senat, proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, care este foarte decizional. Platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, 1 octombrie, ceea ce a dus la blocaje în sistem. Zeci de transportatori au protestat ieri în municipiul Târgu Jiu față de introducerea sistemului de taxare TOLRO și de majorarea prețurilor la combustibili. Autocamioanele au circulat în coloană prin oraș, însoțite pe traseu de echipaje ale poliției și jandarmeriei pentru gestionarea traficului. Șoferii spun că noile costuri pentru transportul rutier de marfă vor pune presiune pe prețurile practicate de companiile lor și, în cele din urmă, pe prețurile plătite de consumatori. Subiectul pe larg la ora 8:30 cu invitatul de astăzi, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Vasile Ștefănescu. Președintele Nicuș Ordan urmează să anunțe în această seară noua propunere de premier, cea de-a patra de la demiterea guvernului Bolojan în urmă cu 5 luni. Șeful statului a chemat din nou partidele la consultări astăzi la ora 14 și speră că de această dată va reuși să deblocheze criza guvernamentală. Dintre toate formațiunile parlamentare, doar PSD a anunțat că merge cu o propunere de premier, liderul partidului Sorin Grindeanu. Detalii în relatarea semnată de Oana Bâlă.
2: După ce liberalul Siegfried Mureșan, cel de-al treilea premier desemnat de președintele Nicuș Ordan în ultimele 5 luni, nu a obținut votul de încredere al legislativului, șeful statului a convocat o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile parlamentare. Potrivit președintelui, alegerile anticipate nu rezolvă actuala criză politică. El a făcut un apel la consens și le-a cerut politicienilor să vină cu o soluție viabilă. Scena politică este însă în continuare la fel de fragmentată, iar o majoritate parlamentară pare dificil de realizat. Socialdemocrații spun că sunt pregătiți să preia guvernarea, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că își dorește ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia. Liberalii au transmis că nu vor mai face o propunere de premier și așteaptă nominalizarea președintelui pentru a lua o decizie. O reluare a colaborării dintre PSD și PNL sub orice formă este văzută de UDMR ca singura ieșire din criză. În schimb, USR consideră că alegerile anticipate ar fi soluția și AUR susține organizarea de alegeri anticipate și cu acest mandat liderii formațiunii vor veni astăzi la consultările de la Palatul Cotroceni.
1: Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin mesaje text. Atacatorii se folosesc neautorizat de numele și imaginea aplicației T-Park pentru a trimite mesaje false în care anunță presupuse datorii sau amenzi de parcare neachitate. Mesajele sunt concepute pentru a crea urgență și conțin link-uri spre site-uri clonate. Experții în securitate cibernetică ne recomandă să nu accesăm link-urile primite prin SMS și să verificăm eventualele plăți doar prin aplicația oficială T-Park. Elevii și profesorii sunt liberi astăzi de Ziua Mondială a Educației, nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar, iar revenirea la ore este programată mâine. La finalul lunii urmează prima vacanță din acest an școlar. Primul modul de cursuri se încheie pe 23 octombrie, iar elevii se vor întoarce în bănci pe 2 noiembrie. La Iași se fac ultimele pregătiri pentru cel mai mare pelerinaj ortodox din țară. Manifestările dedicate sărbătorii Sfintei Cuvioase Paraschiva vor începe oficial joi 8 octombrie. Anul acesta, credincioșii care vor ajunge în capitala Moldovei vor avea ocazie să se închine și la moaștele Sfântului Paisie de la Neamț, recunoscut drept un sfânt al răbdării și al îngăduinței. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Teofan, a subliniat că prezența moaștelor celor doi sfinți reprezintă un îndemn la pace interioară, rugăciune și unitate pentru toți pelerinii care străbat sute de kilometri pentru a primi binecuvântare.
0: Deja atmosfera se încălzește pe zi ce trece, vin pelerini în ajun și vin pelerini și se pregătesc din diferite colțuri ale țării și ale lumii. Ne vom transforma în gazde, în casa cărora vor intra oaspeți minunați să se bucure o clipă lângă moaștele Sfintei Parascheva, să-și încarce inima și sufletul și să plece din nou acasă mărturisind ce frumos e Iașul, ce sfântă avem în inima orașului și ce bucurie pentru toți.
1: Se circulă bine pe majoritatea șoselelor naționale pe un carosabil uscat. Sunt probleme de vizibilitate însă pe drumurile din județul Suceava, unde este cod galben de ceață până la ora 10. Adaptați viteza la condițiile meteo, semnalizați din timp schimbarea benzii de circulație și păstrați o distanță optimă de siguranță față de mașina din față. Mai multe ne spune subcomisarul de poliție Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
3: Pe principalele artere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Bacău, dar și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat cu valori de circulație normale. Însă, este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, izolat chiar la sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județul Suceava. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Statele Unite și-au retras toate bombardierele B-1 de la baza britanică Fairford după ce mai multe persoane au fost arestate sub suspiciunea că pregăteau un atentat. Pentagonul, citat de France Press, a explicat că avioanele au fost trimise înapoi în bazele lor din Statele Unite. De la baza britanică, bombardierele americane erau folosite împotriva instalațiilor balistice iraniene. Premierul britanic Andy Burnham a vorbit despre indicii puternice că Iranul ar fi fost implicat în organizarea atentatului, acuzație respinsă de Teheran. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 grade pe litoral și 28 în sudul Banatului. Acum, în județul Suceava, este un cod galben de ceață care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și care, în funcție de condițiile locale, poate duce la formarea ghețușului sau a chiciurei. În capital avem parte de vreme frumoasă și caldă astăzi. Maxima zilei va ajunge la 25 de grade. Acum, la București, avem 8 grade și 761 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabriel Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! România va primi vizita Suediei de la ora 21:45 pe Arena Națională în etapa a patra a Ligii Națiunilor la fotbal. În deplasare, scandinavii s-au impus cu 2-1. Puteți urmări partida la Radio România Actualități. Bernadette Cioc joacă de câteva minute contra Dinei Meșref din Egipt în primul tur al turneului de tenis de masă de la Beijing. După amiază, Andreea Dragoman se va duela cu sportiva sud-coreană Kim Na Young. Edi Ionescu și Darius Movileanu vor debuta la dublu împotriva unor adversari din Croația, iar Soci și Eliza Samara vor trebui să treacă de două jucătoare din Turcia. Corona Brașov a câștigat cu 32-25 manșa tur cu Steaua Roșie Belgrad în penultimul tur preliminar din Liga Europeană de Handbal Feminin. Returul va fi sâmbătă în Serbia. Continuă campionatele europene de ciclism pe șosea la Ljubljana în Slovenia. România i-a avut în cursa de elită de ieri pe Cătălin Buta, Matiu Piciu și Gerhard Moldanski, însă nu au încheiat întrecerea câștigată de belgianul Remco Evenepoel. Și spaniolul Marc Márquez de la Ducati a câștigat marele premiu de MotoGP al Japoniei, cursă organizată la nord de Tokyo. Prin acest succes, Márquez a redus diferența la 2 puncte față de contracandidatul său la titlul mondial, tot un spaniol, liderul Jorge Martin de la Aprilia.
1: Gabi Bucură, mulțumesc! Știrile se opresc aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde, la vitrina împinge tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
0: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Ventura, un simbol al excelenței actoricești pe scenele internaționale. Maria Ventura s-a născut pe 13 iulie 1886 la București, într-o familie de artiști. Mama ei, Lea Fanșeta Vermont, era actriță, iar tatăl, Grigore Ventura, scriitor și dramaturg. Crescută printre actori, Maria a fost atrasă încă din copilărie de teatru, participând la repetiții și jucând improvizații, amuzând colegii mai mari. A studiat la Conservatorul din București, unde a fost logodnica lui Toni Bulandra și a jucat alături de el în spectacole de succes. Tatăl său a obținut o bursă pentru Paris, unde Maria a studiat la Conservatorul din capitala Franței, pregătindu-se cu profesori renumiți. În timpul studiilor a participat la turnee internaționale și a câștigat premiul I pentru tragedie și premiul II pentru comedie în 1905. Debutul său parizian a avut loc în 1919 la Comedia franceză, obținând imediat apreciere unanimă din partea criticii franceze. A interpretat roluri clasice și moderne, de la Racine și Molière la Chekhov sau Pirandello, devenind prima româncă care a obținut succesul pe scena Comediei franceze și ajungând societară a instituției. A înființat și o școală de actorie în Franța. În România a jucat în primul film românesc, Independența României, în 1912, în rolul reginei Elisabeta. Între 1929 și 1936 a condus propriul ansamblu teatral, promovând dramaturgia românească contemporană. În 1938 a devenit prima femeie care a pus în scenă o piesă la Comedia franceză. Pe marele ecran a apărut în filme ca Le roman d'un jeune homme riche sau Les Misérables. Maria Ventura a rămas un simbol al excelenței actoricești, recunoscută atât în România cât și pe scenele internaționale, combinând talentul scenic cu profesionalismul și pasiunea pentru teatru. A trecut la cele veșnice pe 3 decembrie 1954 la Paris.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Muzică de fanfară la Alba Dialog Fest, festivalul Școala Ardeleană. Doina Ruștiu își lansează cel mai recent volum la Alba Iulia la finalul săptămânii și anul acesta Târgul de Crăciun din Târgu Mureș se va deschide pe 27 noiembrie. În luna octombrie, muzica de fanfară dă întâlnire publicului în inima cetății, Alba Carolina, în cadrul evenimentului Alba Dialog Fest, festivalul Școala Ardeleană. Centrul de Cultură Augustin Bena invită pe albelieni la 4 recitaluri în aer liber, în care muzica în memoria locului și bucuria de a fi împreună se întâlnesc pe splanada Sălii Unirii. Sub bagheta dirijorului Coriolan Honcaș, fanfara județului Alba va interpreta muzică solemnă și patriotică, lucrări inspirate de dialogurile și idealurile Școlii Ardelene, marșuri românești și cântece istorice. Recitalurile sunt programate în fiecare duminică din această lună de la ora 17. Prima reprezentație a avut loc ieri. Teatrul de Păpuși Pirchindel invită publicul vineri 9 octombrie 2026 de la ora 12 la sediul teatrului la o întâlnire cu scriitoarea Doina Ruștiu. Evenimentul cuprinde lansarea romanului Matuf Peruchierul, un dialog cu cititorii despre istorie, identitate și inteligență artificială, precum și o sesiune de autografe. Cu o operă solidă și un imaginar literar inconfundabil, Doina Ruștiu este o romancieră cu largă circulație internațională, cu 40 de titluri traduse în 18 limbi, multipremiantă și studiată în școli și universități. Proaspăt apărut la editura Humanitas Junior, romanul Matuf Peruchierul este un thriller spectaculativ și speculativ pentru toate vârstele, dar mai ales pentru cei tineri. Anul acesta, Târgul de Crăciun din Târgu Mureș se va deschide pe 27 noiembrie și va aștepta pe vizitator până pe 27 decembrie, timp de o lună. Pe 5 decembrie va fi inaugurat și iluminatul festiv, potrivit unui anunț făcut de municipalitate. Târgu Mureșenii de toate vârstele vor fi întâmpinați cu programe variate, bunătăți și experiențe de Crăciun. Detalii despre toate evenimentele programate de administrația locală vor fi făcute publice în curând. La final, datele meteo, vremea se menține în continuare frumoasă în Transilvania cu temperaturi ridicate și cer senin în majoritatea zonelor, atmosfera se menține însorită, iar șansele de precipitații vor fi minime. Temperaturile vor fi în creștere comparativ cu zilele precedente. Maximele din termometre vor depăși astăzi 27 de grade Celsius în vestul provinciei, valurile termice vor fi scăzute doar în depresiuni în prima parte a dimineții. Potrivit ANM, acum sunt minus 1 grad la Câmpeni, 0 la Târgu Mureș, 2 grade cu plus la Alba Iulia și Blaj, 3 grade la Sebeș, iar la Târnăveni sunt 10 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vom vorbi despre felul în care salută un domn și felul în care salută o doamnă. Când întâlnește o doamnă, bărbatul salută primul. În general, salutul înseamnă să-ți scoți pălăria cu aproximativ 2 metri înaintea întâlnirii, să o înclinați ușor, privind fără insistență în ochi persoana salutată, iar apoi puneți pălăria pe cap. Domnul care întâlnește o persoană feminină cunoscută, încetează să mai fumeze țigara sau pipa și nu stă cu mâinile în buzunare. Ridicarea pălăriei se face întotdeauna cu mâna opusă părții în care se găsește persoana salutată. Dacă păstrați totuși pălăria pe cap, salutați doar verbal, fără să atingeți borul cu degetele. Când nu purtați pălărie, regula este simplă. Vă mulțumiți cu o înclinare a capului, care poate fi puțin mai adâncă decât dacă ați saluta cu pălăria. În ceea ce privește felul în care salută o doamnă, trebuie să știți că aceasta va răspunde la salutul care îi este adresat printr-un surâs și dând ușor din cap, încredințând persoana întâlnită că a recunoscut-o. În Europa continentală, regula este cea pe care am enunțat-o și cu altă ocazie. Domnul salută, doamna răspunde. Doamna mai tânără o salută pe cea mai în vârstă, care îi va răspunde tot cu un surâs. Dacă însă veți călători în țările anglosaxone, este important să știți că femeia este cea care salută prima pentru a-l autoriza astfel pe domnul întâlnit să o salute la rândul lui.

Este ora 8 și 51 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 5 octombrie, elevii, preșcolarii și profesorii din învățământul preuniversitar sunt liberi cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. Data de 5 octombrie este dedicată profesorilor și este sărbătorită în întreaga lume drept Ziua Mondială a Profesorilor. În România, această zi este nelucrătoare în învățământ din anul 2016. Anul acesta se împlinesc 60 de ani de la adoptarea recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Ortodoxia niciodată nu te învață rău, numai cei buni. Dar dacă nu bagi seamă de ortodoxie, sigur că, cum am vorbit, aceea nu-i nimic, cealaltă nu-i nimic, cealaltă... La ceea ce era post, acelea nu sunt, la ceea ce rugăciune. Dacă mai cu seamă țoși și creștini, mai cu seamă conducători bisericii, dacă n-are curăția sufletească și trupească, să o sârduiește, să meargă, dar cu mare greutate. Nu adunge la desăvârșire, sub niciun motiv. Rugăciune și curățenie sufletească și trupească, atunci pot să pogoară hară Sfântului Duh și toate cele mari greutăți care le suferă omenirea, le poate trece cu mare ușurare.

Este ora 9 și 8 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 5 octombrie. Vom găsi o vreme plăcută și în nordul Transilvaniei, cât și în Maramureș. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, ploile lipsesc din prognoză și se face mai cald decât ieri. La Satu Mare vor fi în jur de 24 de grade Celsius. Se mai încălzește și în ținuturile vestice, temperaturile mai ridicate decât în celelalte regiuni ajung pe la 27 de grade Celsius în sudul Banatului. Cerul rămâne curat și vântul suflă slab. În Transilvania de dimineață este frig, mai ales în zona depresionară, pe unde a apărut și puțină ceață. Apoi se arată soarele și se încălzește treptat. După prânz vor fi 23 de grade Celsius la Alba Iulia. În Oltenia se anunță încă o zi cu soare și atmosferă foarte plăcută. Se mai încălzește și pe aici, iar temperaturile urcă până la 26 de grade Celsius în vestul provinciei. Și în ținuturile sudice, soarele strălucește pe tot parcursul zilei, vântul va fi domol, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri. La munte se anunță încă o zi cu soare, vânt domol și atmosferă foarte plăcută. Mâine soarele strălucește pe tot parcursul zilei, vedem și câțiva nori pe cer, iar vântul va fi puțin mai activ. Miercuri avem încă o zi frumoasă, mai apar câțiva nori decorativi, iar vântul va avea unele porniri la altitudini mari.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prin fapte și prin cuvinte și prin gânduri trebuie să lucrăm rugăciunea neîncetată pe cât ne este cu putință, până când vom dobândi darul că zice: de n-ai primit darul cel cu bună faimă al rugăciunii, stăruie și îl vei primi. Căci Duhul este cel prin care ne închinăm și prin care ne rugăm, și Duh este Dumnezeu, și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Sfântul Grigorie Palama.

Stimați ascultători, este ora 9 și 15 minute, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă, care ne va vorbi și astăzi despre sfinții pe care Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește astăzi, 5 octombrie. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

La 5 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Haritina. Rămasă orfană de părinți, din pruncie, Haritina a fost luată în grijă de un creștin de neam slăvit, pe nume Claudie, care a crescut ca pe o fiică sa. Haritina era blândă, smerită, supusă și tăcută. Ea învăța legea Domnului ziua și noaptea, făgăduind să-și ducă viața în feciorie ca o adevărată mireasă a lui Hristos. Pentru că Haritina îi aducea și pe alții la credința creștină, Dometie, trimisul împăratului Diocletian, auzind de dânsa, a trimis ostaș să o ia de la părintele său și să o aducă la judecată. Judecătorul a întrebat-o: este adevărat, fecioară, că ești creștină și îi înșel și pe alții, aducându-i la necurată ta credință? Iar Haritina i-a răspuns cu curaj: adevărat este că sunt creștină, dar nu este adevărat că îi înșel pe alții, pentru că pe cei rătăciți eu îi povățuiesc la calea cea adevărată, ducându-i la Hristosul meu. Atunci răul judecător au sândit-o la moarte. Chinitorii i-au tăiat perii capului și i-au turnat pe creștet cărbune aprinși. Însă chiar și așa mucenița a fost păzită de puterea lui Dumnezeu. Atunci au aruncat-o în mare, dar Dumnezeu iarăși a izbăvit-o. Apoi au legat-o de o roată pe care au început să o învârtă, dar îngerul Dumnezeu a oprit roata, iar Haritina a rămas nevătămată. Atunci, spurcatul judecător a trimis la dânsa mai mulți tineri desfrânați ca să-i strice fecioria. Temându-se de această necinste, Sfânta Haritina s-a rugat lui Dumnezeu să primească la dânsul sufletul ei mai înainte ca acei nelegiuiți să-i necinstească trupul ei cel fecioresc. Și pe când stătea în genunchi rugându-se lui Dumnezeu, sufletul ei s-a despărțit de trup și a mers să se sălășluiască într-o împărăție cea veșnică a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Dionisie, episcopul Alexandriei. Dionisie s-a născut în Alexandria din părinți de neam bun și păgân cu credința. El a deprins mai întâi filozofia grecească, iar mai pe urmă a luat învățătură de la Origen. Pe când era încă tânăr, Dionisie a citit epistolele apostolului Pavel, a venit la credința lui Hristos și a primit botezul din mâinile lui Dimitrie, episcopul Alexandriei. La anul 247, Dionisie a ajuns el însuși episcop al Alexandriei și a slujit lui Dumnezeu și poporului lui Dumnezeu ca un adevărat păstor în împrejurări foarte grele. Din afară, biserica era prigonită de păgâni, iar din lăuntru era tulburată de eresuri. Ba mai mult, de mai mulți ani o molimă secera viețile omenești. Dionisie a trăit vreme de 3 ani în afara zidurilor cetății, fiind ascuns de credincioși pentru a nu fi ucis mai înainte de vreme. În răstimpul acestor 3 ani, el a trimis multe epistole și alte scrieri turmei sale, învățându-i și îndemnându-i să păzească dreapta credință. Între scrierile sale se numără mai multe canoane, ce au fost adăugate mai apoi în pravila bisericii. Tot scriere canonică este socotită și epistola sa împotriva lui Novațian. El a cârmit biserica vreme de 17 ani și s-a săvârșit la anul 265. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Evdochim de la mănăstirea Vatoped. La anul 1841, când a fost rezidită gromnița mănăstirii Vatoped, lucrătorii au aflat moaștele unui bărbat îngenunchiat. El ținea în mâinile împreunate pe piept o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iar din moaștele sale izvora o minunată mireasmă. Neștiind cine era sfântul acesta, niciunde viețuise, monahii mănăstirii i-au dat numele Evdochim și au mutat moaștele sale în biserică, unde au rămas până astăzi. Multe tămăduiri minunate s-au lucrat prin trânsele. Încă și astăzi pot fi citite aceste cuvinte săpate în pereții raclei sale de argint. S-a făcut această raclă pentru cinstitul cap al sfântului Evdochim de către Gavril Monahul, pe care sfântul l-a tămăduit de o boală grea. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor Damian, Ieremia și Matei. Aceștia toți au fost bărbați văzători cu Duhul și făcători de minuni ce au viețuit în mănăstirea peștilor din Kiev în veacul al XI-lea. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pocăința împăratului Manase și la iertarea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Cu Manase, trăind ca un rob în pământ străin și a cunoscut păcatul,
a venit la pocăință și s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea iertare. Să luăm aminte cum Dumnezeu l-a iertat și l-a slobozit din robie și cum mai pe urmă Manase a făcut cele bune înaintea Domnului până în ziua morții sale și a adormit cu

0: Stimați ascultătorii, este ora 9 și 29 de minute. Iată, ne ajungi la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi, o emisiune realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, o emisiune realizată de Oana Bozga Pintia. Iar de la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre Epistola către Evrei, subiect pe care îl vom continua pe parcursul acestei ediții. Potrivit Sfântului Apostol Pavel, prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu și-a făcut din trupul său sau din firea sa umană cort, altar sau catapeteasmă și l-a desăvârșit prin jertfa de pe cruce, prin înviere, prin înalțarea la ceruri și prin așezarea de-a dreapta Tatălui. Astfel, cortul său dumnezeesc s-a unit cu cortul său omenesc și a extins astfel slujirea sa ca arhiereu suprem, absolut și veșnic, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat în lume, în oameni și în biserică. După gândirea și învățătura Sfântului Apostol Pavel, inspirat fiind de Duhul Sfânt, timpul ce s-a scurs de la început și de la începutul lumii s-a împlinit, s-a desăvârșit și s-a oprit într-un acum, adică într-un prezent centrat pe umplerea lui de lucrarea și prezența lui Hristos în el și în lume. Toate cele petrecute până la Hristos au fost umbre și închipuire ale celor de sus și ale celor ce erau să vină, dar când însuși Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât în lume și s-a întrupat adevărul adevărat, El, Iisus Hristos, toate s-au umplut de bucurie și au devenit prezente în El prin slujirea Lui și prin slujirea lor adusă Lui. De aceea, Apostolul Neamurilor cu multă bucurie spune: acum însă, arhiereul nostru a dobândit o slujire cu atât mai deosebită, cu cât este și mijlocitorul unui testament mai bun, ca unul care este întemeiat pe făgăduințe. Căci, dacă testamentul cel dintâi ar fi fost fără prihană, nu s-ar mai fi căutat loc pentru al doilea, ci Domnul îi mustră și le spune: iată, vin zile când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda testament nou. Dacă legea cea veche a fost scrisă pe table de piatră, legile cele noi, adică poruncile și învățăturile date personal de Hristos, vor fi puse, așezate și scrise în cugetele și în inimile tuturor oamenilor. Dacă legea Vechiului Testament, scrisă pe piatră și în piatră, era destinată poporului ales, legile lui Hristos sunt destinate tuturor oamenilor pentru ca toți să-L poată cunoaște pe El și să se poată mântui prin El și în El. În legătură cu acest Sfântul Apostol Pavel scrie evreilor. Cităm: că acesta e testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Pune voi legile mele în cugetul lor și în inima lor le voi scrie și voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul său și fiecare pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 8, versetele 10 și 11. În centrul legământului celui vechi se află legea, prorocii și psalmii. Jertfele legii vechi erau sângeroase. Rolul cel mai important în lucrarea de jertfire sângeroasă îl avea arhiereul. Acesta intra o singură dată pe an în Sfânta Sfintelor, locul cel mai înalt al cortului mărturiei, aducând jertfă sângeroasă pentru sine însuși și pentru păcatele poporului. Dacă în prima încăpere sau în cortul cel dintâi preoții intrau pentru săvârșirea slujbelor dumnezeiești totdeauna, în cortul al doilea, adică în Sfânta Sfintelor, intra numai arhiereul o dată pe an. Însă aceste jertfe sângeroase, repetate, erau doar umbre ale celor nevăzute, tipuri și simboluri ce prefigurau cele viitoare, adică jertfa sângeroasă a lui Hristos, o dată pentru totdeauna, și jertfa sa nesângeroasă, dar reală, în biserica sa și în Euharistie, centrul Sfintei Liturghii, până la sfârșitul veacului. Sfântul Apostol Pavel vine cu un argument zdrobitor cu privire la neputința și ineficacitatea jertfelor sângeroase ale legii vechi. El afirmă că darurile și jertfele ce se aduceau n-aveau putere să desăvârșească cugetul închinătorului. Iar Hristos, venind arhiereu al bunătăților celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, nu făcut de mână, adică nu zidirea aceasta. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 9, versetul 11.
Apostolul neamurilor învață că El, Hristos, nu a venit ca arhiereu pentru sine, ci ca să inaugureze lucrarea sa de mântuire, prin care ne va dărui nouă nu doar bunătățile de aici, ci bunătățile viitoare, adică bunătățile eschatologice. Această lucrare de mântuire nu a înfăptuit-o Hristos intrând și trecând printr-un cort zidit de mâna omenească sau printr-un cort din lumea aceasta, ci prin cortul cel mai mare nezidit de mâna omenească, adică prin însuși trupul său sau din firea sa naturală sau umană. Spre deosebire de arhiereul legii celei vechi, care intra în Sfânta Sfintelor cu sânge o dată pe an pentru sine și pentru curățarea păcatelor poporului, el a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său și a dobândit o veșnică răscumpărare, căci dacă sângele țapilor și al taurilor și cenușa junincii, stropind pe cei spurcați, îi sfințește spre curățarea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus lui Dumnezeu pe sine, jertfă fără de prihană, va curăța cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Evrei, capitolul 9, versetele de la 12 la 14. Jertfele legii celei vechi aveau o putere limitată la ștergerea păcatelor legate de trup și la curățarea trupului spre sfințire, însă puterea lor curățitoare și sfințitoare era limitată la o singură zi, de aceea trebuiau aduse zilnic jertfe de către preoți pentru curățarea păcatelor poporului, iar de către arhiereu o dată pe an. Jertfa sângeroasă adusă de către Hristos Dumnezeului celui viu sau sângele lui vărsat odată pentru totdeauna și nu zilnic sau în fiecare an va curăța cugetul oamenilor și nu doar trupul de faptele cele moarte. Înțelegem astfel din cuvintele Sfântului Apostol Pavel că jertfa sângeroasă a lui Hristos, săvârșită în Sfânta Sfintelor, care este trupul său, are puterea de curățare a cugetului, a minții sau a interiorității spirituale sau duhovnicești a omului. Înțelegem astfel că metanoia, înțeleasă drept transformare, schimbare sau înnoirea cugetului omenesc, nu ar fi fost posibilă fără jertfa sângeroasă unică a lui Hristos. Acest adevăr desparte definitiv ascetica și mistica tradiției creștine răsăritene de alte tradiții religioase și filosofice ale lumii din toate timpurile și din toate locurile referitoare la transformarea și înnoirea cugetului și a minții umane. Dar această curățare și înnoire a cugetului, ca efect al jertfei lui Hristos, nu este doar un scop în sine, ci se face în vederea dobândirii mântuirii veșnice. Cităm: și pentru aceasta el este mijlocitorul unui nou testament, ca prin moartea suferită spre răscumpărarea greșalelor de sub întâiul testament, cei chemați să ia făgăduința moștenirii veșnice. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 9, versetul 15. Caracterul real și obiectiv al Noului Testament sau al legământului cel nou este fundamentat de către apostolul neamurilor pe moartea reală după trupa lui Hristos. Mântuitorul dă sau oferă lumii întregi un testament care devine temeinic după moartea sa. Dincolo de caracterul său obligatoriu cu privire la aplicarea sa în tocmai, testamentul lăsat și oferit de Hristos oamenilor presupune și implică deopotrivă asumarea, implicarea și experierea lui din perspectiva proprie sau personală. Hristos este mijlocitorul oamenilor la Tatăl, ca prin moartea sa, prin care instituie un nou legământ, cei chemați, să ia făgăduința moștenirii veșnice. Așadar, jertfa lui Hristos nu trece în mod automat asupra oamenilor și nu îi salvează sau îi mântuie, fără voia sau împotriva voii și lucrării lor. În legea veche, nimic nu putea fi curățat fără stropirea cu sânge. Jertfele sângeroase și stropirea cu sânge a cortului mărturiei, a vaselor pentru slujbă, stau în centrul legii vechi. După lege, afirmă Sfântul Apostol Pavel, aproape toate se curățesc cu sânge și fără vărsare de sânge nu se dă iertare. Trebuia dar ca toate chipurile celor din ceruri să fie curățate prin acestea, iar cele cerești înseși cu jertfe mai bune decât acestea. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 9, versetele 22 și 23. Apostolul neamurilor învață că aceste chipuri, acte, locuri, vase, obiecte,
Cortul însuși trebuiau curățate și sfințite prin stropirea cu sânge, fiindcă erau doar chipuri materiale și văzute ale celor din ceruri. Mai mult decât atât, apostolul învață că însuși cele cerești, adică cele de sus, au fost desăvârșite în cunoașterea prin urcarea și intrarea cu trupul la cer a lui Hristos în Sfânta Sfintelor, căci Hristos n-a intrat într-o Sfânta Sfintelor făcută de mâini, închipuirea cele adevărate, ci chiar în cer, ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

Legea este umbra bunurilor viitoare, iar nu însuși chipul lucrurilor, afirmă Sfântul Apostol Pavel. Așadar, legea Vechiului Testament este umbra Noului Testament. Jertfele sângeroase, aduse an de an de către arhiereu, nu aveau puterea să curățească cugetele oamenilor și conștiința lor de faptele moarte ale păcatului. În virtutea atotștiinței sale, prevăzând sau preștiind căderea în păcat a oamenilor și cunoscând faptul că ei nu se pot ridica din starea lor de cădere, ce duce la moartea biologică, dar, mult mai grav, la moartea spirituală eternă, Dumnezeu a hotărât din veci întruparea Fiului Său. Sfântul Apostol Pavel învață că la chemarea din veci a Tatălui există din veci răspunsul iubitor al Fiului, care primește sau acceptă în absolut libertate, voință și iubire să se întrupeze pentru mântuirea și desăvârșirea oamenilor și a lumii. Pentru că este cu neputință ca sângele de tauri și de țapi să înlăture păcatele, drept aceea, intrând în lume, zice: jertfă și prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit trup. Arderi de tot și jertfe pentru păcat nu ți-au plăcut. Atunci am zis: iată, vin, în sulul cărții scris este despre mine, ca să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează deci pe cel dintâi ca să statornicească pe al doilea. Într-o această voință suntem sfințiți prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Dumnezeu a dat tablele legii lui Moise pe muntele Sinai și tot el a poruncit și a așezat, începând cu Avram, și continuând cu prescripțiile legii jertfelor sângeroase. Însă jertfele legii celei vechi, necesare pentru timpul acela și pentru starea ontologică și existențială a poporului ales, în raportul lui cu Dumnezeu și cu popoarele politeiste de care era înconjurat și atacat, erau doar prefigurări și umbre ale jertfei cu trupul a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Ele nu puteau să placă lui Dumnezeu, întrucât nu puteau să curățească cugetele oamenilor de faptele moarte ale păcatului. De aceea Fiul lui Dumnezeu vine și se întrupează. Așadar, prin jertfa trupului și a sângelui lui Hristos Iisus, am fost sfințiți odată pentru totdeauna. Hristos s-a jertfit sângeros, odată pentru totdeauna și pentru toți oamenii, însă roadele jertfei sale trebuie însușite de fiecare prin credință și fapte bune sau prin credința lucrătoare prin iubire. În legea cea nouă adusă, dată, instituită și inaugurată de către Hristos prin jertfa sa sângeroasă și prin actele sale mântuitoare, nu mai sunt necesare și nici folositoare jertfele sângeroase ale legii vechi. Este nevoie însă ca noi să avem îndrăzneală să intrăm prin jertfa noastră personală, prin credință, nădejde, dragoste, îndelungă răbdare și fapte bune, în comuniune cu Hristos, Cel ce s-a jertfit, a murit cu trupul și a înviat pentru noi. Sfântul Apostol Pavel învață că trebuie să intrăm în Sfânta Sfintelor, adică în comuniune cu Dumnezeu prin catapeteasma trupului lui Hristos. Cităm: drept aceea, fraților, având îndrăzneală să intrăm în Sfânta Sfintelor prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie pe care pentru noi a înnoit-o prin catapeteasmă, adică prin trupul său, și având mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată întru plinătatea credinței, curățindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău și spălându-ne trupul în apă curată, să ținem mărturisirea nădejdii cu neclintire, pentru că credincios este cel ce a făgăduit, și să luăm seama unul altuia ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 10, versetele de la 19 la 24. Sfântul Apostol Pavel, inspirat fiind de Duhul Sfânt, învață că Dumnezeu, în marea sa bunătate și iubire față de oameni, a binevoit întruparea, jertfa și moartea Fiului Său după trup, dar în același timp Dumnezeu, făcând aceasta pentru salvarea și mântuirea oamenilor, nu voiește și nu acceptă ca oamenii să refuze și să nu aibă părtășie la jertfa lui Hristos prin jertfa lor proprie sau personală. El arată că există o legătură profundă între iubirea, bunătatea și iertarea lui Dumnezeu pe de o parte și judecata sa înfricoșătoare și pedeapsa sa pentru păcat și pentru neînsușirea lucrărilor sale în oameni și în lume pe de altă parte.
Putem să afirmăm cu deplină îndreptățire că întreaga teologie paulină are drept centru pe Hristos, cel întrupat, cel răstignit pe cruce, cel înviat și înălțat la cer, iar ca țintă, eschatologia sau pe cele de pe urmă. El învață că ziua lui Hristos sau ziua inaugurată de Hristos, adică acest acum, acest timp prezent al Bisericii lui Hristos, al cărei început poate fi numit cinzecimea, este și foarte scurtă. Avem aici un paradox. În Hristos și prin Hristos, timpul istoric profan s-a oprit și a fost prezentizat într-un acum al bisericii sau într-o zi a bisericii în care Hristos este mare preot, dar, paradoxal, această zi este foarte scurtă, căci a doua venire a Domnului și judecata sa sunt aproape. Pentru Sfântul Apostol Pavel, căderea în păcat a celora care au primit de plină cunoștința adevărului lui Hristos și în Hristos este în fricoșătoare. Apostolul are o învățătură extrem de radicală cu privire la aceasta. Din cuvintele sale, cu a nevoie de înțeles exhaustiv, se poate înțelege că această cădere este iremediabilă. Încercăm totuși să avansăm o ipoteză de interpretare. Accentul pare să cadă pe importanța covârșitoare și pe unicitatea și pe ireversibilitatea jertfei sângeroase a lui Hristos. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, accentul pare să cadă pe importanța deosebită a cunoașterii și a însușirii cunoștinței conștiente și a asimilării depline a acestui adevăr, adică a jertfei sângeroase a lui Hristos și prin gravitatea căderii în păcat, în pofida posedării acestei cunoașteri. Dincolo de pierderea acestei cunoașteri sau dincolo de căderea în păcat, în pofida faptului că avem această cunoaștere, nu mai rămâne decât o înfricoșată așteptare a judecății lui Dumnezeu și focul care îi va mistui pe cei potrivnici. Cităm: căci dacă păcătuim de voia noastră după ce am luat cunoștință despre adevăr, nu mai rămâne pentru păcate nicio jertfă, ci o înfricoșată așteptare a judecății și iuțimea focului care îi va mistui pe cei potrivnici. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 10, versetul 26. Dacă cei care călcau legea lui Moise erau pedepsiți cu moartea, cu cât mai mult sau cum vor fi pedepsiți cei care l-au călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu prin păcatele lor și au nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfințit prin Duhul Sfânt. Cităm: gândiți-vă cu cât mai aspră fi va pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfințit și a batjocorit Duhul Harului, căci cunoaștem pe cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și iarăși, Domnul va judeca pe poporul său. Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 10, versetele de la 29 la 31. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. După cum bine știți, de la această oră sunt gazda dumneavoastră și a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflet al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozghea Pintea și vreau să vă mulțumesc și o spun cu bucurie că ați ales să ne fiți alături și astăzi. Harul lui Dumnezeu, dragi prieteni, se regăsește în multe lucruri mărunte pe care ni le oferă natura, viața, însă, din păcate, de cele mai multe ori nu avem suficient timp să descoperim adevăratele frumuseți ale vieții și de aici poate vine și lumea tulburată a zilelor noastre. Ne ocupăm timpul cu multă muncă pentru a ne îmbogăți cât mai mult trupește, pentru a strânge cât mai multă avere pe acest pământ și, bineînțeles, din păcate, mulți dintre noi, pentru a reuși acest lucru, părăsesc țara noastră dragă și sfântă, lăsând în urma lor mult dor și așteptare. Priceasna pe care vom asculta în deschiderea acestei emisiuni reflectă foarte mult această realitate despre care spuneam adineaori și ne-o va interpreta năstăcuța Iuga, maramureșanca noastră dragă. Titlul acesteia este Cu câtă trudă și vă invit să o ascultăm.

Suntem din nou împreună, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă. Ajungând, iată, în partea a doua a acestei ediții, gândul nostru va zbura de această dată la momentul în care această lume se va sfârși. Nici unul dintre noi nu știe când va fi acea clipă, însă următoarea priceasnă pe care v-am pregătit-o pot să spun că reprezintă o rugăciune pe care să o înălțăm Domnului nostru Iisus Hristos, prin care să-L rugăm să ne învrednicească să știm când ne apropiem de sfârșitul veacului. Doamna Maria Coman ne va interpreta priceasna O Iisuse să ne spui și versurile sale sunt minunate și, bineînțeles, fac referire la ceea ce spuneam eu mai devreme. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Eugenia Marinescu, ce ne va dărui, prin glasul său frumos, cald și blând, priceasna Cui să-mi plâng durerea. Avem clipe când suntem triști, când sufletul nostru este cuprins de tristețe și simțim nevoia să găsim un umăr pe care să ne putem sprijini obrazul umezit de lacrimi. Rugându-ne lui Dumnezeu, vom primi puterea să depășim orice greutate pe care o primim și prin care trebuie să trecem pe această lume. Vă invit așadar să ascultăm acum aceste două pricesne minunate.

Oameni buni și dragi, timpul pe care îl petrec alături de dumneavoastră trece foarte, foarte repede. Și astăzi, ca în restul zilelor, întâlnirea noastră parcă s-a scurs în câteva clipe, iar acum ne apropiem de final. Îl vom asculta în încheierea acestei ediții pe Marius Iusco, un tânăr maramureșan foarte talentat, care pe lângă faptul că este interpret de folclor, este și profesor de religie. Priceazna pe care vom asculta în câteva clipe ne face să medităm la suferințele pe care le-a îndurat Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru noi păcătoși. Aceasta se intitulează Am trecut pe lângă o cruce și sper ca mesajul ei să fie suficient de profund încât să pătrundă adânc în sufletele dumneavoastră și să vă puteți păstra acea stare de bine până la următoarea noastră întâlnire. Acum, dragi prieteni, îmi au rămas bun, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că ne vom reîntâlni de la aceeași oră numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Până atunci însă, toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Omagiu adus artistului Eugen Cioancă la Alba Iulia. Festivalul SimFest a ajuns la Sân Georgiu de Mureș și parteneriat educațional între Primăria Sebeș și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Atrium Centurionum, din cadrul sediului administrativ al județului Alba, a găzduit ieri un moment special dedicat memoriei artistului Eugen Cioancă, personalitate marcantă a ceramicii românești. În semn de prețuire pentru opera și moștenirea lăsate de artist, fiul acestuia, Cătălin Cioancă, a donat Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia lucrarea intitulată Echilibru, realizată de tatăl său. Opera va fi expusă în Galeria de Artă Contemporană din sediul administrativ al județului Alba, rămânând în patrimoniul muzeului. Seara a fost întregită de un moment muzical susținut de elevi ai clasei de percuție a Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia. A patra zi a Festivalului Internațional de Film și Televiziune SimFest a continuat la Sân Georgiu de Mureș cu o zi dedicată comunității și culturii locale. La Castelul Marea Fii a fost vernisată expoziția de icoane pe sticlă intitulată Icoane care veghează, coordonată de părintele Eugen Bărăian, care reunește lucrări realizate de artiști locali. Evenimentul a continuat cu lansări de carte, între care și volumul dedicat jurnalistului Ioan Ceaușescu, fondatorul SimFest. La Castelul Marea Fii s-au întâlnit arta, literatura, credința și memoria comunității, iar invitații au descoperit nu doar locurile, ci și poveștile și oamenii din Sân Georgiu de Mureș. Primăria municipiului Sebeș a primit săptămâna trecută vizita unui numeros grup de studenți români și străini coordonați de lector universitar dr. Maria Albu de la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Vizita a oferit tinerilor prilejul de a descoperi modele de bune practici în administrația publică locală, precum și de a cunoaște patrimoniul cultural și istoric al Sebeșului. Studenții au purtat discuții despre modul de funcționare a administrației publice locale și despre principalele instrumente de planificare și gestionare a dezvoltării municipiului, între care strategia de dezvoltare locală și bugetul local. Scurta vizită la Sebeș s-a încheiat la Muzeul Municipal Ioan Raica, unde tinerii au descoperit repere ale istoriei și patrimoniului local și au aflat despre activitatea muzeului și relația sa cu publicul. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține în continuare frumoasă în Transilvania, cu temperaturi agreabile. Atmosfera se menține însorită, iar șansele de precipitații vor fi minime. Temperaturile vor fi în creștere comparativ cu zilele precedente. Maximele din termometre vor depăși astăzi 25 de grade Celsius în vestul provinciei. Valorile termice vor fi mai scăzute doar în depresiuni. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 11 grade la Târnăveni, 8 la Alba Iulia și Sebeș, 7 la Târgu Mureș și Sărmașu, 6 la Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 2 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Mm. Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 4, versetele de la 38 la 44. În vremea aceea a intrat Iisus în casa lui Simon, iar soacra lui Simon era cuprinsă de friguri și l-au rugat pentru ea. Atunci el, plecându-se asupra ei, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o, iar ea, îndată ridicându-se, le sluja. Dar, apunând soarele, toți câți aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la el, iar el, punându-și mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoși. Și din mulți ieșau diavoli care strigau și ziceau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Iar el, certându-i, nu-i lăsa să vorbească acestea, pentru că știau că el este Hristos. Însă, făcându-se ziua, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, iar mulțimile îl căutau și au venit până la el și îl țineau ca să nu plece de la ei. Însă el a zis către ei: Trebuie să binevestesc împărăția lui Dumnezeu și altor cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Prezența Domnului nostru Iisus Hristos în mijlocul mulțimilor a însemnat un moment de binecuvântare pentru toți, însă în același timp genera multe nedumeriri și ridica multe semne de întrebare. Se întrebau cei de atunci: cine este acest om? De ce este el atât de vestit? Fiecare era curios să-l vadă, să-l asculte, să-și formeze o părere personală despre el. Auziseră multe despre profetul din Nazaret. Au gândit că Dumnezeu le-a mai trimis un proroc, asemenea celor din vechime, care să le propovăduiască pocăința. Dar acest Iisus din Nazaret, doar prin cuvânt, scotea demonii, vindeca boli incurabile și ierta păcatele. În pericopa evanghelică de astăzi, Domnul Iisus Hristos a vindecat de friguri pe soacra lui Petru. Apoi, în fața sa, au fost aduși bolnavi cu felurite afecțiuni. Pe aceștia, punându-și mâinile sale, i-a vindecat în chip minunat. Ne putem imagina ce lucru înălțător este să redai sănătatea cuiva, să poți oferi din nou speranța și încrederea în sine și în ziua de mâine. Privind în jurul nostru, putem vedea mulți semeni care suferă, sunt triști, părăsiți, disperați, marginalizați și neajutorați. Și pentru ei, Domnul Hristos are cuvinte de îmbărbătare și nădejde, lor fiindu-le adresate cuvintele: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 60. Doamne, auzi a mea strigare și din slava-ți ia aminte când spre tine din țărână suie ruga mea fierbinte. De la marginile tinei eu strig, Doamne, către tine, cu mâhnire adâncă în suflet și cu inima în suspine, urcă-mă pe stânca înaltă unde sfinții tăi îi pui și unde, fără a ta putere, singur nu pot să mă sui. Căci limanul meu de-a pururi nu e decât Dumnezeu și turn tare e împotriva neprietenului meu. În lăcașul tău de-a pururi fă să locuiesc, Părinte, să mă adăpostesc în umbra aripilor tale sfinte. Că tu, Doamne, juruința auzit-o mi-ai prea bine, dăruindu-mi moștenirea celor ce se tem de tine. Zile peste zile, Doamne, fă împăratului adaos, anii vieții lui să curgă pururea fără repaus. Veșnic împărat rămâie în fața Domnului din cer, mila lui și adevărul fie-i platoșă de fier. Eu atunci lăuda voi veșnic numele tău sfânt și împlini voi în tot ceasul juruința-mi pe pământ. Psalmul 61. Numai lângă-l lumii, Tată, lângă Sfântul Dumnezeu, nu se teme și e pururi liniștit sufletul meu. Numai El mi-e stâncă înaltă, e limanul meu sub stele, și nu mă-i clinti cât Domnul sprijin dă țărânii mele. Până când, deci, tăbărâveți pe un om fără cuvânt, ca pe un zid în povârnire să-l abateți la pământ? Pe cel drept, al cărui cuget e un luminiș de soare, sfătuitu sau vrăjmașii din înălțimea ei să-l doboare. De aceea la minciună alergat au fără teamă, gura binecuvintează, pe când inima blesteamă. Suflete al meu, în Domnul cată-ți pacea ta adâncă, în El pune-ți tu nădejdea, El ți-e sprijin, El ți-e stâncă. Dumnezeu e mântuirea, slava, ajutorul meu, și nădejdea mea întreagă nu-i decât în Dumnezeu. Puneți-vă în El nădejdea, oamenii, voi, cu mic, cu mare, și cu inima deschisă cereți de la El scăpare. Fiii oamenilor, veșnic doritori de cele bune, toți sunt numai o minciună, numai o deșertăciune. Dacă în cumpănă le-ai pune întreg lanul cu gol spicul, ai vedea că toți sunt astăzi mai ușori decât nimicul. Nu vă bizuiți pe pradă, fie prada cât de grea, cât de mare bogăția, nu vă faceți robi la ea. Domnul a grăit odată, însă două am aflat eu, că putere fără margini are numai Dumnezeu și că bunătatea, Doamne, Tu o ai, înalta-ți slavă, răsplătind pe fiecare după faptă sau ispravă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Stimați ascultători, este ora 11, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnian. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Întâlnirea de toamnă a preoteselor din Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei. Nouă apariție editorială la editura Reîntregirea și proclamarea locală a canonizării Sfintei Evlogia a avut loc la mănăstirea Samurcășești. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. În perioada 2-3 octombrie a avut loc ediția de toamnă a întrunirii grupului de preotese Sfânta Filotimia din Arhiepiscopia Alba Iuliei. Întrunirea s-a desfășurat la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din municipiul Sighișoara sub genericul Ai grijă de tine ca să poți avea grijă de ceilalți. Lucrările întâlnirii s-au derulat pe parcursul a două zile, debutând în seara zilei de 2 octombrie cu activități și jocuri de cunoaștere realizate de unul dintre invitații speciali ai acestui eveniment, doamna preoteasă Natalia Corlean, autoarea cărții Taina Slujirii. Aceste activități au fost urmate de un program liturgic constând în rugăciunea de seară și discuții de socializare între doamnele preotese. În dimineața zilei următoare, în data de 3 octombrie, s-a oficiat Dumnezeiasca Liturghie, programul evenimentelor continuând cu conferințele susținute de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, și doamna profesor universitar Lavinia Stan, ceilalți invitați speciali ai întrunirii. În cuvântul sfinției sale, părintele Oliviu Botoi a reliefat importanța iubirii dintre soți, ca cei doi să rămână autentici, încât să ne odihnească cel de lângă noi, și sporirea atenției la gesturile mici care exprimă dragostea unuia către celălalt. De asemenea, a fost amintită importanța rugăciunii comune și a prezenței duhovnicului în viața preotului și a preotesei, dar și valabilitatea principiului ora et labora în familiile acestora. Următoarea conferință, susținută de profesor universitar dr. Lavinia Stan, autoarea cărții Organizatorii de vieți, a avut ca temă identificarea posibilelor amenințări ale burnout-ului în rândurile doamnelor preotese, despre ceea ce poate duce la oboseală cronică și cum pot fi prevenite aceste amenințări. Dar s-a vorbit și despre necesitatea acceptării ajutorului atunci când situația o cere. La prânz, evenimentul a continuat cu desfășurarea unor ateliere constând în confecționarea metanierelor și o masă rotundă cu discuții pe marginea provocărilor cu care se confruntă doamnele preotese și perspective în privința gestionării lor, iar la finalul întrunirii au fost trasate niște concluzii generale. Grupul de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei a fost înființat la începutul anului 2026, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu și a fost așezat sub ocrotirea Sfintei Filotimia de la Râmeț cu scopul de a sprijini și întări doamnele preotese din Arhiepiscopie, atât în misiunea săvârșită alături de preot, cât și în viața lor duhovnicească. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unui nou volum, intitulat Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma Nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra sfințeniei paradoxale. Scris de părintele arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu și domnul asistent universitar dr. Călin Alexandru Ciucurescu. Cu o prefață semnată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, cartea de față propune o analiză a fenomenului nebuniei pentru Hristos, aplicată asupra unei figuri recente din spațiul ortodox românesc și anume cuviosul Gherontie. Nebunia pentru Hristos constituie o formă extremă de asceză și de mărturisire creștină, în care comportamentul aparent aberant al unor persoane este interpretat în tradiția ortodoxă drept manifestarea unei vieți duhovnicești asumate prin asceză și nevoință. Această formă de viețuire a fost recunoscută în cadrul Bisericii Ortodoxe ca un mod legitim, deși excepțional, de trăire a sfințeniei, cu precădere în spațiul rus și balcanic, dar cu ecouri și în tradiția românească. Citind paginile acestei cărți, vom descoperi adeverirea cuvântului biblic că Dumnezeu se revelează adesea prin cei pe care lumea îi trece cu vederea, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu le-a ales pe cele nebune ale lumii ca să-i rușineze pe cei înțelepți. Volumul Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra sfințeniei paradoxale, poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea, de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia a avut loc ieri la mănăstirea Samurcășești din Ilfov. Într-un mesaj transmis la această manifestare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat misiunea Sfintei în satele din Muntenia. Sfânta Liturghie a fost oficiată de episcopii vicari patriarhali Varlam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, împreună cu episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La slujbă au participat reprezentanții ai autorităților județene și locale, împreună cu pelerini veniți să o cinstească pe Sfânta Cuvioasă Evlogia. Momentul solemn al proclamării a cuprins prezentarea hotărârii de canonizare a Sfântului Sinod, a icoanei, a troparului și a cinstitelor moaște ale Sfintei Evlogia. Actul sinodal a fost citit de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod. Potrivit actului oficial, după adormirea sa în Domnul, Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia s-a arătat grabnică ajutătoare și făcătoare de minuni, vindecând pe cei bolnavi și pe cei aflați în primejdie de moarte. Tomosul sinodal prevede ca Sfânta să fie ocrotitoarea unor biserici noi și reînnoite, pentru ca Evlavia, drept măritorilor creștini, să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a prezentat mesajul Preafericitului părinte patriarh Daniel la proclamarea locală a Sfintei. Preafericirea sa a evidențiat curajul misionar al Sfintei Evlogia, care a mărturisit credința ortodoxă cu prețul vieții. Sfânta Evlogia de la Samurcășești s-a născut în anul 1908 în satul Nimfeo din nordul Greciei, primind la botez numele Ecaterina. După o copilărie marcată de suferințe și încercări, a răspuns chemării lui Hristos printr-o intensă lucrare misionară, îndemnând oamenii la pocăință, la rugăciune și la înnoirea vieții. În anul 1939 a intrat în obștea mănăstirii Samurcășești, unde a primit tunderea în monahism cu numele Evlogia și s-a remarcat prin smerenie, nevoință și dragoste față de aproapele. În timpul regimului comunist, Sfânta Evlogia și-a continuat activitatea misionară, deși a fost supusă amenințărilor și persecuțiilor. În decembrie 1949, după ce a fost bătută cu cruzime pentru că vestea Evanghelia și împărțea cărți de rugăciune și icoane, s-a întors la mănăstirea Samurcășești, unde, după ce s-a spovedit și s-a împărtășit cu sfintele taine, și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu. Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, împreună cu alte 15 sfinte femei. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici.

Stimați ascultători, este ora 11 și 31 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregiria. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregiria.

Este ora 11:42, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio Reîntregirea, iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Camelia Stânia din Blaj. Cu mult drag și cele mai frumoase gânduri, doamna Viorica Coltor din Alba Iulia îi dorește multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri, iar bunul Dumnezeu să-i dăruiască tot ceea ce își dorește și să-i călăuzească mereu pașii în viață. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Maria Popa din Sebeș, din partea soțului Gheorghe și a copiilor Andreea și Mihai, care îi doresc multă sănătate, liniște în suflet și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Să fie mereu înconjurată de iubire și să aibă parte numai de zile frumoase. Și pentru domnul Ionel Moldovan din Cugir, din partea soției Elena, care îi transmite cele mai calde gânduri și dorește multă sănătate, putere de muncă și multe împliniri. Copiii Florin și Cristina îi transmit multă sănătate, fericire și îi doresc să rămână mereu același om bun și iubitor.

Este ora 11 și 53 de minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară, iar un alt cadou muzical este oferit pentru Ana și Vasile din Ighiu, din partea copiilor lor Mariana și Daniel, cu mult drag și recunoștință pentru tot ceea ce au făcut pentru familie. Le doresc sănătate, pace în casă și să se bucure cât mai mulți ani de copii și de nepoți. Pentru doamna Viorica din Teiuș, cu ocazia aniversării zilei de naștere din partea surorii Daniela, cu mult drag și cu cele mai bune gânduri, îi dorește sănătate, fericire, liniște în suflet și să aibă parte de tot ceea ce este mai frumos în viață, alături de mesajul la mulți ani binecuvântați.

Este ora 12 și 4 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru, iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Nicolae Turcescu din Târgu Mureș. Cu ocazia zilei de naștere, copiii îi transmit cele mai calde urări și multă dragoste. Îi doresc să fie sănătos, fericit și să aibă parte de multe zile frumoase alături de cei dragi. La mulți ani și numai bine! Pentru doamna Rodica din Luduș, un cadou muzical din partea surorii sale, Mariana, care îi transmite să fie sănătoasă, veselă și să aibă parte de multe bucurii.

Stimați ascultători, un alt cadou muzical este oferit pentru bunica Iliana din Spring, un cadou muzical din partea nepoților Andrei și Robert, cu multă dragoste. Îi doresc, cu ocazia zilei de naștere, să fie sănătoasă, să aibă sufletul mereu senin și să se bucure de toți cei dragi care îi sunt aproape. Iar un ultim cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Petru din Ogna Mureș, din partea familiei, cu gânduri bune și multă dragoste. Soția și copiii îi doresc, cu ocazia zilei de naștere, să aibă parte de multă sănătate, putere și multe împliniri, iar casa să-i fie mereu plină de voie bună și de oameni dragi alături. La mulți ani binecuvântați!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
10: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrea de titlurile orei. Parc nou de 1000 de metri pătrați, amenajat la Alba Iulia, invitație de marcă la Alba Dialog Fest, festivalul Școala Ardeleană, și angajații Azomureș se pregătesc pentru pornirea producției în aprilie anul viitor. Un parc cu spații verzi și alei pietonale pe o suprafață de circa 1000 de metri pătrați urmează să fie amenajat în apropierea Catedralei Reîntregirii și a Parcului Unirii. Este vorba despre un teren situat în zona bastionului Sfântul Mihail, care momentan se află în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Acesta va fi trecut în administrarea Consiliului Județean, instituție care va și derula investiția. Pe teren se află o construcție cu o suprafață construită la sol de 101 metri pătrați, ce urmează să fie demolată. Totul face parte dintr-un proiect mai amplu care include restaurarea unor elemente istorice, refuncționalizarea unor clădiri și a caponierei, realizarea centrului cultural Bastion Sfântul Mihail, eliminarea unor corpuri considerate parazitare și sistematizarea terenului. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga organizează vineri 9 octombrie de la ora 17 în sala Atrium Centurionum un eveniment cultural de amploare dedicat istoriei și culturii neamului românesc. Evenimentul face parte din amplul program de manifestări al Festivalului Alba Dialog Fest, Festivalul Școala Ardeleană. Invitatul de onoare al evenimentului este academicianul Ioan Aurel Pop, istoric și fost președinte al Academiei Române, care va susține conferința intitulată Școala Ardeleană și Națiunea Română din Transilvania în secolul luminilor. În cadrul aceleiași întâlniri, Vasile Dâncu, directorul editurii Școala Ardeleană, va susține conferința intitulată Evocare Eugen Pavel, 80 de ani de la nașterea regretatului editor al monumentalei lucrări Școala Ardeleană, antologie de texte. Compania Romgaz, care a preluat combinatul chimic Azomureș, solicită acționarilor aprobarea unei noi linii de credit în valoare de 100 de milioane de euro, în contextul în care activitatea preluată de la combinat nu este estimată să genereze venituri și intrări de numerar până în aprilie 2027. Până la reluarea producției de îngrășăminte, compania va trebui să suporte cheltuielile aferente activității preluate, fără încasări generate de funcționarea combinatului. Noua linie de finanțare solicitată de Romgaz ar urma să asigure lichiditățile necesare, inclusiv pentru susținerea activităților legate de Azomureș, până când producția va începe să genereze venituri. Angajații s-au întors pe platformă și fac pregătiri necesare pentru pornirea producției. Datele meteo acum: vremea se menține în continuare frumoasă în Transilvania cu temperaturi agreabile, atmosfera se menține însorită, iar șansele de precipitații vor fi minime. Temperaturile vor fi în creștere comparativ cu zilele precedente. Maximele din termometre vor depăși astăzi 25 de grade Celsius în vestul provinciei. Valorile termice vor fi mai scăzute doar în depresiuni. Potrivit ANM, acum sunt 11 grade la Câmpeni, 14 grade la Târgu Mureș și Târnăveni, iar la Blaj, Alba Iulia și Sebeș sunt 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. De această dată vom vorbi despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al fructului stejarului. Ei da, ghinda este comestibilă și are de asemenea proprietăți curative pentru organismul nostru. Ghindele sunt nuci de specii de stejar și sunt în mod obișnuit învelite într-o coajă tare care conține o singură sămânță. În timp ce majoritatea oamenilor elimină ghinda ca hrană datorită exteriorului extrem de dur, ele sunt complet comestibile. Au fost de mult timp o sursă importantă de nutrienți în culturile umane. Pădurile bogate în ghindă din America de Nord au reprezentat o mâncare de bază și a rămas la fel și în secolul 20 în unele părți ale lumii. Ghindele sunt bogate în anumite substanțe nutritive esențiale, în special în grăsimi și carbohidrați, ceea ce le face atât de dorit ca aliment, mai ales dacă vă veți pierde vreodată în sălbăticie. Ghindele roșii sunt extrem de grase, dar și amare, dar toate soiurile au un nivel relativ ridicat de uleiuri naturale. Dacă sunteți în căutare de ghindă dulce, cel mai aproape o veți găsi prin pădurile europene. Cele mai populare soiuri de ghindă și cele cu cea mai mare densitate de nutrienți includ ghinda verde, ghinda de stejar roșu și ghinda de stejar alb. În timp ce fiecare specie de ghindă este puțin diferită în ceea ce privește profilul nutrițional, majoritatea au o compoziție bogată în carbohidrați, grăsimi și apă. Când vine vorba de conținutul de grăsime, marea majoritate este sub formă de grăsimi mononesaturate, împreună cu unele grăsimi polinesaturate și cea mai mică cantitate de grăsimi saturate. Există de asemenea minerale găsite în ghindă, precum potasiu, fier, calciu și magneziu, în plus față de vitaminele B și proteine. Ghindele sunt bogate în antioxidanți, au efect mineralizant și antianemic. Cafeaua de ghindă este bună când ai episoade diareice. În ceea ce privește consumul de ghindă, putem învăța din practicile veverițelor, care sunt mari consumatoare ale fructului stejarului. Ele îngroapă ghinda în pământ toamna, apoi le consumă primăvara. De ce? Ei bine, pentru că sunt înlăturate astfel taninurile care fac fructul amar. Ploaia și zăpada înlătură din aceste taninuri, iar fructele devin mai dulci și bune de consumat. Puteți face ghindele comestibile cu apă fierbinte sau cu apă rece. Cu toate acestea, pentru început trebuie să acoperiți ghindele. Cea mai ușoară modalitate de a face acest lucru este de a îngheța nucile după colectare sau recoltare. Acest procedeu va distruge larvele de țesut care ar putea fi prezente în ghinde. Deshidratați ghindele timp de 2-3 ore până când acestea sunt frumoase și uscate. În acest moment va fi mai ușor să deschideți ghinda și să scoateți carcasa exterioară. În ceea ce privește acel proces cu apă fierbinte, amintit mai devreme, pentru pasul 1 trebuie să umpleți oala cu ghindă nu mai mult de o treime din vas. Apoi, se toarnă apă în vas două treimi și se aduce la fierbere. Apa va deveni maro când ghindele sunt fierte. Scoateți apa și reumpleți vasul cu apă proaspătă. Repetați procesul de fierbere și de spargere de cel puțin 3-4 ori, până când amărăciunea este îndepărtată din ghinde. Pentru unele ghinde, acest lucru poate dura 8-10 runde de fierbere. Pentru procesul cu apă rece, trebuie să știți faptul că acesta necesită un pic mai mult efort. Experții și cei care gătesc adesea cu aceste nuci spun că acesta este modul de obținere a ghindelor de cea mai bună calitate pentru gătit. Pentru pasul 1, goliți și curățați bine rezervorul sau recipientul folosit. Apoi, adăugați ghindele pe tifon și legați-l. Așezați sacul de ghinde în rezervor, astfel încât acesta să fie scufundat atunci când rezervorul se umple. De fiecare dată când rezervorul se umple și se spală, se va scurge tot mai mult din taninuri. Acest lucru ar putea dura câteva zile sau chiar câteva săptămâni. Iar în cele din urmă vom vorbi despre metoda borcanului.
Pentru aceasta va trebui să măcinați ghindele în pudră folosind un procesor de bucătărie. Apoi adăugați ghindele sub formă de pudră într-un vas mare sau într-un borcan. Umpleți borcanul cu apă de la robinet. Apoi agitați borcanul și puneți-l în frigider. Așteptați 24 de ore și apoi vărsați încet apa plină cu tanin. Repetați acest proces de 3-4 ori, apoi gustați masa de ghindă. Unele ghinde prea mare vor necesita 6-7 runde ale acestui proces. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Nădăjduiesc că informațiile prezentate vă vor fi de folos, iar până la o nouă reauzire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep peste o oră. Diseară, președintele va anunța numele celui care va încerca să formeze un executiv care să obțină în Parlament voturile necesare pentru învestire. Economia României ar putea trece anul viitor de la stagnare la o creștere modestă, estimează analiștii. Reducerea consumului va trebui însă compensată prin investiții europene. 3 cercetători au primit cu puțin timp în urmă premiul Nobel pentru medicină. Cercetările lor sunt considerate o adevărată revoluție în neuroștiințe. Zi frumoasă și caldă în toată țara. La București acum sunt 20 de grade Celsius. La bordul unei nave turcești aflate în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de țărm și la circa 9 mile sud de platforma petrolieră Pescăruși, s-a produs o explozie în această dimineață urmată de un incendiu. Cristian Băcăin sintetizează în Radiojurnal informațiile primite până acum de la autorități și de la corespondentul nostru la Constanța.
2: Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța, a fost alertată în această dimineață în jurul orei 11 cu privire la un incident maritim grav produs în afara apelor teritoriale ale României. În urma semnalării incidentului, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare și mobilizarea navelor de salvare din zonă. Pentru desfășurarea operațiunii au fost trimise mai multe unități de intervenție. Purtătorul de cuvânt, Irina Pușcașu.
3: Astăzi, în jurul orei 11, Autoritatea Navală Română, prin serviciul MRCC Constanța, a fost alertată în legătură cu un incident maritim grav petrecut în afara apelor teritoriale ale României. MRCC Constanța a solicitat intervenția Arzvom și mobilizarea navelor de salvare. Au fost mobilizate mai multe unități de intervenție, printre care nava SAR Apollo și SAR Artemis. De asemenea, a fost solicitată și intervenția navei SAR Ares. Din primele informații, comandantul navei este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruți.
2: Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează situația și coordonează intervenția pentru identificarea persoanelor dispărute și acordarea asistenței necesare. Presa locală din Constanța scrie că nava încărcată cu cereale plecase din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre Italia.
1: Președintele Nicuș Ciordan încearcă pentru a patra oară în ultimele 5 luni să găsească un nume de premier care să deblocheze criza guvernamentală, în timp ce partidele intră la discuțiile care încep peste o oră cu mandate încă mult diferite. Asta așa ne arată cele mai noi mesaje politice transmise înaintea consultărilor convocate de șeful statului. Alina Stănuță este deja la Palatul Cotroceni și are detalii acum în direct. Alina, bună ziua!
4: Bună ziua! Cei care deschid la ora 14 seria consultărilor la Palatul Cotroceni sunt reprezentanții PSD. Aceștia vor solicita oficial ca mandatul de premier să îi fie încredințat liderului partidului Sorin Grindeanu. Țara are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline și cu un program pentru relansarea economiei, arătau socialdemocrații. Delegația Aur, așteptată de la ora 14.30, va transmite un mesaj clar. Formațiunea vrea alegeri anticipate și critică decizia președintelui Nicuș Ciordan de a exclude Aur de la orice formulă de guvernare. Liderul George Simion a anunțat că refuză să participe la discuțiile cu șeful statului. Delegația partidului va fi condusă de Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR. PNL a transmis înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni că nu participă la o competiție de nume și merge la consultări cu responsabilitate și deschidere la dialog. PNL a pregătit o listă de condiții pe care le consideră nenegociabile, iar USR își menține decizia de a nu colabora cu PSD într-o viitoare guvernare și nici nu va vota un executiv paravan al socialdemocraților. Pe de altă parte, UDMR consideră că doar socialdemocrații și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european și arată că cele două partide trebuie să facă anumite concesii, pentru că cetățenii sunt pe bună dreptate nerăbdători. La Palatul Cotroceni sunt așteptați apoi reprezentanții minorităților naționale, SOS România, POT și ai grupurilor parlamentare, Uniți pentru România și Pace întâi România. Cei care încheie la ora 19 seria consultărilor de astăzi sunt parlamentarii neafiliați. Președintele Nicuș Ciordan este așteptat să anunțe în această seară premierul desemnat. Acesta a respins permanent ideea alegerilor anticipate și le-a cerut liderilor politici să ajungă la un consens pentru o majoritate pro-europeană.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță. Economia României ar putea trece anul viitor de la stagnare la o creștere modestă, dar revenirea va fi mult mai lentă decât în estimările internaționale, consideră președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu. El a mai susținut astăzi, cu prilejul lansării unei analize de specialitate, că trendul de descreștere a inflației va continua și că reducerea consumului va trebui să fie compensată prin investiții europene. Detalii în relatarea lui Iulian Olescu.
5: Membrii asociației estimează pentru anul viitor o creștere economică cuprinsă între 0 și 0,5%, mult sub prognozele externe de 2 până la 2,5%. În același timp, conform acestora, inflația ar urma să coboare spre 4-5%, iar deficitul bugetar să rămână în jurul a 6% din PIB. După încheierea PNRR, principala provocare va fi menținerea investițiilor prin fondurile europene de coeziune și atragerea capitalului privat. În schimb, consumul nu mai poate fi principalul motor al economiei, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterilor salariale mai moderate, subliniază Adrian Codirlașu, președinte al Asociației Profesionale din România.
6: Cred că modelul de creștere economică s-a schimbat. Vom avea de redus deficitul bugetar în continuare. Consumul, cu scăderea puterii de cumpărare, n-are cum să crească puternic. Investițiile nu vor mai fi atât de mari ca anul acesta. Se vor termina o parte din banii europeni. Și deja avem o datorie publică mare și ne costă foarte mult. Deci, practic, banii aia care s-ar fi putut duce și sprijini economia reală se duc pe plata și susținerea datoriei.
5: Pentru 2027, economiștii văd în continuare riscuri importante, costurile ridicate de finanțare, presiunile asupra leului, prețurile energiei și posibilitatea ca absorpția fondurilor europene să fie mai lentă. Raportul estimează și un curs de 5,4-5,5 lei pentru un euro la sfârșitul anului viitor.
1: Cursul de schimb valutar anunțat de Banca Națională cu puțin timp în urmă este de 5 lei și 33 de bani pentru un euro, în scădere cu un ban față de nivelul record de vineri. Forțele de intervenție au efectuat în ultimele trei zile peste 200 de aruncări cu apă din elicoptere pentru stingerea incendiului de vegetație și fond forestier din Parcul Național Domogled Valea Cernei. Misiunile aeriene au fost adaptate în funcție de evoluția frontului de incendiu, de direcția și intensitatea vântului și de condițiile de siguranță pentru efectuarea zborurilor. În aceeași perioadă, la misiunile terestre au participat zilnic peste 120 de persoane din cadrul structurilor implicate, dar intervenția lor se desfășoară cu dificultate sau este chiar imposibilă din cauza reliefului stâncos cu pante abrupte. Deplasarea către focare se face pe jos, pe distanțe mari, în condiții grele, ceea ce reduce timpul efectiv de intervenție și crește gradul de solicitare fizică a personalului. Peste 130 de pompieri și voluntari continuă și astăzi acțiunile pentru limitarea propagării incendiului și lichidarea focarelor active. Din aer aruncă apă trei elicoptere ale Inspectoratului General pentru Aviație. Numărul victimelor traficului de persoane a crescut în ultima jumătate de an cu 32% față de 2025. O statistică a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane arată că țara noastră ocupă printre primele locuri la nivel european în ceea ce privește originea victimelor exploatate în spațiul comunitar. Pentru a combate flagelul, Agenția Națională, Poliția din Olanda și Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza au adus în România un camion transformat într-o poveste, care îi va ajuta pe tineri, dar și pe viitori polițiști să înțeleagă realitatea dură a exploatării de persoane și să recunoască pericolul. Reporterul nostru Alexander Avram transmite că până acum camionul a fost în Cluj, Bacău, Brașov și Câmpina și urmează să ajungă săptămâna aceasta în Pitești, Craiova și Timișoara. Cristina Stepănescu este directorul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane.
7: Am identificat o metodă inovativă, am zis noi, care se adresează preponderent copiilor și tinerilor. În primul rând ne-am dorit să vizităm zone ale României unde știm că sunt potențiale poluri de recrutare pentru victimele traficului de persoane exploatate preponderent sexual. Internetul este un facilitator și un exponențial și oferă și oportunități, iată, pentru traficanți de a-și recruta victime și prin diferite metode, înșelăciune, metoda la vărboi, oferta unui loc de muncă bine plătit, oportunități diverse. Persoanele cedează, devin parte a unei povești nefericite și ajung să fie exploatate fie în țară, fie în străinătate.
1: Noul an de studii la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București s-a deschis astăzi. Din cei peste 15.000 de studenți mediciniști, 3.000 sunt boboci, iar mai mult de 13.000 sunt înscriși la programe de licență. Reporterul nostru Adrian Ature a stat de vorbă cu câțiva dintre cei care au trecut astăzi pentru prima dată pragul Universității de Medicină, dar și cu cei din an mai mari.
8: Ce v-a făcut să veniți la medicină?
9: De când eram mică am fost așa pasionată de biologie și de corpul uman în general, mai ales pe partea asta de neurologie și creier, inclusiv și un pic de psihologie.
8: V-ați dori ceva anume de la această facultate?
9: Mi-aș dori să fie un mediu frumos și plăcut în primul rând și să avem resursele necesare.
8: Începeți anul ăsta facultatea de medicină. Ce v-a determinat să veniți?
9: Pasiunea pentru biologie și chimie și pentru sănătate, dorința de a ajuta.
8: Sunteți
9: anul 5.
8: Ce sfaturi aveți pentru boboci?
9: Să-și facă prieteni, să nu considere că orice noapte pierdută este utilă pentru o notă bună, să profite de orice cadru didactic, să pună toate întrebările din lume, să-și facă practica de vară neapărat și să învețe alături de colegi, să nu învețe singuri.
10: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel.
1: Trei cercetători au primit cu puțin timp în urmă premiul Nobel pentru medicină sau fiziologie. Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au câștigat premiul de anul acesta datorită descoperirilor privind canalele ionice activate de lumină, adică o revoluție în neuroștiințe. Este vorba despre controlul activității neuronale cu precizie de milisecunde folosind lumina. Seria premiilor Nobel se termină lunea viitoare cu distinția pentru economie. Premiile Nobel, între care cele pentru realizări remarcabile în chimie, fizică, literatură și cel mai celebru pentru pace, presupun pe lângă notorietate pe care le aduc și o sumă recent majorată la 1,21 de milioane de dolari. Amintim că bogatul chimist și antreprenor suedez Alfred Nobel, cunoscut ca inventator al dinamitei, și-a lăsat prin testament cea mai mare parte a averii ca să fie premiați anual cei care, prin munca lor, aduc omenirii cele mai mari beneficii. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri generale anticipate pe 29 noiembrie. Anunțul a venit după zile de proteste în creștere și după ce Parlamentul a respins soluțiile propuse de guvern la criza locuințelor, amintește corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
11: Decretul pentru dizolvarea Parlamentului este publicat marți în Monitorul Oficial. Regele Felipe al VI-lea este informat. Din acest moment încep procedurile pentru organizarea alegerilor și campania electorală. Pedro Sánchez. Am decis convocarea unei ședințe de guvern extraordinare pentru a dizolva Parlamentul și pentru convocarea alegerilor generale pe 29 noiembrie. Joi au fost prezentate în Parlament două decrete prin care, printre altele, erau interzise evacuările persoanelor vulnerabile care nu mai puteau plăti chiria. Partidele de dreapta au votat împotrivă și cele două decrete au căzut. Astfel s-a confirmat un fapt vizibil de mult timp. Guvernul condus de Pedro Sánchez nu mai are majoritate. Analiștii din presa din Madrid văd gestul într-un context electoral. De mai bine de o săptămână sunt proteste în toate marile orașe. Zeci de mii de oameni cer găsirea unor soluții pentru criza imobiliară, în special cea a chiriilor. Totul a pornit de la cazul Marie Carmen, femeia de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată din casa în care locuise de 70 de ani pentru că nu a mai putut plăti chiria mărită de noul proprietar. După 8 ani de guvernare, partidele de stânga s-au erodat electoral. Decizia de organizare a alegerilor anticipate vine pe valul acesta de empatie populară. Este, spun analiștii, una dintre marile teme electorale ale campaniei.
1: Republica Moldova și Ucraina încearcă să accelereze negocierile de aderare la Uniunea Europeană. O posibilă deblocare politică la Bruxelles ar permite deschiderea încă două grupuri tematice de negociere, iar subiectul este în discuție astăzi la Consiliul de Asociere Moldova-Uniunea Europeană. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu amintește că Republica Moldova și Ucraina sunt evaluate împreună pentru aderare.
12: În acest moment, atât Republica Moldova cât și Ucraina au deschis doar două dintre cele șase clustere în care sunt grupate negocierile de aderare. Primul cuprinde domenii esențiale precum statul de drept, justiția, drepturile fundamentale, achizițiile publice și controlul financiar. Al doilea cluster include politica externă de securitate și apărarea Uniunii Europene. Următoarea miză este deschiderea altor două clustere. cele vizând piața internă și competitivitatea. Acestea acoperă domenii esențiale pentru apropierea economiei Republicii Moldova de piața Uniunii. Financial Times spune că Ungaria este pe cale să renunțe la vetoul care a blocat până acum avansul negocierilor pentru Ucraina și Moldova, dacă Kievul adoptă anumite reglementări în privința educației pentru minorități. Dacă informația se confirmă, o asemenea deblocare ar putea permite deschiderea formală a celor două clustere înaintea summitului de săptămâna viitoare. Astfel, Moldova și Ucraina rămâne cu doar două clustere nedeschise, cel privind agenda verde și cel privind resursele, agricultura și politica de coeziune, dar și acestea ar putea fi deschise în următoarele trei luni. Conform Comisiei Europene, atât Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate clusterele de negocieri.
1: Kievul a început instalarea de sisteme de protecție împotriva dronelor rusești cu reacție. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că peste 12 sisteme au fost deja instalate în capitală, iar acum alte 8 vor fi montate în regiunea Kiev, relatează BBC. Zelensky a mai spus că până la sfârșitul acestei luni vor apărea și primele rezultate ale programului ucrainean de rachete mici. Agențiile de știri menționează că Rusia folosește masiv în ultima vreme drone cu reacție, care au o viteză chiar și de 4 ori mai mare decât cele convenționale, deci sunt mai greu de doborât. Vreme frumoasă și mai caldă față de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 28 în sudul Banatului. La această oră sunt în țară 16 grade la Brașov, 18 la Iași, 19 la Constanța, 20 la Craiova și 21 la Timișoara. În capitală cel mai mult senin, vânt slab și o maximă de 25 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 761 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
13: Bun găsit tuturor! Naționala României întâlnește astăzi de la 21:45 Suedia în cel de-al patrulea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se joacă pe Arena Națională și va fi în direct la Radio România Actualități. În clasament, România este ultima fără niciun punct, iar Suedia este lider cu 7 puncte. Selecționerul României, Gheorghe Hagi.
14: Când nu câștigi, e clar că te aștepți la critică, că așa e în fotbal și așa e peste tot. Pentru mine e doar un început slab al echipei României și sper să schimb acest lucru, pentru că e fundamental și e necesar să fie antrenorul echipei naționale, e onoare. Există 3 puncte în joc, noi am început slab și trebuie să schimbăm lucrul ăsta. Jucăm acasă, cred că fiecare e conștient de lucrul ăsta, că trebuie să câștigăm, dar să facem față, pentru că au început foarte bine și au o echipă foarte bună. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător să câștigăm.
13: Gheorghe Hagi a ales lotul de 23 de fotbaliști pe care va miza în această seară la duelul contra Suediei. Astfel, selecționerul României a renunțat la serviciile a 4 jucători, Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei. Pe lângă aceștia, alți 5 fotbaliști sunt indisponibili. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, iar Daniel Bârligea, Luis Munteanu și Marius Marin sunt accidentați. Vă reamintesc, România-Suedia se dispută pe Arena Națională de la 21:45 în direct la Radio România Actualități. Se mai joacă în grupa noastră Bosnia-Herzegovina, Polonia, tot de la 21:45. Bernadette Söz s-a calificat astăzi în turul 2 al probei de simplu feminin la China Smash, ultimul mare turneu de tenis de masă al anului. Sportiva noastră a învins-o cu 3-0 la seturi pe Dina Meshrev din Egipt. De la ora 14:35, Andreea Dragoman o va întâlni pe Kim Nae-ong din Coreea de Sud, tot pentru un loc în turul secund. Apoi, de la 15:55, Bernadette Söz și Eliza Samara vor debuta la dublu feminin împotriva perechii Ece Haraj-Sibel Altıncaya din Turcia. Portugalia a devenit prima echipă calificată matematic în sferturile Ligii Națiunilor la fotbal după victoria de acasă 2-1 cu Norvegia din grupa A4. În aceeași serie, Danemarca s-a impus cu 1-0 în deplasare cu Țara Galilor. În clasament conduce Portugalia cu 12 puncte din tot atâtea posibile, urmată de Danemarca, 6 puncte, Țara Galilor și Norvegia câte 3 puncte fiecare. În grupa A2, Grecia, Germania 0-0 și Olanda-Serbia 2-1. Olanda este lider cu 8 puncte, urmată de Grecia tot cu 8 puncte, Germania 5 puncte și Serbia niciun punct. Spaniolul Carlos Alcaraz s-a calificat astăzi în finala turneului ATP 500 de la Tokyo, după ce l-a învins în semifinale pe compatriotul său Jaime Munar în 3 seturi, 5-7, 6-3, 6-1. În ultimul act, Alcaraz se va duela cu învingătorul din cea de-a doua semifinală, în care se întâlnesc cehul Irji Lehecka și monegascul Valentin Vachero. Anul trecut, competiția a fost câștigată de Carlos Alcaraz.
1: La final vă reamintesc principalele informații ale ediției. La bordul unei nave turcești aflate în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de țărm, în afara apelor teritoriale românești, s-a produs o explozie în această dimineață, urmată de un incendiu. Capitanul este rănit, 13 marinari sunt dați dispăruți. Și consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep peste o oră. Diseară, președintele va anunța numele celui care va încerca să formeze executivul. Este ora 13 și 20 de minute. Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina împinge tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
3: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Ventura, un simbol al excelenței actoricești pe scenele internaționale. Maria Ventura s-a născut pe 13 iulie 1886 la București, într-o familie de artiști. Mama ei, Lea Fanșeta Vermont, era actriță, iar tatăl, Grigore Ventura, scriitor și dramaturg. Crescută printre actori, Maria a fost atrasă încă din copilărie de teatru, participând la repetiții și jucând improvizații, amuzând colegii mai mari. A studiat la Conservatorul din București, unde a fost logodnica lui Tony Bulandra și a jucat alături de el în spectacole de succes. Tatăl său a obținut o bursă pentru Paris, unde Maria a studiat la Conservatorul din capitala Franței, pregătindu-se cu profesori renumiți. În timpul studiilor a participat la turnee internaționale și a câștigat premiul I pentru tragedie și premiul II pentru comedie în 1905. Debutul său parizian a avut loc în 1919 la Comedia franceză, obținând imediat apreciere unanimă din partea criticii franceze. A interpretat roluri clasice și moderne, de la Racine și Molière la Chekhov sau Pirandello, devenind prima româncă care a obținut succesul pe scena Comediei franceze și ajungând societară a instituției. A înființat și o școală de actorie în Franța. În România a jucat în primul film românesc, Independența României, în 1912, în rolul reginei Elisabeta. Între 1929 și 1936 a condus propriul ansamblu teatral, promovând dramaturgia românească contemporană. În 1938 a devenit prima femeie care a pus în scenă o piesă la Comedia franceză. Pe marele ecran a apărut în filme ca Le roman d'un jeune homme riche sau Les Misérables. Maria Ventura a rămas un simbol al excelenței actoricești, recunoscută atât în România cât și pe scenele internaționale, combinând talentul scenic cu profesionalismul și pasiunea pentru teatru. A trecut la cele veșnice pe 3 decembrie 1954 la Paris.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Este ora 13 și 46 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră, în această zi de luni, 5 octombrie. Pentru început, în cadrul radioprogramului nostru, am ascultat personalitatea zilei, iar în câteva minute vă invităm să ascultați rubrica Arta de a trăi frumos. La ora 14 și 15 minute, rubrica Sinaxar, iar de la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase. Către finalul acestui radioprogram, Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vom vorbi despre felul în care salută un domn și felul în care salută o doamnă. Când întâlnește o doamnă, bărbatul salută primul. În general, salutul înseamnă să-ți scoți pălăria cu aproximativ 2 metri înaintea întâlnirii, să o înclinați ușor, privind fără insistență în ochi persoana salutată, iar apoi puneți pălăria pe cap. Domnul care întâlnește o persoană feminină cunoscută, încetează să mai fumeze țigara sau pipa și nu stă cu mâinile în buzunare. Ridicarea pălăriei se face întotdeauna cu mâna opusă părții în care se găsește persoana salutată. Dacă păstrați totuși pălăria pe cap, salutați doar verbal, fără să atingeți borul cu degetele. Când nu purtați pălărie, regula este simplă. Vă mulțumiți cu o înclinare a capului, care poate fi puțin mai adâncă decât dacă ați saluta cu pălăria. În ceea ce privește felul în care salută o doamnă, trebuie să știți că aceasta va răspunde la salutul care îi este adresat printr-un surâs și dând ușor din cap, încredințând persoana întâlnită că a recunoscut-o. În Europa continentală, regula este cea pe care am enunțat-o și cu altă ocazie. Domnul salută, doamna răspunde. Doamna mai tânără o salută pe cea mai în vârstă, care îi va răspunde tot cu un surâs. Dacă însă veți călători în țările anglosaxone, este important să știți că femeia este cea care salută prima pentru a-l autoriza astfel pe domnul întâlnit să o salute la rândul lui.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop, este ora 14 și 8 minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor pentru astăzi în țara noastră. Aceștia ne spun că vremea este frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pe parcursul zilei în majoritatea zonelor, temperaturile maxime încadrându-se între 19 grade în depresiuni și în zona litoralului, până la 27 de grade în sudul Banatului. Cerul va fi variabil în nordul, centrul și în estul țării, senin în restul teritoriului, iar vântul suflă slab până la moderat. Noaptea va fi rece, mai ales în depresiuni, unde temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 grade în partea de est a Transilvaniei și 13 grade în dealurile de vest și pe litoral. Pentru ziua de mâine, meteorologii ne spun că vremea va fi de asemenea frumoasă și caldă pe parcursul zilei, cerul variabil în sudul și în estul țării, senin în restul teritoriului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prin fapte și prin cuvinte și prin gânduri trebuie să lucrăm rugăciunea neîncetată pe cât ne este cu putință, până când vom dobândi darul că zice: de n-ai primit darul cel cu bună faimă al rugăciunii, stăruie și îl vei primi. Căci Duhul este cel prin care ne închinăm și prin care ne rugăm, și Duh este Dumnezeu, și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Sfântul Grigorie Palama.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 5 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Haritina. Rămasă orfană de părinți, din pruncie, Haritina a fost luată în grijă de un creștin de neam slăvit, pe nume Claudie, care a crescut ca pe o fiica sa. Haritina era blândă, smerită, supusă și tăcută. Ea învăța legea Domnului ziua și noaptea, făgăduind să-și ducă viața în feciorie ca o adevărată mireasă a lui Hristos. Pentru că Haritina îi aducea și pe alții la credința creștină, Dometie, trimisul împăratului Diocletian, auzind de dânsa, a trimis ostaș să o ia de la părintele său și să o aducă la judecată. Judecătorul a întrebat-o: este adevărat, fecioară, că ești creștină și înșel și pe alții, aducându-i la necurată ta credință? Iar Haritina i-a răspuns cu curaj: adevărat este că sunt creștină, dar nu este adevărat că înșel pe alții, pentru că pe cei rătăciți eu îi povățuiesc la calea cea adevărată, ducându-i la Hristosul meu. Atunci răul judecător au sândit-o la moarte. Chinitorii i-au tăiat perii capului și au turnat pe creștet cărbune aprinși. Însă chiar și așa mucenița a fost păzită de puterea lui Dumnezeu. Atunci au aruncat-o în mare, dar Dumnezeu iarăși a izbăvit-o. Apoi au legat-o de o roată pe care au început să o învârtă, dar îngerul Dumnezeu a oprit roata, iar Haritina a rămas nevătămată. Atunci, spurcatul judecător a trimis la dânsa mai mulți tineri desfrânați ca să-i strice fecioria. Temându-se de această necinste, Sfânta Haritina s-a rugat lui Dumnezeu să primească la dânsul sufletul ei mai înainte ca acei nelegiuiți să-i necinstească trupul ei cel fecioresc. Și pe când stătea în genunchi rugându-se lui Dumnezeu, sufletul ei s-a despărțit de trup și a mers să se lășluiască într-o împărăție cea veșnică a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Dionisie, episcopul Alexandriei. Dionisie s-a născut în Alexandrie din părinți de neam bun și păgân cu credința. El a deprins mai întâi filozofia grecească, iar mai pe urmă a luat învățătură de la Origen. Pe când era încă tânăr, Dionisie a citit epistolele apostolului Pavel, a venit la credința lui Hristos și a primit botezul din mâinile lui Dimitrie, episcopul Alexandriei. La anul 247, Dionisie a ajuns el însuși episcop al Alexandriei și a slujit lui Dumnezeu și poporului lui Dumnezeu ca un adevărat păstor în împrejurări foarte grele. Din afară, biserica era prigonită de păgâni, iar din lăuntru era tulburată de eresuri. Ba mai mult, de mai mulți ani o molimă secera viețile omenești. Dionisie a trăit vreme de 3 ani în afara zidurilor cetății, fiind ascuns de credincioși pentru a nu fi ucis mai înainte de vreme. În răstimpul acestor 3 ani, el a trimis multe epistole și alte scrieri turmei sale, învățându-i și îndemnându-i să păzească dreapta credință. Între scrierile sale se numără mai multe canoane, ce au fost adăugate mai apoi în pravila bisericii. Tot scriere canonică este socotită și epistola sa împotriva lui Novațian. El a cârmit biserica vreme de 17 ani și s-a săvârșit la anul 265. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Evdochim de la mănăstirea Vatoped. La anul 1841, când a fost rezidită gromnița mănăstirii Vatoped, lucrătorii au aflat moaștele unui bărbat îngenunchiat. El ținea în mâinile împreunate pe piept o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iar din moaștele sale izvora o minunată mireasmă. Neștiind cine era sfântul acesta, niciunde viețuise, monahii mănăstirii i-au dat numele Evdochim și au mutat moaștele sale în biserică, unde au rămas până astăzi. Multe tămăduiri minunate s-au lucrat prin trânsele. Încă și astăzi pot fi citite aceste cuvinte săpate în pereții raclei sale de argint. S-a făcut această raclă pentru cinstitul cap al sfântului Evdochim de către Gavril Monahul, pe care sfântul l-a tămăduit de o boală grea. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor Damian, Ieremia și Matei. Aceștia toți au fost bărbați văzători cu Duhul și făcători de minuni ce au viețuit în mănăstirea peștilor din Kiev în veacul al XI-lea. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pocăința împăratului Manase și la iertarea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Cu Manase, trăind ca un rob în pământ străin și a cunoscut păcatul,
A venit la pocăință și s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea iertare. Să luăm aminte cum Dumnezeu l-a iertat și l-a slobozit din robie și cum mai pe urmă Manase a făcut cele bune înaintea Domnului până în ziua morții sale și a adormit

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Aproape 80% din blocurile din Zlatna vor fi reabilitate, produse de sezon autohtone la Festivalul Armonii și Gusturi la Pianu și tronsonul al doilea al autostrăzii A8 în faza de proiectare. Alte 4 blocuri din Zlatna au obținut finanțare pentru reabilitare energetică. Primarul orașului afirmă că aproape 80% din blocurile din localitate au fost reabilitate sau momentan se află în timpul lucrărilor. Edilul șef mai afirmă că ar fi putut fi chiar mai multe blocuri reabilitate dacă ar fi fost construite mai multe asociații de proprietari, însă speră ca pe viitor să mai găsească surse de finanțare pentru ca tot mai multe imobile de locuințe să fie reabilitate. Festivalul Armonii și Gusturi la Pianu este programat să aibă loc anul acesta în zilele de 10 și 11 octombrie. Evenimentul este dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești. În cele două zile la Pianu vor fi prezenți producători autohtoni care își vor promova și vinde produsele tradiționale. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Pianu în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești, Consiliul Județean Alba și Direcția pentru Agricultură Județeană Alba. Lucrările la primul tronson din autostrada 8 Târgu Mureș-Miercurea-Nirajului sunt încheiate pe o lungime de 24,4 km, ceea ce înseamnă 63%. Al doilea segment al autostrăzii urmează să unească localitățile mureșene Miercurea-Nirajului și Sărățeni. Autoritățile estimează că până la finalul anului se va încheia faza de proiectare pentru lotul 2, după care se va intra în faza de execuție. Pe ambele loturi, finanțarea este asigurată, fiind vorba de un total de aproape 5,5 miliarde. De lei fără TVA prin programul Transport. Datele meteo, vremea se menține în continuare frumoasă în Transilvania cu temperaturi agreabile, atmosfera se menține însorită, iar șansele de precipitații vor fi minime, temperaturile vor fi în creștere comparativ cu zilele precedente. Maximele din termometre vor depăși astăzi 25 de grade Celsius în vestul provinciei, valorile termice vor fi mai scăzute însă în depresiuni. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează următoarele valori termice: 21 de grade la Câmpeni, 20 la Târnăveni și Blaj, 19 la Sebeș, iar la Alba Iulia sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering. catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 60. Doamne, auzi a mea strigare și din slava-ți ia aminte când spre tine din țărână suie ruga mea fierbinte. De la marginile tinei eu strig, Doamne, către tine, cu mâhnire adâncă în suflet și cu inima în suspine, urcă-mă pe stânca înaltă unde sfinții tăi îi pui și unde, fără ta putere, singur nu pot să mă sui. Căci limanul meu de-a pururii nu e decât Dumnezeu și turn tare e împotriva neprietenului meu. În lăcașul tău de-a pururii fă să locuiesc, Părinte, să mă adăpostesc în umbra aripilor tale sfinte. Că tu, Doamne, juruința auzit-o mi-ai prea bine, dăruindu-mi moștenirea celor ce se tem de tine. Zile peste zile, Doamne, fă împăratului adaos, anii vieții lui să curgă pururea fără repaus. Veșnic împărat rămâie în fața Domnului din cer, mila lui și adevărului fie-i platoșă de fier. Eu atunci alăuda voi veșnic numele tău sfânt și împlini voi în tot ceasul juruința-mi pe pământ. Psalmul 61. Numai lângă al lumii, Tată, lângă Sfântul Dumnezeu, nu se teme și e pururi liniștit sufletul meu. Numai El mi-e stâncă înaltă, e limanul meu sub stele, și nu mă-i clinti cât Domnul sprijin dă țărânii mele. Până când, deci, tăbărâveți pe un om fără cuvânt, ca pe un zid în povârnire să-l abateți la pământ? Pe cel drept, al cărui cuget e un luminiș de soare, sfătuitul sau vrăjmașii din înălțimea ei să-l doboare. De aceea la minciună alergat au fără teamă, gura binecuvintează, pe când inima blesteamă. Suflete al meu, în Domnul cată-ți pacea ta adâncă, în El pune-ți tu nădejdea, El ți-e sprijin, El ți-e stâncă. Dumnezeu e mântuirea, slava, ajutorul meu, și nădejdea mea întreagă nu-i decât în Dumnezeu. Puneți-vă în El nădejdea, oameni, voi, cu mic, cu mare, și cu inima deschisă cereți de la El scăpare. Fiii oamenilor, veșnic doritori de cele bune, toți sunt numai o minciună, numai o deșertăciune. Dacă în cumpănă le-ai pune întreg lanul cu gol spicul, ai vedea că toți sunt astăzi mai ușori decât nimicul. Nu vă bizuiți pe pradă, fie prada cât de grea, cât de mare bogăția, nu vă faceți robi la ea. Domnul a grăit odată, însă două am aflat eu, că putere fără margini are numai Dumnezeu și că bunătatea, Doamne, Tu o ai, înalta-ți slavă, răsplătind pe fiecare după faptă sau ispravă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimarea evoluției temperaturilor și a precipitațiilor pentru perioada 5-18 octombrie. Vremea va fi caldă în primele zile a acestui interval, cu temperaturi ce vor ajunge până la 28 de grade în partea de vest a țării. Spre sfârșitul săptămânii este așteptată o răcire, iar probabilitatea de apariție a ploilor va crește în majoritatea regiunilor. În Transilvania, zilele sunt calde la început, iar nopțile și diminețile vor rămâne reci. Temperaturile maxime vor coborî spre 18-19 grade în jurul datei de 11 octombrie. Pentru săptămâna 12-18 octombrie sunt estimate temperaturi maxime de aproximativ 20 de grade și minime în jurul valorii de 6 grade. Ploi locale sunt prognozate în 10 și 11 octombrie, iar perioade cu ploi sunt posibile și pe parcursul săptămânii 12-18 octombrie. Este ora 14 și 56 de minute. Stimați ascultători, începând cu ora 15 pe frecvența radioului Reîntregirea, rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Vasile Căpâlnean.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Întâlnirea de toamnă a preoteselor din Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei. Noua apariție editorială la editura Reîntregirea și proclamarea locală a canonizării Sfintei Evlogia a avut loc la mănăstirea Samurcășești. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. În perioada 2-3 octombrie a avut loc ediția de toamnă a întrunirii grupului de preotese Sfânta Filotimia din Arhiepiscopia Alba Iuliei. Întrunirea s-a desfășurat la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din municipiul Sighișoara sub genericul Ai grijă de tine ca să poți avea grijă de ceilalți. Lucrările întâlnirii s-au derulat pe parcursul a două zile, debutând în seara zilei de 2 octombrie cu activități și jocuri de cunoaștere realizate de unul dintre invitații speciali ai acestui eveniment, doamna preoteasă Natalia Corlean, autoarea cărții Taina Slujirii. Aceste activități au fost urmate de un program liturgic, constând în rugăciunea de seară și discuții de socializare între doamnele preotese. În dimineața zilei următoare, în data de 3 octombrie, s-a oficiat Dumnezeiasca Liturghie, programul evenimentelor continuând cu conferințele susținute de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, și doamna profesor universitar Lavinia Stan, ceilalți invitați speciali ai întrunirii. În cuvântul sfinției sale, părintele Oliviu Botoi a reliefat importanța iubirii dintre soți, ca cei doi să rămână autentici, încât să ne odihnească cel de lângă noi, și sporirea atenției la gesturile mici care exprimă dragostea unuia către celălalt. De asemenea, a fost amintită importanța rugăciunii comune și a prezenței duhovnicului în viața preotului și a preotesei, dar și valabilitatea principiului ora et labora în familiile acestora. Următoarea conferință, susținută de profesor universitar dr. Lavinia Stan, autoarea cărții Organizatorii de vieți, a avut ca temă identificarea posibilelor amenințări ale burnout-ului în rândurile doamnelor preotese, despre ceea ce poate duce la oboseală cronică și cum pot fi prevenite aceste amenințări. Dar s-a vorbit și despre necesitatea acceptării ajutorului atunci când situația o cere. La prânz, evenimentul a continuat cu desfășurarea unor ateliere constând în confecționarea metanierelor și o masă rotundă cu discuții pe marginea provocărilor cu care se confruntă doamnele preotese și perspective în privința gestionării lor, iar la finalul întrunirii au fost trasate niște concluzii generale. Grupul de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei a fost înființat la începutul anului 2026, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu și a fost așezat sub ocrotirea Sfintei Filotimia de la Râmeț cu scopul de a sprijini și întări doamnele preotese din Arhiepiscopie, atât în misiunea săvârșită alături de preot, cât și în viața lor duhovnicească. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unui nou volum, intitulat Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma Nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra sfințeniei paradoxale. Scris de părintele arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu și domnul asistent universitar dr. Călin Alexandru Ciucurescu. Cu o prefață semnată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, cartea de față propune o analiză a fenomenului nebuniei pentru Hristos, aplicată asupra unei figuri recente din spațiul ortodox românesc și anume cuviosul Gherontie. Nebunia pentru Hristos constituie o formă extremă de asceză și de mărturisire creștină, în care comportamentul aparent aberant al unor persoane este interpretat în tradiția ortodoxă drept manifestarea unei vieți duhovnicești asumate prin asceză și nevoință. Această formă de viețuire a fost recunoscută în cadrul Bisericii Ortodoxe ca un mod legitim, deși excepțional, de trăire a sfințeniei, cu precădere în spațiul rus și balcanic, dar cu ecouri și în tradiția românească. Citind paginile acestei cărți, vom descoperi adeverirea cuvântului biblic că Dumnezeu se revelează adesea prin cei pe care lumea îi trece cu vederea, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu le-a ales pe cele nebune ale lumii ca să-i rușineze pe cei înțelepți. Volumul Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra sfințeniei paradoxale, poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea, de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia a avut loc ieri la mănăstirea Samurcășești din Ilfov. Într-un mesaj transmis la această manifestare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat misiunea Sfintei în satele din Muntenia. Sfânta Liturghie a fost oficiată de episcopii vicari patriarhali Varlam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, împreună cu episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La slujbă au participat reprezentanții autorităților județene și locale, împreună cu pelerini veniți să o cinstească pe Sfânta Cuvioasă Evlogia. Momentul solemn al proclamării a cuprins prezentarea hotărârii de canonizare a Sfântului Sinod, a icoanei, a troparului și a cinstitelor moaște ale Sfintei Evlogia. Actul sinodal a fost citit de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod. Potrivit actului oficial, după adormirea sa în Domnul, Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia s-a arătat grabnică ajutătoare și făcătoare de minuni, vindecând pe cei bolnavi și pe cei aflați în primejdie de moarte. Tomosul sinodal prevede ca Sfânta să fie ocrotitoarea unor biserici noi și reînnoite, pentru ca Evlavia, drept măritorilor creștini, să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a prezentat mesajul Preafericitului părinte patriarh Daniel la proclamarea locală a Sfintei. Preafericirea sa a evidențiat curajul misionar al Sfintei Evlogia, care a mărturisit credința ortodoxă cu prețul vieții. Sfânta Evlogia de la Samurcășești s-a născut în anul 1908 în satul Nimfeo din nordul Greciei, primind la botez numele Ecaterina. După o copilărie marcată de suferințe și încercări, a răspuns chemării lui Hristos printr-o intensă lucrare misionară, îndemnând oamenii la pocăință, la rugăciune și la înnoirea vieții. În anul 1939 a intrat în obștea mănăstirii Samurcășești, unde a primit tunderea în monahism cu numele Evlogia și s-a remarcat prin smerenie, nevoință și dragoste față de aproapele. În timpul regimului comunist, Sfânta Evlogia și-a continuat activitatea misionară, deși a fost supusă amenințărilor și persecuțiilor. În decembrie 1949, după ce a fost bătută cu cruzime pentru că vestea Evanghelia și împărțea cărți de rugăciune și icoane, s-a întors la mănăstirea Samurcășești, unde, după ce s-a spovedit și s-a împărtășit cu Sfintele Taine, și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu. Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, împreună cu alte 15 sfinte femei. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori să vă pun acum la suflet un gând al Sfântului Macarie de la Optina. Sfântul Macarie ne învață că viața creștină este un război duhovnicesc purtat până la moarte. Vrăjmașul viclean ne pune dinainte capcane bine meșteșugite și aruncă în noi nenumărate săgeți ucigașe pentru suflet. Asupra multor oameni lumești aruncă momeala atracțiilor lumii și a iubirii de cele materiale prin mândria bogăției, a ostentației, a dorințelor trupești și a plăcerilor. Nu uita că pentru păcătosul de rând nu este foarte greu să ajungă să-și urască murdăria sufletească, să se lepede de ea și să înceapă să meargă pe drumul lui Dumnezeu. Gândul smerit este singura armă care respinge toate atacurile, dar este foarte greu de dobândit. Să-ți aduci mereu aminte că toată nefericirea omului se trage din mândrie. Doar smerenia este calea care ne duce spre bucurie și poarta care ni se deschide spre apropierea binecuvântată de Dumnezeu.

Uneori, umbrele din viața noastră apar doar pentru că stăm chiar în calea luminii. Când ajungi la capătul frânghiei, fă un nod și mergi mai departe.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor. Teatrul de păpuși Prichindeli invită publicul vineri 9 octombrie de la ora 12 la sediul teatrului la o întâlnire cu scriitoarea Doina Ruștim. Evenimentul cuprinde lansarea romanului Matuf Peruchierul, un dialog cu cititorii despre istorie, identitate și inteligență artificială, precum și o sesiune de autografe. Cu o operă solidă și un imaginar literar inconfundabil, Doina Ruștii este o romancieră cu largă circulație internațională, cu 40 de titluri traduse în 18 limbi, multipremiată și studiată în școli și universități. Proaspăt apărută la editura Humanitas Junior, romanul Matuf Peruchierul este un thriller speculativ pentru toate vârstele, dar mai ales pentru tineri. Anul acesta, Târgul de Crăciun din Târgu Mureș se va deschide pe 27 noiembrie și va aștepta pe vizitatori până pe 27 decembrie. Pe 5 decembrie va fi inaugurat și iluminatul festiv, potrivit unui anunț făcut de municipalitate. Târgu Mureșenii de toate vârstele vor fi întâmpinați cu programe variate, bunătăți și experiențe de Crăciun. Detalii despre toate evenimentele programate de administrația locală vor fi făcute publice în curând. Primăria municipiului Sebeș a primit săptămâna trecută vizita unui grup numeros de studenți români și străini coordonați de lector universitar dr. Maria Albu de la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Vizita a oferit tinerilor prilejul de a descoperi modele de bune practici în administrația publică locală, precum și de a cunoaște patrimoniul cultural și istoric al Sebeșului. Studenții au purtat discuții despre modul de funcționare a administrației publice locale și despre principalele instrumente de planificare și gestionare a dezvoltării municipiului, între care strategia de dezvoltare locală și bugetul local. Scurta vizită la Sebeș s-a încheiat la Muzeul Municipal Ioan Raica, unde tinerii au descoperit repere ale istoriei și patrimoniului local și au aflat despre activitatea muzeului și relația sa cu publicul. Un parc cu spații verzi și alei pietonale pe o suprafață de circa 1000 de metri pătrați urmează să fie amenajat în apropierea Catedralei Reîntregirii și a Parcului Unirii. Este vorba despre un teren situat în zona bastionului Sfântul Mihail, care momentan se află în administrarea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Acesta va fi trecut în administrarea Consiliului Județean, instituție care va și derula investiția. Pe teren se află o construcție cu o suprafață construită la sol de 101 metri pătrați ce urmează să fie demolată. Totul face parte dintr-un proiect mai amplu care include restaurarea unor elemente istorice, refuncționalizarea unor clădiri și a caponierei, realizarea centrului cultural Bastion Sfântul Mihail, eliminarea unor corpuri considerate parazitare și sistematizarea terenului. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga organizează vineri 9 octombrie, începând cu ora 17, la sala Atrium Centurionum, un eveniment cultural de amploare dedicat istoriei și culturii neamului românesc. Evenimentul face parte din amplul program de manifestare al festivalului Alba Dialog Fest Festival Școala Ardeleană. Invitatul de onoare al evenimentului este academicianul Ioan Aurel Pop, istoric și fost președinte al Academiei Române, care va susține conferința intitulată Școala Ardeleană și Națiunea Română din Transilvania în secolul luminilor. În cadrul aceluiași întâlniri, Vasile Dâncu, directorul editurii Școala Ardeleană, va susține conferința intitulată Evocare Eugen Pavel, 80 de ani de la nașterea regretatului editor al monumentalei lucrări Școala Ardeleană, antologie de texte. Compania Romgaz, care a preluat combinatul chimic Azomureș, solicită acționarilor aprobarea unei noi linii de credit în valoare de 100 de milioane de euro, în contextul în care activitatea preluată de la combinat nu este estimată să genereze venituri și intrări de numerar până în aprilie 2027. Până la reluarea producției de îngrășăminte, compania va trebui să suporte cheltuielile aferente activității preluate, fără încasări generate de funcționarea combinatului. Noua linie de finanțare solicitată de RomGaz ar urma să asigure lichiditățile necesare, inclusiv pentru susținerea activităților legate de Azomureș, până când producția va începe să genereze venituri. Angajații s-au întors pe platformă și fac pregătirile necesare pentru pornirea producției. Alte patru blocuri din orașul Zlatna au obținut finanțare pentru reabilitarea energetică. Primarul orașului spune că aproape 80% din blocurile din Zlatna au fost reabilitate energetic sau momentan se află în timpul lucrărilor. Edilul șef mai spune că ar fi putut fi chiar mai multe blocuri reabilitate dacă ar fi fost constituite mai multe asociații de proprietari, însă speră ca pe viitor să mai găsească surse de finanțare pentru ca tot mai multe imobile de locuințe să fie reabilitate. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bun găsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a rubricii Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1830, la data de 5 octombrie, a trecut la cele veșnice Dinicu Golescu, boier și cărturar român, fiu al marelui ban din țara românească Radu Golescu și al Zoiței Florescu. Vlăstar al uneia dintre vechile familii boierești din țara românească, Dinicu Golescu a studiat la Academia Grecească din București. A fost ispravnic sau hatman, iar din 1821, mare logofăt al Țării de Jos. A inițiat împreună cu alți români patrioți la Brașov în anul 1882, o societate literară care depășea sfera preocupărilor culturale. De asemenea, s-a numărat printre întemeietorii societății literare din 1827 la București, contribuind activ la apariția primului ziar în limba română, Curierul Românesc. De asemenea, a subvenționat apariția primei gazete în limba română editată în străinătate, intitulată Familia Lipski. Cu un an înainte, pe moșia sa din Golești, a înființat o școală în care tinerii puteau învăța gratuit, indiferent de categoria socială din care făceau parte. De asemenea, tot pe data de 5 octombrie, în anul 1918, a fost adoptată Declarația de Independență a Transilvaniei de către Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania. Aceasta avea să fie citită în Parlamentul Ungar de la Budapesta de către ilustrul om politic ardelean Alexandru Vaida Voievod. Depunerea declarației a urmat mai multor acțiuni ale fruntașilor politici ai românilor, prin care s-a încercat dobândirea independenței. La sfârșitul lunii septembrie, Comitetul Executiv al Partidului Național Român a adoptat o declarație care proclama independența națiunii noastre. În această declarație, românii ardeleni își afirmau dreptul inalienabil la o viață națională independentă. Cu o zi înainte ca Alexandru Vaida, unul dintre conducătorii Partidului Național Român din Transilvania și apoi al Partidului Național Țărănesc Român, sedea citirea actului, împăratul Carol I a lansat manifestul intitulat Către popoarele mele credincioase, în încercarea de a salva monarhia de la dezintegrare, propunând ca soluție federalizarea Austro-Ungariei, dar soluția sa nu a fost luată în seamă. Ulterior acestui eveniment, s-a format Consiliul Național Român Central cu sediul la Arad, care a devenit organul central al luptei românilor pentru unire. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

șapoi să joace. Când ajunge inul aici, se răspună pe ochii și mai uite așa, iată așa. Și ni joacă și doinește.

Шефа и Верди покушой. Ой, я с ним вертим женой. Ой, стынь,

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber, unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: găsit, dragii noștri! Suntem împreună cu istoricul Claudiu Purdea. Vom vorbi astăzi despre fapte, nu povești, pentru că această carte monumentală, semnată de Claudiu Purdea, aduce în paginile ei fapte întâmplate încă de prin anii 90 și care continuă să suscite interesul și astăzi. Vorbim despre braconarea patrimoniului arheologic din Munții Șureanu și nu numai, pentru că cercetările dumneavoastră s-au întins pe arii mult mai largi. Dar lucrarea de față face referință la Munții Șureanu și este lucrarea de doctorat a istoricului Claudiu Purdea. Bine ați venit la noi!
1: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație. Da, această carte la origine este teza mea de doctorat, un pic completată cu anumite detalii după susținerea publică. Are o anexă, spre exemplu, în care am selectat câteva din declarațiile oamenilor care au fost foarte aproape de ancheta autorităților judiciare, fie că au avut calitatea de martor, fie că au avut calitatea de oameni care au lucrat în mod direct în aceste dosare celebre. Le-am selectat pe cele care mi s-au părut mai relevante pentru ceea ce n-am putut eu spune sau nu m-am priceput la momentul respectiv să spun sau am crezut că completează cele spuse de mine. Da, aceste dosare penale sau dosare sau această anchetă judiciară are istoria ei, dar istoria furturilor de comori începe undeva în vremea Evului Mediu în Transilvania, când iată, suntem aproape de Vințul de Jos, unde a avut reședința cardinalul Martinuții, care era și tezaurarul Transilvaniei, a confiscat o astfel de comoară formată din bunuri dacice, din monede de aur dacice, chiar și o brățară, cum este cea de pe coperta cărții, de la niște păstori sau pescari care au găsit-o undeva în râul Strei. Cam de acolo începe povestea fascinantă a comorilor dacice, furate, urmărite, topite, reutilizate, care au prins tot felul imaginația oamenilor din Transilvania, pentru că și astăzi, când auzim acest termen comoară, ne duce cu mintea la ceva îngropat, la ceva valoros și atunci toată lumea e interesată de acest subiect. Fie că vorbim de oameni care vor să se îmbogățească peste noapte, fie că vorbim de cercetători care visează să găsească marele tezaur al carierei lor pe care să-l poată publica și să rămână astfel în istorie pentru totdeauna.
0: Sigur că aceste brățări au devenit foarte cunoscute în momentul în care ele au fost furate. Până atunci puțină lume cunoștea importanța lor, cunoștea faptul că ele au existat vreodată și probabil că amploarea pe care a luat-o fenomenul acesta al încercării de a le readuce înapoi în România va îndrepta și dumneavoastră pași înspre acest subiect. Am văzut și în lucrările de specialitate pe care le-ați scris sau pe care le-ați prezentat în conferințe, interesul dumneavoastră s-a îndreptat în mod special înspre bijuterii și obiecte din aur. De unde acest interes?
1: Păi ar trebui să spun că acest interes vine din prima mea formare sau ca urmare a primei formări am ales-o pe cea în care lucrez astăzi. Scrie și în prefața cărții semnată de domnul profesor Augustin Lazăr, fostul procuror general al României, că eu la origini am și studii juridice. Și acolo m-am întâlnit pentru prima dată cu infracționalitatea din domeniul patrimoniului cultural și atunci am vrut să investighez mai îndeaproape acest fenomen, această parte, și m-am gândit că ar fi potrivit să urmez și studii de specialitate în domeniul istoriei și arheologiei pentru a înțelege mai bine despre ce era vorba în aceste dosare. Și atunci, evident că m-am îndreptat asupra artefactelor din metale prețioase, sunt în carte și monede și bijuterii din argint, dar și o sumedenie de unelte și tot felul de lucruri făcute de orfevrarii sau fierarii daci, care completează într-un fel peisajul acesta cultural al munților Orăștiei sau al munților Șureanu, dacă ne referim în sens larg. Da, cam de acolo interesul pentru subiect.
0: Acum că am aflat interesul dumneavoastră pentru subiectul acesta, aș vrea să mergem puțin înspre adresabilitate, înspre categoriile cărora li se adresează acest volum important, pentru că trebuie să spunem că nu este beletristică, este o carte științifică și o carte cu țintă exactă spre anumite categorii de beneficiari ai lecturii.
1: Da, în primul rând, lucrarea se adresează oamenilor care lucrează în acest domeniu, că vorbim de oamenii care lucrează la poliția judiciară, că vorbim de procurorii specializați pe patrimoniu cultural, că vorbim de experți, că vorbim de cercetători, că vorbim de studenți care se formează în mediul universitar să lucreze într-o zi în protejarea patrimoniului cultural din România, lor li se adresează cu precădere sau ei sunt grupul țintă. Însă, în egală măsură se poate adresa oamenilor pasionați de comori, pasionați de subiectul acesta al detectivisticii, dacă vreți, pentru că arheologia seamănă foarte bine cu criminalistica. Practic sunt niște științe surori care operează una cu metodele celeilalte, doar că pe cazuistică diferită. Și atunci cititorul interesat, pe mine m-a mirat foarte tare când oameni care nu sunt din domeniul acesta al istoriei sau al științelor juridice mi-au cerut cartea pentru fascinația, probabil fascinația comorii, fascinația subiectului comoară. Și poate fi citită, este o carte mai grea, este o lectură mai grea într-adevăr, dar oamenii care sunt pasionați de detectivistică pot să o citească. Pe lângă textul cărții are câteva anexe, inclusiv o anexă cu documentele din arhivele de la Viena și Budapesta, cu tezaurile descoperite la începutul secolului XIX. De altfel, eu și fac în carte o paralelă între aceste două fenomene, căutările febrile de comori făcute atunci, când sate întregi, după cum spun rapoartele poliției imperiale, se perindau prin munți să caute comori. Și goana de acum, când au fost mult mai eficienți căutătorii de comori, pentru că au avut tehnica actuală. Da, și cam asta ar fi subiectul, cam asta ar fi grupul țintă, dar poate fi citită și de publicul larg, în măsura în care acest public larg este pasionat de subiectul detectivisticii sau de subiectul comorilor în general.
0: Într-una din intervențiile dumneavoastră publice ați spus așa că această carte se adresează și deținătorilor de aparate pentru detecția de metale, tocmai pentru că descurajează orice formă de încălcare a legii. În documentarea pe care ați făcut-o pentru acest volum, ați avut prilejul să vorbiți cu cei care au încălcat legea, în acest caz al brățărilor, știut fiind că o parte din ei au fost prinși și că execută la momentul actual pedepsele cuvenite?
1: Din păcate nu. Din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să mă raportez la această parte. Poate, din păcate, nu am vorbit cu ei și aș fi putut afla lucruri în plus. Poate din fericire n-am vorbit cu ei și în felul acesta experiența de tânăr istoric nu a permis abordarea într-o manieră sau alta a vinovăției acestor oameni până la urmă, pentru că ei le-am citit declarațiile, le-am citit mărturiile pe care le-au dat în fața autorităților judiciare, le-am citit cu atenție și De fiecare dată au negat faptele pe care le-au făcut, deși probele într-o anchetă judiciară se coroborează una prin cealaltă, se întăresc una prin cealaltă, astfel încât au fost folosite interceptări, au fost folosite declarații ale unor oameni, martori care au văzut aceste lucruri și nu poate fi vorba, așa cum s-a scris cândva în presă, că acești oameni ar fi de fapt victimele sistemului judiciar. Nu, sunt oameni care au comis niște fapte pentru care s-au făcut vinovați, au fost judecați, au fost condamnați sau nu. Eu aș sublinia că pentru cercetarea istorică nu este atât de importantă condamnarea oamenilor care au făcut aceste lucruri, ci recuperarea bunurilor pe care le-au înstrăinat. Istoria noastră națională și istoria dacilor, despre care se vorbește în spațiu public mai des în ultima vreme și datorită discursului unor oameni care activează în zona politică, istoria dacilor a pierdut foarte mult datorită acestui fenomen, pentru că, după cum se știe, arheologia este o știință distructivă. Ori chiar specialistul poate distruge dacă nu este atent la contextul pe care îl cercetează. Mai cu seamă un om care nu este învățat, nu este format să extragă cu atenție, să-și stăpânească curiozitatea, să înregistreze fiecare detaliu aflat acolo în pământ, relația unor bunuri cu celelalte, prezența unor fibre textile, dacă este cazul, prezența unor oseminte, toate aceste lucruri contează enorm pentru cercetarea istorică. Ori extrăgând pur și simplu artefactul metalic, smulgându-l din context, spun smulgându-l pentru că, iată, vedeți pe coperta cărții acest frumos disc cu grifon, groapa din care au fost furate 8 dintre aceste discuri, 2 se află încă în urmărire internațională. S-au găsit părțile în groapa respectivă, s-au găsit părțile de jos, cum au fost mulse, datorită acestei curiozități nestăpânite de descoperire a comorii. Și atunci se poate distruge. Da, cartea descurajează orice încălcare a legii, pentru că spune în mod explicit, și asta posesorii autorizați de detectoare de metale deja știu foarte bine, nu ai voie cu un astfel de aparat într-un sit arheologic sau în zona de protecție a unui sit arheologic. Și atunci, prima dată se descurajează accesul cu astfel de aparate, explicând de ce. Explicând că într-un sit arheologic trebuie să intervină doar personalul specializat care abordează sistematic într-o săpătură arheologică și extrage sistematic fără să distrugă artefactele, le documentează astfel încât să poată fi spusă o poveste de istorie dacică sau romană, dacă ne aflăm la Alba Iulia, a oamenilor care au trăit atunci.
0: Spuneați că cel mai important lucru este recuperarea lor.
1: Absolut.
0: În momentul acesta știm că de curând s-a recuperat coiful dacic atât de rostogolit și în presă și povestea acestui coif, dar în momentul acesta, în ceea ce privește brățările dacice, câte s-au recuperat și câte au rămas pierdute?
1: La momentul scrierii tezei de doctorat și publicării cărții, știam că sunt 24 de brățări sau spirale. Barbara Depper-Lipitz, prietena noastră de la Frankfurt, care a trecut la cele veșnice, spunea mereu, ne corecta mereu, spunând că este mai potrivit să folosim un termen neutru, cum ar fi spirală. De ce? Brățara presupune purtare. Acestea n-au fost purtate. Ei, știam că la momentul respectiv erau 24 au fost furate de la noi, dintre care 13 fusese recuperate. Între timp, a intervenit furtul de la Muzeul Drenț din Olanda și au fost furate coiful de la Coțofenești și 3 dintre aceste spirale care au fost trimise la expoziție acolo. concomitent cu furtul sau în perioada în care au fost furate și se lucra la recuperarea acestor trei brățări, a fost recuperată încă una de la un colecționar dintr-o țară europeană. Nu o să pot spune mai multe detalii pentru că ancheta este în curs. Astfel că am fi avut 14 recuperate din 24. S-au recuperat dintre cele de la Drenț doar două. Una a rămas nerecuperată. Astfel că la acest moment avem 13 din 24 recuperate.
0: Am ajuns de unde am plecat.
1: Am ajuns de unde am plecat cu mențiunea că una, știm cum arată, a fost într-un muzeu și probabil suntem optimiști și spunem că probabil va fi și acea recuperată. Recent, domnul profesor Augustin Lazăr a publicat un material care a suplimentat acest număr de 24 la 30 de spirale. Cum există fotografii și rapoarte de expertiză de la instituții din străinătate, aflate în arhiva autorităților judiciare, cu cele care au fost văzute și analizate de experți. Și atunci s-a putut demonstra, pe baza greutății, pe baza acestor decorului terminal, acestor palmete de la capetele spiralelor, s-a putut demonstra că de fapt este vorba de 30, iată, din care noi am recuperat 13 și una probabil curând se va recupera.
0: Foarte greu de recuperat în momentul în care ajung în colecții particulare, pentru că rare ori particularii le scot în expoziție astfel încât ele să poată fi văzute și eventual să se cunoască originea lor și să poată fi recuperate. Sigur că în această carte există foarte multe schițe, că vorbeați despre forma spiralei, despre gravurile de pe ea. Există și aceste schițe și le-ați documentat, spuneți dumneavoastră, printr-o vastă cantitate de informație provenită din arhive române și străine. Și vorbim doar de Munțișureanu aici. Care sunt arhivele străine în care v-au purta pașii în documentarea pentru această carte referitoare la Munțișureanu?
1: Păi, după cum am spus, arhivele de la Viena și Budapesta au fost cele în care mi-am petrecut câteva luni de zile analizând documente. Am publicat în carte doar în format restrâns o anexă cu toate documentele, sunt peste 100 de documente. Cu aceste investigații făcute la începutul secolului al XIX-lea de către poliția imperială pentru furturile de tezaure de acolo. Sunt două fenomene similare, pentru că atunci oamenii au găsit 4 tezaure cu monede coson. Sunt bunuri unicat, sunt doar, cumva impropriu spus, monede, pentru că ele n-au circulat niciodată ca monedă, au fost doar tezaurizate, dar sunt bunuri unicat care pot fi urmărite oriunde în lume, pentru că numai la noi au fost descoperite, cum și spiralele acestea din aur și argint aurit, pentru că sunt și din argint aurit câteva, au fost descoperite doar aici. Cele din aur doar în Munțișureanu, cele din argint aurit în mai multe localități din Transilvania. Una dintre ele a fost furată și vândută la o licitație în 2004 sau 2005. Apare în catalogul de licitație una din argint aurit. Cele mai spectaculoase, evident, sunt cele de aur, dar sunt și din argint. Deci arhivele ar fi cele de la Viena și Budapesta pentru tezaurile istorice, 1802, 1803, 1804, și apoi arhivele autorităților judiciare, de aici, de la noi, pentru cazuistica recentă, de după 2004, când s-au făcut aceste dosare ale aurului dacic, așa au fost numite în media, dosare coordonate de domnul profesor Augustin Lazăr, pe atunci procuror la Curtea de Apel Alba Iulia și după aceea procurorul general al României. Cred că am putea Am documentat în carte 14.289 de artefacte, dar nu le-am putut ilustra pe toate. Am făcut o selecție, cele mai multe sunt monede, am făcut o selecție din aceste bunuri arheologice, dar cred că stăm sub 10%, poate 15% maxim, într-un total de bunuri recuperate dintre cele furate. Unele dintre ele, cele din metal, din fier, au fost pur și simplu duse la fier vechi. Era această goană după bani în anii 90, după
0: ce... Și lipsa legislației.
1: Da, oamenii, lipsa legislației nu atât, cât lipsa educației. Pentru că, da, într-adevăr, în 1990 s-a abrogat legislația toată cu privire la patrimoniul cultural din România, dar în 1993 deja au început să pună lucruri în loc, să facă niște ordonanțe de urgență.
0: Iar pentru după că aceea... deja începuse, da, domnul doctor, nebunia asta și trebuiau luate niște măsuri.
1: Și atunci, începând cu anul 2000, avem deja pilonii legislației care funcționează și acum. Într-adevăr, această legislație ar fi bine adusă în actualitate, pentru că anumite lucruri au fost gândite la nivelul anului 2000 și au rămas acolo. S-a făcut un proiect de lege numit Codul Patrimoniului în 2016, o comisie de experți, de juriști care au lucrat la acest cod, dar din păcate el n-a fost... A fost pus cândva în dezbatere publică și după aceea a retras și nu mai știm nimic cu privire la această lege, acest cod, care ar trebui să acopere realitatea prezentă din domeniul patrimoniului cultural. Și cam așa stăm cu protecția legislativă, dar m-aș întoarce și a spune că ar trebui făcută și multă educație. Pentru că oamenii... Este un caz documentat aici la mine în carte, în care niște muncitori de educație modestă, făcând curat într-o comună din arealul munților Șureanu, au găsit sub un pod un vas din bronz. Perioada antică, doar că el fusese sustras din context, era ambalat într-o pungă din plastic și ascuns acolo sub pod. Oamenii au văzut, au deschis, au uitat, au văzut că are patină, bronzul face patină, această cocleală verzuie, s-au dus la primărie și au arătat ce au descoperit și au știut ei sau au auzit sau le-a spus cineva că la primărie se predau precum și este. Dacă faci o descoperire în România de orice natură, trebuie să te duci în 72 de ore la primăria de pe raza localității unde s-a făcut descoperirea și s-o predai. S-au dus la primărie și unul dintre funcționarii de acolo a luat acea oală veche și a aruncat-o într-un tomberon din curtea primăriei.
0: Scapă-mă, da, de ea, nu, să n-am complicații.
1: A zis că veniți cu să vă bateți joc cu lucruri din astea la mine, că nu și-a dat seama. Așa da seama că e un artefact antic.
0: Acum este de notorietate și povestea coifului, care ajunsese, da, oală de apă la găini. Exact asta, exact cum spuneați, lipsa educației, lipsa faptului că lucruri esențiale încă nu se învață în școală, din păcate. Dar povestea aceasta a braconajului este foarte veche, așa cum ați spus și la începutul emisiunii, și din totdeauna omul a simțit nevoia să ascundă aceste comori, să profite de ele, să le valorifice pe piața neagră. Și spuneați că în mod special comorile dacice au fost cele mai braconate și cele mai intens așteptate de colecționari. Acum, pentru noi, oamenii obișnuiți, e greu să ne dăm seama care este diferența dintre un căutător de comori și un braconier. Poate ne luminați puțin dumneavoastră dacă există o diferență sau nu.
1: Da, căutătorul de comori cum asigur, în momentul în care legislația, există o legislație, că vorbim de perioada medievală, că vorbim de perioada imperială, de administrația austriacă sau de administrația dualistă sau chiar de administrația românească de după 1918 în Transilvania. În momentul în care există o lege care interzice sau care obligă că în cazul în care se găsesc, pentru că, iată, oamenii care au gândit legile au văzut aceste realități, se găsesc lucruri vechi, se găsesc lucruri din metal prețios. Și atunci s-au gândit că ele ar trebui predate statului, care o fi fost statul din perioada respectivă. Întotdeauna descoperitorul, dacă era de bună credință și preda statului, beneficia de o anumită recompensă, cum se întâmplă și astăzi, cu mențiunea că astăzi acea recompensă nu acoperă descoperirile făcute într-un sit arheologic. Este firesc. Braconierul este o persoană care nu intenționează să predea aceste lucruri statului.
0: Adică el, hoț.
1: Da, el are în minte cum să le valorifice, să obțină profitul maxim din acea descoperire și această faptă făcută în cunoștință de cauză sau făcută în necunoștință de cauză te transformă dintr-o persoană de bună credință în infractor. Asta e braconierul, e simplu. Căutătorul de comori, sigur am văzut în media persoanele autorizate să dețină detectoare de metale sunt numite adesea detectorii sau căutători de comori. Ei sunt niște oameni aflați în legalitate pentru că predau aceste bunuri statului, deși există opinii atât în mediul istoric cât și în mediul juridic care spun că aceste căutări cu un aparat, aceste căutări intenționate nu pot fi descoperiri întâmplătoare. Eu nu vreau să mă pronunț cu privire la subiect pentru că este de competența juriștilor, nu de competența istoricilor. Dar pot să spun că braconierul, fără îndoială, este omul care încalcă legea și vrea să valorifice făcând export ilegal sau pur și simplu vânzând, păstrând pentru sine, dacă vreți. Deci e o altă nuanță. Dacă descoperi un bun istoric, nu ai voie să-l ții pentru tine. Trebuie să-l predai în 72 de ore statului, primăriei, primăria la rândul ei face o adresă spre Direcția Județeană de Cultură, care Direcția Județeană de Cultură îl atribuie unui muzeu acreditat. Bunul istoric nu poate fi ținut, bunul arheologic nu poate fi ținut pentru noi, deși ar putea fi o banală seceră de bronz. Locul este într-un muzeu, unde se poate bucura toată lumea, deși oamenii privesc cu destulă reticență treaba asta. Păi dacă l-am găsit la mine în grădină, în timp ce cultivam, de ce nu pot să-l pun și eu acolo, în casă, într-o vitrină, pe un perete, să mă bucur de el? Pentru că așa este legea statului român.
0: Din păcate, s-a terminat emisiunea noastră și încă mai aveam multe de povestit, dar poate că ne vom mai întâlni cu un alt prilej, pentru că subiectul acesta al comorilor dacice este interesant pentru toate categoriile. Eu primele lecturi pe care le-am avut referitoare la daci le-am avut despre comoara lui Decebal, despre care se spune că e undeva foarte aproape de noi și poate vreodată ne vom întâlni să vorbim și despre aceste lucruri. Legendele acestea minunate care atrag copiii înspre frumosul domeniu al istoriei și nu numai, pentru că această lucrare, așa cum ați spus la început, este o lucrare interdisciplinară și o lucrare care a adus rezultate notabile în paginile ei. Vă mulțumesc tare mult, domnule Claudiu Purdea, istoric și cercetător, autor al lucrării Braconarea patrimoniului arheologic din Munții Șurianu, istorie și jurisprudență. O carte care îi așteaptă pe cititori din toate categoriile, mai puțin beletristică pentru că vorbim de o carte științifică. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate, iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și sper să ne întâlnim cu aceeași bucurie și plăcere și săptămâna viitoare. O seară bună, la revedere!
2: Carte, Arte, Spiritualitate.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. După cum bine știți, de la această oră sunt gazda dumneavoastră și a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflet al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vreau să vă mulțumesc și o spun cu bucurie că ați ales să ne fiți alături și astăzi. Harul lui Dumnezeu, dragi prieteni, se regăsește în multe lucruri mărunte pe care ni le oferă natura, viața, însă, din păcate, de cele mai multe ori nu avem suficient timp să descoperim adevăratele frumuseți ale vieții și de aici poate vine și lumea tulburată a zilelor noastre. Ne ocupăm timpul cu multă muncă pentru a ne îmbogăți cât mai mult trupește, pentru a strânge cât mai multă avere pe acest pământ și, bineînțeles, din păcate, mulți dintre noi, pentru a reuși acest lucru, părăsesc țara noastră dragă și sfântă, lăsând în urma lor mult dor și așteptare. Priceasna pe care vom asculta în deschiderea acestei emisiuni reflectă foarte mult această realitate despre care spuneam adineaori și ne-o va interpreta năstăcuța Iuga, maramureșanca noastră dragă. Titlul acesteia este Cu câtă trudă și vă invit să ascultăm.

Suntem din nou împreună, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă. Ajungând, iată, în partea a doua a acestei ediții, gândul nostru va zbura de această dată la momentul în care această lume se va sfârși. Nici unul dintre noi nu știe când va fi acea clipă, însă următoarea priceasnă pe care v-am pregătit-o pot să spun că reprezintă o rugăciune pe care să o înălțăm Domnului nostru Iisus Hristos, prin care să-L rugăm să ne învrednicească să știm când ne apropiem de sfârșitul veacului. Doamna Maria Coman ne va interpreta priceasna O Iisuse să ne spui și versurile sale sunt minunate și bineînțeles fac referire la ceea ce spuneam eu mai devreme. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Eugenia Marinescu, ce ne va dărui prin glasul său frumos, cald și blând, priceasna Cui să-mi plâng durerea. Avem clipe când suntem triști, când sufletul nostru este cuprins de tristețe și simțim nevoia să găsim un umăr pe care să ne putem sprijini obrazul umezit de lacrimi. Rugându-ne lui Dumnezeu, vom primi puterea să depășim orice greutate pe care o primim și prin care trebuie să trecem pe această lume. Vă invit așadar să ascultăm acum aceste două pricezne minunate.

Oameni buni și dragi, timpul pe care îl petrec alături de dumneavoastră trece foarte, foarte repede. Și astăzi, ca în restul zilelor, întâlnirea noastră parcă s-a scurs în câteva clipe, iar acum ne apropiem de final. Îl vom asculta în încheierea acestei ediții pe Marius Iusco, un tânăr maramureșan foarte talentat, care pe lângă faptul că este interpret de folclor, este și profesor de religie. Priceazna pe care vom asculta în câteva clipe ne face să medităm la suferințele pe care le-a îndurat Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru noi păcătoși. Aceasta se intitulează Am trecut pe lângă o cruce și sper ca mesajul ei să fie suficient de profund încât să pătrundă adânc în sufletele dumneavoastră și să vă puteți păstra acea stare de bine până la următoarea noastră întâlnire. Acum, dragi prieteni, îmi au rămas bun, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că ne vom reîntâlni de la aceeași oră numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Până atunci însă, toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădova, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Cotroceni se apropie de sfârșit. În cursul serii este așteptat anunțul președintelui României privind desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Transportatorii acuză funcționarea deficitară a noului sistem de taxare rutieră electronică. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate la sfârșitul lunii viitoare. Ne așteaptă o zi caldă mâine cu maxime de până la 28 de grade, la București acum 26 de grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Consultările cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier se apropie de sfârșit. Până acum, principalele formațiuni politice și-au prezentat condițiile pentru susținerea unui guvern, iar la această oră este programat la discuții grupul parlamentar Uniți pentru România. La finalul negocierilor, președintele Nicușor Dan va face cea de-a patra desemnare de premier. Oana Bâlă cu o sinteză a declarațiilor.
2: Primii care au intrat astăzi la discuțiile cu președintele Nicușor Dan au fost reprezentanții PSD, care au anunțat că au solicitat mandatul de premier pentru liderul partidului Sorin Grindeanu. Acesta a subliniat că socialdemocrații își doresc să fie partea soluției.
3: Partidul Social-Democrat își dorește să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta. Partidul Social-Democrat își dorește ceea ce am spus din primăvară. Schimbarea direcției de administrare a țării.
2: Reprezentanții AUR au susținut după consultări că formațiunea își dorește alegeri anticipate și consideră că președintele Nicușor Dan nu are soluții pentru rezolvarea crizei politice prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
4: Soluția sunt anticipatele pentru că România cu un guvern de strânsură nu va reuși să implementeze evident ceea ce cu o coaliție consistentă, liberalii, socialdemocrații, USR-ul, minoritățile și UDMR-ul n-au reușit să o facă. Peste un an de zile s-ar trebui să ne întâlnim în același loc, să discutăm despre un nou guvern care cade și un nou guvern care trebuie să se construiască.
2: Liderul liberal Ilie Bolojan a declarat că PNL nu va forma un executiv împreună cu PSD și a adăugat că partidul său va analiza cum poate fi evitată prelungirea blocajului politic.
5: Dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră.
2: Și reprezentanții USR doresc organizarea de alegeri anticipate. Liderul formațiunii, Dominic Friț, a spus că este nevoie de o soluție pentru problemele românilor și a menționat că USR nu va vota un guvern din care face parte PSD.
6: Credem că soluția anticipatelor este soluția nu doar constituțională, ci și soluția cea mai sinceră față de români care se așteaptă ca această criză să se termine.
2: La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că blocajul politic nu mai poate fi prelungit.
7: Avem nevoie de guvern în continuare, asta este principalul deziderat, să avem un guvern cu puteri depline, cât mai repede. Și bineînțeles, noi am dori să existe o majoritate, cel puțin în momentul investirii și pentru câteva proiecte importante, inclusiv bugetul pentru 2027. Ceea ce noi în continuare nu putem accepta e să facem parte din majoritate împreună cu AUR și cu SOS.
2: Și membrii grupului minorităților naționale au discutat cu președintele Nicușor Dan. Liderul grupului, Varujan Pambukcian, nu vede o majoritate în acest moment și spune că singura soluție este flexibilizarea pozițiilor parlamentarilor, indiferent de apartenența politică. Au mai fost la consultări reprezentanții SOS România. Lidera Diana Șoșoacă a declarat că în democrație nu ar trebui să existe un cordon sanitar și a atras atenția că interesul național ar trebui să reprezinte principala preocupare a politicienilor și Partidul Oamenilor Tineri a fost prezent la Palatul Cotroceni, iar acum este programat la discuții grupul parlamentar Uniți pentru România, care va fi urmat de grupul Pace Întâi România și de parlamentarii neafiliați. După încheierea întâlnirilor, șeful statului va anunța cea de-a patra sa nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Celelalte propuneri ale sale au fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul Parlamentului, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, respinși de legislativ.
1: O sinteză realizată de colega noastră Oana Bâlă. Continuăm radiojurnalul. Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, cea care l-a propulsat pe Nicușor Dan candidat la președinție, imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, îi solicită acestuia să acționeze mai ferm pentru deblocarea crizei guvernamentale și chiar să declanșeze alegeri anticipate, dacă partidele parlamentare nu reușesc să constituie o majoritate care să susțină un cabinet. Asociația îi cere președintelui să dea curs angajamentelor asumate în campania prezidențială, angajamente care promiteau o Românie onestă, competență, curaj și instituții funcționale. Organizația, care l-a avut printre fondatori pe actualul consilier prezidențial Valentin Naumescu, îi solicită de asemenea lui Nicușor Dan o delimitare clară de aparatul represiv comunist și să-i apere pe magistrații independenți în limita prerogativelor instituționale. Senatul a amânat să dezbată astăzi, ca primă cameră sesizată, proiectul de lege care prevede amânarea până la 31 martie anul viitor a aplicării amenzilor pentru utilizatorii noului sistem de taxare rutieră electronică TOLL-RO. Perioada fără amenzi ar permite remedierea erorilor aplicației. Platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, 1 octombrie, ceea ce a dus la blocaje în sistem. Președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Vasile Ștefănescu, a explicat la Radio România Actualități cum văd transportatorii rezolvarea problemelor.
0: Calcularea obligației de plată ar trebui să rezulte automat din deplasarea efectivă a autovehiculului, fără necesitatea declarării sau introducerii manuală a traseului de către șofer. Soluția care o vedem noi în momentul de față este să suspendăm aplicarea sistemului TOLL-RO în forma actuală, mă refer, până la implementarea și operaționalizarea unei soluții tehnice moderne, automatizate și interoperabile, care să permită determinarea automată a kilometrilor efectiv parcurși și care să corespundă standardelor tehnologii și operaționale existente la nivel european în anul acesta 2026.
1: O navă comercială străină care transporta cereale în Marea Neagră a fost lovită astăzi de dimineață de mai multe drone. Nava se afla la aproximativ 24 de mile marine distanță de litoralul românesc, în apropierea unei platforme marine a companiei OMV Petrom. În urma incendiului produs la bord, doi dintre cei 13 membri ai echipajului au decedat. Potrivit informațiilor Ministerului de Interne, un elicopter MAI a transportat 3 marinari răniți la Spitalul Județean de Urgență din Constanța, iar alți 8 membri ai echipajului au ajuns la țărm cu o navă a gărzii de coastă și au fost preluați de autorități și duși apoi la un hotel. Operațiunea de salvare a fost coordonată de Autoritatea Navală Română, după cum transmite corespondentul nostru Sorin Cealera.
8: Incidentul a fost raportat de un observator aflat pe platforma de forare marină Pescăruș la ora 10:56, iar Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale a solicitat intervenția navelor Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare pentru a efectua operațiunea de căutare-salvare la nava Roiad Mamadov cu 13 marinari la bord. Marius Roibu, directorul Centrului Maritim de Coordonare.
9: O navă sub pavilion Saint Kitts and Nevis a fost aparent lovită de drone. Semnele arată că au fost mai multe drone. Nu aș putea să vă spun tipul acestora. Imaginile de la fața locului arată sala mașini și ultima magazie ca fiind avariate.
8: 11 marinari au fost salvați, iar 3 dintre aceștia cu politraumatisme, dar conștienți, stabili și cooperanți, sunt investigați medical la Spitalul de Urgență Constanța.
9: Marea de data asta a ținut cu ei, persoanele erau în 2 plute de salvare.
8: Incidentul s-a petrecut la 14 mile în afara apelor teritoriale ale României, în zona contiguă. Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România.
10: O navă cargo care plecase din portul Ismail către Ravenna, Italia, cu cereale. Un nou atac în Marea Neagră, în zona care este, de fapt, liberă de război. Deja în Marea Neagră avem mai mult de 100 de nave maritime atacate și lovite într-un fel sau altul de către ruși. Tot mai multe voci spun că există în toată Marea Neagră zone de risc la ora asta.
8: Nava nu s-a scufundat și urmează să fie remorcată în portul Midia.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat pe rețeaua de socializare X că cele două drone erau rusești, iar nava transporta porumb. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri generale anticipate pe 29 noiembrie. După o serie de proteste care au luat amploare, legislativul de la Madrid a respins vineri măsurile pe care cabinetul Sánchez le prezentase pentru a încerca să scoată Spania din criza locuințelor. Ce urmează, ne spune din Spania corespondentul nostru Alin Petrica.
11: Decretul pentru dizolvarea Parlamentului este publicat marți în Monitorul Oficial. Regele Felipe al VI-lea este informat. Din acest moment încep procedurile pentru organizarea alegerilor și campania electorală. Pedro Sánchez. Am decis convocarea unei ședințe de guvern extraordinare pentru a dizolva Parlamentul și pentru convocarea alegerilor generale pe 29 noiembrie. Joi au fost prezentate în Parlament două decrete prin care, printre altele, erau interzise evacuările persoanelor vulnerabile care nu mai puteau plăti chiria. Partidele de dreapta au votat împotrivă și cele două decrete au căzut. Astfel s-a confirmat un fapt vizibil de mult timp. Guvernul condus de Pedro Sánchez nu mai are majoritate. Analiștii din presa din Madrid văd gestul într-un context electoral. De mai bine de o săptămână sunt proteste în toate marile orașe. Zeci de mii de oameni cer găsirea unor soluții pentru criza imobiliară, în special cea a chiriilor. Totul a pornit de la cazul Marii Carmen, femeia de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată din casa în care locuise de 70 de ani pentru că nu a mai putut plăti chiria mărită de noul proprietar. După 8 ani de guvernare, partidele de stânga s-au erodat electoral. Decizia de organizare a alegerilor anticipate vine pe valul acesta de empatie populară. Este, spun analiștii, una dintre marile teme electorale ale campaniei.
1: Liceenii francezi au reluat astăzi protestele declanșate săptămâna trecută și au promis pentru mâine punctul culminant al mișcărilor, făcând apel la mobilizare națională pentru susținerea revendicărilor, anume un buget mai mare pentru educație, mai mulți profesori și clase mai puțin aglomerate, precum și un program de studiu mai lejer. Transmite de la Paris corespondenta noastră Daniela Coman.
12: Peste 400 de licee, dintr-un total de 3700, au fost blocate astăzi de proprii elevi, mai puțin cu aproape 30% față de vineri, iar actele de violență au scăzut și ele, a anunțat Ministerul Educației. Alte peste 500 de licee au rămas închise, cu lecțiile ținute online, pentru a evita posibile acte agresive și distrugeri. Un incident violent a avut loc mai devreme la un liceu din Paris, când un grup de 10 tineri a declanșat un incendiu în fața intrării, folosind obiecte adunate de pe stradă, containere de gunoi, biciclete. Directoarea liceului a declarat că niciunul nu era elev al școlii și că păreau atât de dezlănțuiți încât nu se putea vorbi cu ei. O situație tensionată a avut loc la Lille, oraș în nordul Franței, unde protestatarii au blocat circulația și au atacat polițiștii. Un tânăr de 15 ani a fost grav rănit la mână, la Lens, tot în nord, după ce a adunat de pe jos o grenadă lacrimogenă folosită de poliție pentru a dispersa mulțimea. Ziua de mobilizare națională de mâine, în care blocarea liceelor va fi dublată de manifestații de stradă, va fi un test atât pentru protestatari cât și pentru forțele de ordine. Guvernul a promis să răspundă cât mai repede posibil revendicărilor tinerilor și i-a chemat la un dialog serios, în speranța că va reuși să pună capăt revoltei.
1: Serviciul German de Informații Externe, BND, avertizează că Germania se confruntă cu o amenințare tot mai serioasă din partea Rusiei. Confruntarea cu Moscova a intrat într-o nouă etapă mult mai periculoasă și există riscul ca Germania să ajungă, cităm, într-un conflict violent cu Rusia. Citat închis, a afirmat astăzi șeful BND la Berlin. Corespondentul nostru, Vlad Drăghicescu, vine cu mai multe detalii.
13: Șeful BND, Martin Jäger, afirmă că, în prezent, din partea niciunui alt stat nu există o amenințare atât de directă, amplă și concretă la adresa Germaniei, precum cea venită dinspre Rusia. Germania riscă să ajungă într-un conflict violent cu Rusia, a spus șeful Serviciului German de Informații Externe în cadrul unei audieri publice în Comisia de Control a Serviciilor de Informații din Bundestag. Potrivit lui Jäger, Germania a devenit unul dintre principalele obstacole în calea ambițiilor hegemonice ale Rusiei în Europa și implicit o țintă a acțiunilor Moscovei. Confruntarea dintre cele două state a căpătat, spune șeful BND, o nouă dimensiune mult mai periculoasă. În prezent, spune el, nu există indicii privind pregătirea unui atac de amploare al Rusiei împotriva statelor NATO. Șeful BND avertizează însă că în special în regiunea Baltică ar putea avea loc acțiuni militare de intensitate redusă. Jäger a subliniat și că nu pot fi excluse nici așa numitele operațiuni false flag, adică atacuri atribuite altcuiva decât autorului real. În actualul context de securitate, serviciile de informații reprezintă prima linie de apărare, a subliniat șeful BND. Vladimir Putin ar fi depășit punctul în care ar mai putea opri pur și simplu războiul împotriva Ucrainei, fără să își pună în pericol baza de putere. Liderul de la Kremlin ar avea nevoie, susține Martin Jäger, de un succes pe care să-l poată prezenta drept justificare pentru pierderile suportate de Rusia.
1: Comisarul European pentru Extindere, Marta Koș, a anunțat astăzi că alte două dosare de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei ar putea fi deschise săptămâna viitoare. În acest an, Chișinăul și Kievul le-au deschis deja pe primele două, însă ulterior a intervenit amânarea provocată de Ungaria, condusă pe atunci de naționalistul Victor Orban. La Bruxelles a avut loc astăzi Consiliul de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, despre care relatează corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
14: Bruxelles a anunțat încă 157 de milioane de euro pentru Chișinău, după ce autoritățile moldovene au îndeplinit 18 reforme asumate prin planul de creștere. Cu noua tranșă, Moldova a primit până acum aproximativ 661 de milioane de euro dintr-un pachet european de 1,9 miliarde. În privința negocierilor de aderare, procesul ar putea avansa chiar săptămâna viitoare. Comisarul European pentru Extindere, Marta Koș, spune că două clastere noi de negociere pentru Moldova și Ucraina ar putea fi deschise la Luxemburg după următoarea conferință interguvernamentală. Este vorba de domeniile piață internă, respectiv competitivitate și creștere inclusivă. Astfel, Chișinăul ar putea ajunge la 4 clastere de negociere deschise, iar Marta Koș declara că Moldova este pregătită să le deschidă pe toate 6 anul acesta. În paralel, Bruxelles pregătește însă și o schimbare mai amplă a modului în care se va face extinderea Uniunii. Comisia analizează posibilitatea ca viitoarele tratate de aderare să prevadă perioade de tranziție pentru anumite drepturi ale noilor membri, inclusiv limitarea temporară a posibilității de a bloca prin veto anumite decizii europene. Comisia va aduce clarificări după Colegiul Comisarilor de marți la Strasbourg.
1: Datele meteo acum. La noapte cerul va fi variabil în nordul, centrul, estul și local în sudul țării și mai mult senin în rest. Temperaturile minime se vor situa între minus 4 și 13 grade. Mâine așteptăm o nouă zi frumoasă și caldă, cu cer variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade. Dimineața, izolat, se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă. La București, la noapte, o minimă de 5, posibil chiar 8 grade, iar mâine vreme frumoasă cu o maximă de 26. În capitală sunt acum 26 de grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport în continuare, Bogdan Pasăre, bună seara!
15: Bun găsit tuturor! Naționala României întâlnește astăzi de la 21:45 Suedia, în cel de-al patrulea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se joacă pe Arena Națională și va fi în direct la Radio România Actualități. În clasament, România este ultima fără niciun punct, iar Suedia este lider cu 7 puncte. Capitanul României, Nicolae Stanciu.
16: E un moment dificil, într-adevăr, dar ce trebuie să facem este să rămânem împreună, uniți, și avem nevoie de un rezultat pozitiv. Nu știu dacă mă crede sau nu, suntem primii care suferă și suferim foarte mult atunci când nu avem rezultate. Suntem responsabili pentru acest lucru toți și ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, să le dăm fanilor ceva înapoi, pentru că au venit și în Suedia număr mare și în Polonia au fost foarte mulți, iar acum, dacă vor fi 50.000 de oameni în tribună, cred în echipa națională.
15: Gheorghe Hagi a ales lotul de 23 de fotbaliști pe care va miza în această seară la duelul contra Suediei. Astfel, selecționerul României a renunțat la serviciile a 4 jucători: Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei. Pe lângă aceștia, alți 5 fotbaliști sunt indisponibili, iar Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, iar Daniel Bârligea, Luis Munteanu și Marius Marin sunt accidentați. Vă reamintesc că România-Suedia se dispută pe Arena Națională de la 21:45 în direct la Radio România Actualități. Se mai joacă în grupa noastră Bosnia-Herțegovina, Polonia, tot de la 21:45. Bernadette Soț s-a calificat astăzi într-un doi al probei de simplu feminin la China Smash, ultimul mare turneu de tenis de masă al anului. Sportiva noastră a învins-o cu 3-0 la seturi pe Dina Meșrev din Egipt. La dublu feminin, Bernadette Soț și Eliza Samar au trecut cu 3-1 la seturi de perechea Ece Haras-Sibel Altâncaia din Turcia și au avansat în turul secund. România participă cu 8 sportivi la campionatele mondiale de judo, care sunt găzduite de capitala Azerbaidjan. Baku. Mâine va intra în concurs primul nostru reprezentant, Ioan Gițac, la categoria 73 de kilograme. În Liga Națională de Handbal Feminin, SCMU Craiova joacă la această oră pe teren propriu cu HC Zalău într-o partidă din runda a 5-a. În minutul 52, SCMU Craiova conduce cu 25-16. În clasament, SCMU Craiova este a 7-a cu 5 puncte, iar HC Zalău se situează pe 11 cu doar 2 puncte. CSM București este lider cu 8 puncte. Sârbul Novak Djokovic s-a calificat astăzi în finala turneului ATP 500 de la Beijing, după ce adversarul său din semifinale, rusul Daniil Medvedev, a fost fost descalificat din cauza că a lovit un spectator cu mingea. Meciul a fost suspendat la scorul de 7-5, 5-3 pentru Djokovic. În ultimul act, jucătorul sârb se va duela cu australianul Alex de Minaur.
1: Doamnelor și domnilor, Radio Jurnalul se încheie aici.
17: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
18: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este domnul Augustin Lazăr. Nici nu știu cum să vă prezint, procuror general al României, profesor universitar, omul Augustin Lazăr. Vă mulțumim, domnule Augustin Lazăr, că ați venit astăzi în studioul nostru.
2: Eu vă mulțumesc pentru invitație și prefer să-mi spuneți profesor. Da, este mai aproape de realitate, suntem aproape de universitate aici și mă simt bine în pielea profesorului.
1: Acum, eu am în vedere faptul că sunteți un om al județului Alba, sunteți născut în județul Alba și aș vrea să pornim discuția noastră, domnule profesor Augustin Lazăr, de la acest lucru, pentru că sunt multe aspecte care ar trebui menționate. V-am găsit în Enciclopedia Personalităților din România, dar toți ascultătorii noștri și toată țara ar trebui să știe, iată, sunteți născut în județul Alba. Cine este omul Augustin Lazăr la origini, domnule profesor?
2: Da, vă mulțumesc pentru remarcă și mă simt onorat că sunt născut în județul Alba, în comuna Rădești din județul Alba, un sat care poartă numele episcopului Radu Dumitru. Va să zic că nu este o denumire oarecare, ci este numele unei personalități a istoriei României. După cum se știe,

0: și a contribuției pe care a adus-o la cultura și la spiritualitatea românească. E bine, sunt născut în Rădești, copilăria mi-am petrecut-o în Sâncrai, mama mea, Lucreția, s-a căsătorit în satul vecin, în Sâncrai, iar când a fost să mă nasc eu, a mers la dispensarul din Rădești, unde era moașa pe care o cunoștea și acolo m-am născut eu. Mă simt onorat că am văzut lumina zilei în Rădești. Sâncraiul și Rădeștiul, de altfel, sunt sate cu atmosferă culturală, tradițională, specifică a satelor de pe Valea Mureșului. Mi-am petrecut copilăria cu ceilalți copii, cu prietenul meu Mircea, explorând lunca Mureșului, explorând vestigiile istorice din zonă, castelul din curtea castelului din Sâncrai. A fost o perioadă frumoasă a vieții, copilăria la Sâncrai. Acolo am început școala, am avut primul învățător. Era un învățător de origine basarabiană, un tânăr basarabian care se numea Anghel Vladimir, un învățător cotat ca sever, dar dedicat activității de educare a copiilor, un dascăl care a avut un rol foarte important pentru cariera mea viitoare, pentru parcursul meu, parcursul vieții și pentru parcursul profesional. Dacă e să mă gândesc, el a venit maică mea acasă când eram în clasa a întâia și mi-a spus, uite, am discutat cu învățătorul ăsta sever, de care se cam temeau copiii, se temeau și părinții, fiindcă era foarte, foarte riguros, foarte disciplinat și pretindea copiilor să învețe. Am discutat cu el și după cum spune el că v-a calculat mediile, o să iei premiul întâi. Și era foarte mândră mama mea din cauza aceasta, iar eu, văzând-o ce mândră este, m-am gândit că am făcut o faptă bună și că aceasta ar trebui să o continui, să merg înainte de la acest standard pe care l-am stabilit în clasa întâi de școală. Și într-adevăr, am mers cu dorința de a învăța, cu plăcerea de a învăța și urmărit îndeaproape de învățător care nu m-a slăbit până la liceu. Până la liceu a fost atent mereu. În școala generală am avut ca diriginte profesoara de istorie geografie în clasele a 5-a, a 6-a, Bolog Irma, o clujancă numai puțin severă, foarte fermă, care ne urmărea atent și ne sfătuia cum ar trebui să procedăm, să învățăm, să dăm randament. Îmi amintesc că la un moment dat m-a întrebat ce aș dori eu să fac în continuare. Și noi cu lecturile copiilor, lecturi de acestea, de romane polițiste, de istorie, etc., i-am spus că mi s-ar părea interesantă profesiunea de militar sau de polițist, de detectiv. Mi se părea absolut fascinant să-i urmărești, să-i prinzi pe cei răi, pe cei care comit fapte grave. Și mi se părea că a te lupta pentru aflarea adevărului, pentru dreptate și așa mai departe, era ceva deosebit. Dar care tânăr nu se gândește la aceste lucruri în vremea aceea? Iar ea mi-a tăiat-o scurt spunând, tu ai putea să faci mai mult, ai putea să faci o facultate și eu te sfătuiesc să faci o facultate. Nu mi-a spus mai mult decât atât, dar am reținut. Și mi s-a părut important ce mi-a zis ea.
1: Iată o copilărie fericită, liniștită, într-un sat românesc, ala celor ani, ala celor ani, da, de pe Valea Mureșului. Dacă mergem acum la un muzeu al satului și vedem o clasă, așa cum era ea, cu băncile, cu scaunele acelea, cu tabla, cu tot, tinerii noștri au să zică, wow, se putea face învățământ atunci, iată, din băncile astea, fără tehnologie, avem consilieri școlari care îndrumă.
0: Ați zis bine de tablă și alte lucruri. Cred că ar trebui să subliniem aici ideea accesului la oportunități pentru tinerii din mediul sătesc. Din fericire, eu am avut acces la oportunitate, la resurse, fiindcă am avut o școală rezonabil dotată pe vremea aceea, dar mai ales am avut mentori care m-au îndrumat îndeaproape ce am de făcut și mi-au dezvoltat curiozitatea pentru, mi-au stârnit curiozitatea pentru materie. Primul mentor a fost mama, iar al doilea mentor, învățătorul.
1: Da, dar ați și urmat niște sfaturi sau ați avut atenție pentru îndemnurile acelea, care, pentru oportunitățile, da, care v-au apărut? Pentru că nu întotdeauna suntem în viață hotărâți și nu întotdeauna oportunitatea, știți, ne trece câteodată așa prin fața ochilor și zicem, păi e greu să facem facultate, e greu să învăț, e greu să stau, să citesc, să studiez și...
0: Pornim de la cultura de Valea Mureșului, cultura tradițională de Valea Mureșului, care înseamnă organizarea vieții satului. Eu știu cu precizie că toți oamenii de la mine din sat aveau organizată activitatea pe două variante. Dacă mâine plouă, mergem și lucrăm la câmp, la fân, la ce era de... Pardon, dacă mâine este vreme bună, mergem și lucrăm la câmp, că sunt condiții să rezolvăm lucrările câmpului, iar dacă plouă, ne urcăm în pod și sfârnim cu guruzul. Ei nu erau în lipsă de activitate și în blocaj niciodată. Și în acest fel, pentru copii să știa ce e de făcut. Fiecare copil avea activitatea lui de măturat în curte, de îngrijit animalele, etc. Iar când era de citit, asta e cartea de citit, suflecat mâinicile și citit, nu era altă treabă. Adică organizarea, disciplina muncii este firul călăuzitor al vieții satului, dar nu de acum, ci de milenii.
1: Mai trăiește mama, mai trăiește tata... Câți copii ați fost acasă la mama și la tata?
0: Da, am fost singurul copil și din păcate i-am pierdut. Maica mea a plecat la cele sfinte în 2017, iar tata în urmă cu vreo 10 ani. Asta este, de la o vreme părinții noștri pleacă, și noi trebuie să ne gândim din timp să ne bucurăm de prezența lor și să-i respectăm atâta timp cât îi avem și să-i ajutăm.
1: Știu că sunteți căsătorit și că aveți, la rândul dumneavoastră, copii. Aveți 2 copii. Domnule profesor Augustin Lazăr, o să ajung și la familia dumneavoastră, dar vreau să ne spuneți, a fost întâmplătoare, iată, copilul care a studiat și a trecut prin etapele pe care le cunoaștem de școală, a fost întâmplătoare alegerea viitoarei profesii?
0: Nu a fost tocmai întâmplătoare, fiindcă am avut un mentor bun și în liceu, dirigintele nostru, profesorul de matematică, Zdrula Ioan, care era un excelent profesor, a fost și inspector școlar județean, ne întreba pe rând ce avem de gând să facem după ce vom absolvi liceul. Și după ce i-am spus eu odată că poate m-ar tenta să devin polițist, el concluziona cu calm, poate științele juridice, va să zic că vedea profesiunea mai la larg decât de a fi focusată pe o anumită direcție. Și spunea, științele juridice, dreptul. Da, dar era surprinzător, fiindcă toți ceilalți colegi ai mei de la secția suprareal, era o secție de matematici, făcea matematici superioare fiecare săptămână, foarte multe ore, și colegii mei sunt profesori de matematică, profesori de fizică, ingineri, mulți dintre ei au făcut politehnica, unii sunt informaticieni. Suntem doi colegi care am urmat calea umanistă, dar nu regret, eu am urmat științele juridice, am absolvit dreptul, nu regret faptul că am studiat secția reală, fiindcă matematica, fizica te ajută să-ți organizezi mintea. Și mereu, de câte ori am avut câte o problemă mai complicată, am știut să o reduc la o formulă simplă, exact cum am învățat la școală. Întotdeauna 1 plus 1 fac 2 și apoi poți să și verifici, să faci invers operația pentru a vedea dacă este corectă. Și atunci te asiguri că lucrurile sunt în regulă. Ei bine, la facultate am cunoscut-o pe soția mea și am remarcat faptul că era o studentă bună și mai ales că ea era o parteneră de dialog despre literatura română și despre Blaga. Noi la liceu l-am studiat pe Blaga cu Amănuntul și de asemenea pe Eminescu. Am avut un profesor foarte bun și întâlnindu-ne la statuia lui Blaga în Cluj, recitam din poeziile lui Blaga. Atunci am văzut că într-adevăr avem ceva în comun și că fiecare are jumătatea celuilalt, reprezintă jumătatea celuilalt. Ne-am căsătorit la sfârșitul facultății și am fost repartizați împreună în Alba Iulia în 1981. Am ocupat două posturi în Alba Iulia. Soția consilier juridic, iar eu eram avocat pe vremea aceea la Baroul de Avocați. Cam o jumătate de an am lucrat ca avocat stagiar acolo.
1: Pentru ascultătorii noștri o să vă rog să-mi permiteți să menționez așa, ați fost adevărat avocat stagiar, dar de aici ați trecut spre Procuratura Alba Iulia, procuror criminalist, iar apoi la parchetul de pe lângă Tribunalul Arba, tot procuror criminalist, apoi procuror șef secție parchetul Curții de Apel Alba Iulia, procuror șef secție anticorupție parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, procuror general adjunct parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, procuror general la același parchet, iar apoi procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, mai simplu, procuror general al României. Unii ar spune așa, wow, Doamne, ce a putut omul ăsta să facă? Ardeleanul, iată, din satul județului Alba, din Comuna Rădești, ajunge până la București într-o funcție foarte înaltă, să o spunem drept. Cum ați simțit, iată, ardeleanul ajuns de la Alba Iulia la București, pentru că știm că e așa un pic diferită mentalitatea sau, până la urmă, și nu neapărat formarea profesională, dar abordarea profesională este un pic diferită între Alba Iulia și București, între Aldeal și, vorba aceea, capitala României.
0: Da, este un parcurs profesional stimulat de ceea ce am învățat noi la facultate de la marii noștri profesori de la Cluj și care s-ar sintetiza, după cum spun străbunii noștri latini, în expresia per aspera ad veritatem, adică prin dificultăți spre obținerea adevărului, spre adevăr. Toți absolvenții de facultate pleacă cu ideile, sunt idealiști în dorința de a lupta pentru adevăr, pentru a contribui la o lume mai bună care să o facem în jurul nostru. Și pentru aceasta am și muncit în facultate, obținând una dintre primele medii. Cunoscând bine dispozițiile legii, am simțit nevoia de a contribui în jurul nostru la o mai bună organizare a lumii, a societății, a comunităților în care trăim, la respectarea legii. Și atunci, în momentul în care am primit această ofertă de la parchet să trec procuror criminalist, era exact ceea ce mă gândeam eu pe vremuri, de a face investigații. Pentru toți tinerii este ceva fascinant să faci investigații, să afli autorul unei infracțiuni contra vieții care nu este cunoscut și care a făcut ceva cu totul special, apoi să studiezi care sunt mecanismele care îl determină pe cineva, un om obișnuit de pe stradă, care aparent peste noapte, din om obișnuit, cunoscut ca rezonabil, vecin, prieten, etc., să devină un criminal. Este fascinant studiul acestui mecanism criminogen de identificare a cauzelor, de transformare a cuiva dintr-un om obișnuit într-un criminal, iată, care trebuie să execute o pedeapsă în penitenciar, fără să ne gândim la faptul că nedescoperirea unei astfel de persoane produce o frustrare majoră în societate, o stare de temere, o stare care nu este confortabilă pentru oameni. Iată, printre noi există unul sau mai mulți criminali care au comis niște infracțiuni și nu sunt descoperiți. Nu se simte confortabil nimeni, nu-și lasă copiii să meargă la școală, cine să se mai plimbe seara prin parc și așa mai departe. De aceea este de datoria tinerilor magistrați în prima parte a carierei să contribuie la astfel de la descoperirea acestor autori și să asigure o societate mai liniștită, mai sigură în jurul nostru. Ei bine, mergând pe acest principiu prin greutăți spre adevăr, pe măsură ce te angrenezi în activitatea de aflare a adevărului, constați că sunt tot mai multe astfel de fapte, că până la urmă activitatea ta este o groapă fără fund, tot sapi, tot lucrezi, tot ce nu se mai termină, sau o moară care macină într-una. Justiția este adeseori prezentată ca o moară care macină și nu se mai termină. Macină partea negativă a mentalității și a conduitei oamenilor din societate. Și cât timp vor fi oameni, vor fi și fapte negative care trebuie sancționate cu grijă. Nu să distrugem omul, că nu aceasta este ideea legiuitorului, ci să-l îndreptăm, să realizăm o justiție restaurativă, să-l aducem, să-l readucem, să-l recâștigăm pentru societate.
1: Și reușim să facem acest lucru, pentru că mă gândesc, apropo, uite, și de frământări, are procurorul în față pe cel pe care l-audiază, clar, în baza dovezilor, a probelor, el a comis fapta, dar omul nu recunoaște. Susține, sunt nevinovat, nu este adevărat, e o aberație, e o înscenare și așa mai departe. Cum găsește procurorul criminalist acea subtilitate, astfel încât să pătrundă un pic dincolo de bariera aceasta pe care o pune persoana audiată în față și să afle adevărul? Și încă o întrebare. De unde a pornit această dorință a dumneavoastră? Trebuie să fie acolo un om sau o chestiune care v-a marcat încât să spuneți vreau să aflu adevărul?
0: Asta ne-o inoculează în facultate profesorii și asta o spuneam și eu tuturor studenților de la drept. Dacă cineva care a pășit în facultate nu își însușește legislația cu dorința de a afla adevărul și de a construi o lume mai bună în jurul lui a venit degeaba. Dacă a venit să învețe cum să-l sfătuiască pe infractor să facă fraude economico-financiare, să distrugă bugetul unei localități sau bugetul național prin fraude, așa zise, inginerie economico-financiare de care să nu se prindă alții să creadă că sunt legale, cum le explică unii la televizor, atunci este grav. Cei care învață despre lege trebuie să o facă nu numai cu știință, ci și cu conștiință. Ne spuneau profesorii noștri de la Cluj și am reținut ca fiind foarte important acest principiu. Nu valorează nimic profesionalismul fără caracter. Dacă profesionalismul ți-l pui în slujba unora lipsiți de caracter, atunci este grav. Nu valorează nimic. Oamenii trebuie să aibă știință, dar și conștiință să aplice legea în așa fel încât să o facă corect din punct de vedere etic al conștiinței lor. Reflectând la această chestiune a adevărului, putem spune că ea este găsită nu numai în tradiția populară, dar ea vine din Cartea Sfântă. Și vreau să vă spun că în tradiția colectivului, în tradiția satului în care m-am născut eu, era bine cunoscută expresia spuneți adevărul să nu rătăciți. Era expresia favorită a episcopului Radu Dumitru, care o luase în timpul studiilor pe care le-a făcut el și care considera că este esența. Când mergea printre oameni și binecuvânta pe credincioși, le repeta într-una, spuneți adevărul să nu rătăciți. Ei bine, asta mi-am amintit-o eu cel mai adesea când eram procuror general la București și când vedeam că în public se spuneau lucruri care erau vădit neadevărate despre ceea ce prevede legea, spre exemplu, spuneau anumite persoane interesate. Sau scriau unii jurnaliști în presă care reprezentau interesele cuiva care era îngrenat în niște proceduri judiciare, etc. Scriau anumite lucruri care nu corespundeau adevărului în mod clar. Iar eu spuneam ce prevede legea și îi și îndemnam, citându-l pe episcopul Radu, spuneți adevărul să nu rătăciți. Iată, în lumea în care trăim, care este plină de știri false, este cel mai actual acest imperativ. Pentru că tot repetând anumite lucruri, nu mai știm ce e adevăr și ce nu este adevăr. În condițiile noilor tehnologii, când se vehiculează o mulțime de informații, unele false, unele numai parțial false, și oamenii sunt puși în situația încât nu mai știu care este adevărul. Îi decepționează acest fapt, le produce o frustrare socială majoră, o slăbire a încrederii în instituțiilor statului și în capacitatea societății omenești de a merge înainte, de a se dezvolta conform perceptelor credinței noastre creștine. Speranța este esența. Speranța și credința, dacă aceste valori nu le avem, atunci este grav. Și din păcate, în presă, observăm de nenumărate ori voci și diverse idei care sunt vehiculate nu pentru a promova adevărul, ci pentru a băga în ceață și pentru a proteja pe unii și pe alții care, în mod normal, ar trebui să răspundă penal pentru fraude, pentru fapte penale pe care le-au făcut.
1: Să revenim la procurorul criminalist și la persoana, iată, pe care o are în față și contrar evidenței, da? Nu-și recunoaște fapta comisă.
0: Da, noi trebuie să avem în vedere că există un principiu conform căruia un principiu care este general recunoscut acum, că niciun suspect nu trebuie să contribuie la incriminarea lui. Nu este obligat. Adică el, dacă vrea, declară ceva. Dacă nu, nu declară. Dar ține de profesionalismul și de abilitatea celor care sunt chemați să afle adevărul, să reușească să-și atingă scopul, nu neapărat din cele spuse de suspect sau de inculpat, de cel vizat de acțiunea penală, ci dintr-o mulțime de probe pe care noi le putem culege din mediul ambient și cu ajutorul cărora reușim să facem un tablou puzzle al faptelor care s-au întâmplat. Și dacă toate aceste probe se coroborează unele cu altele, ce am găsit la fața locului, ce s-a ridicat de la fața locului, obiectele, corpurile de delicte ridicate, rapoartele de expertiză care au examinat urmele de la fața locului, ce spun martorii, ce spun documentele care s-au găsit. Toate aceste probe asamblate ne ajută pe noi să demonstrăm, să aflăm adevărul și să demonstrăm vinovăția cuiva. Însă, desigur că este ideal pentru a nu greși să reușim să comunicăm cu cel în cauză. Este abilitatea celui care are misiunea de a afla adevărul, polițistului care este primul acolo, care este însărcinat, delegat să efectueze cercetarea penală, apoi a procurorului care îl supraveghează, să aibă abilitatea de a comunica cu autorul, pentru că el este cel care știe cel mai bine cum s-au întâmplat lucrurile. În acest mod, noi putem verifica toate celelalte probe din ansamblul tabloului puzzle despre care spuneam. Ideal este să putem comunica și eu am dorit să mă asigur, au fost prea puține situații în care, să zicem, nu am putut comunica pentru că omul a zis o ferm, nu vreau să declar nimic. Dar, măcar într-o anumită măsură am reușit să comunic, nu trebuie să ne spună chiar totul, dar trebuie să ne spună niște lucruri care să se verifice cu celelalte probe. Sigur, ideal este ca omul să spună, să coopereze și aceasta este și dovada că a început deja reeducarea lui, că el regretă ceea ce a făcut și că este un om care poate fi recuperat pentru societate.
1: Este procurorul criminalist, ca să zic așa, și un bun psiholog în această situație, chiar neavând o diplomă în psihologie, pentru că trebuie să aibă cunoștință și din acest domeniu, tocmai pentru a-și desfășura foarte bine activitatea.
0: De aceea se fac cursurile de criminalistică la universitate și în cadrul cursului de criminalistică se învață. Este un curs despre modul de audiere în cazul inculpatului sau suspectului, în cazul martorului, în cazul minorului, în cazul victimei. Sunt moduri de audiere diferite cu categorii de întrebări care se pun în mod gradat, în așa fel încât, fără să influențăm persoana respectivă, să o putem determina să comunice. Este o artă, știința. Criminalistica este în aceeași măsură o știință, dar și o artă de a discuta cu oamenii și de a afla adevărul.
1: Domnule profesor Augustin Lazăr, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că sunteți profesor universitar în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, dar vă propun așa, pentru că nu reușim, iată, într-o singură emisiune să epuizăm toate temele pe care eu mi le-am propus să le discutăm, aș vrea să vă rog să reveniți în studioul nostru, astfel încât ascultătorii să se bucure de prezența dumneavoastră încă o dată.
0: Cu multă plăcere pentru dumneavoastră și ascultătorii radioului Reîntregirea.
1: Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Legislație și societate.

Ascultați Radio Reîntregirea, radio programul de seară. În această seară de luni, 5 octombrie, este ora 19 și 5 minute. Bine v-am regăsit, sunt Liviu Baragaza dumneavoastră. V-am pregătit muzică, informații până la ora 8, oră de la care vă invităm să ascultați pe frecvența radioului nostru, radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute, emisiunea Cu Fărul, cu povești. În cadrul radioprogramului de seară v-am pregătit și rubricile obișnuite, vom avea în câteva minute rubrica Minutul de Istorie, mai apoi Leacuri din Grădina Maicii Domnului, iar către finalul acestui radioprogram Personalitatea Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Un parc cu spații verzi și alei pietonale pe o suprafață de circa 1000 de metri pătrați urmează să fie amenajat în apropierea Catedralei Reîntregirii și a Parcului Unirii. Este vorba despre un teren situat în zona bastionului Sfântul Mihail, care momentan se află în administrarea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Acesta va fi trecut în administrarea Consiliului Județean, instituție care va și derula investiția. Pe teren se află o construcție cu o suprafață construită la sol de 101 metri pătrați, ce urmează să fie demolată. Totul face parte dintr-un proiect mai amplu, care include restaurarea unor elemente istorice, refuncționalizarea unor clădiri și a caponierei, realizarea centrului cultural Bastion Sfântul Mihail, eliminarea unor corpuri considerate parazitare și sistematizarea terenului.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bun găsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a rubricii Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1830, la data de 5 octombrie, a trecut la cele veșnice Dinicu Golescu, boier și cărturar român, fiu al marelui ban din țara românească Radu Golescu și al Zoiței Florescu. Vlăstar al uneia dintre vechile familii boierești din țara românească, Dinicu Golescu a studiat la Academia Grecească din București. A fost ispravnic sau hatman, iar din 1821, mare logofăt al Țării de Jos. A inițiat împreună cu alți români patrioți la Brașov în anul 1882, o societate literară care depășea sfera preocupărilor culturale. De asemenea, s-a numărat printre întemeietorii societății literare din 1827 la București, contribuind activ la apariția primului ziar în limba română, Curierul Românesc. De asemenea, a subvenționat apariția primei gazete în limba română editată în străinătate, intitulată Familia Lipski. Cu un an înainte, pe moșia sa din Golești a înființat o școală în care tinerii puteau învăța gratuit, indiferent de categoria socială din care făceau parte. De asemenea, tot pe data de 5 octombrie, în anul 1918, a fost adoptată Declarația de Independență a Transilvaniei de către Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania. Aceasta avea să fie citită în Parlamentul Ungar de la Budapesta de către ilustrul om politic ardelean Alexandru Vaida Voievod. Depunerea declarației a urmat mai multor acțiuni ale fruntașilor politici ai românilor, prin care s-a încercat dobândirea independenței. La sfârșitul lunii septembrie, Comitetul Executiv al Partidului Național Român a adoptat o declarație care proclama independența națiunii noastre. În această declarație, românii ardeleni își afirmau dreptul inalienabil la o viață națională independentă. Cu o zi înainte ca Alexandru Vaida, unul dintre conducătorii Partidului Național Român din Transilvania și apoi al Partidului Național Țărănesc Român, sedea citirea actului, împăratul Carol I a lansat manifestul intitulat Către popoarele mele credincioase, în încercarea de a salva monarhia de la dezintegrare, propunând ca soluție federalizarea Austro-Ungariei, dar soluția sa nu a fost luată în seamă. Ulterior acestui eveniment, s-a format Consiliul Național Român Central cu sediul la Arad, care a devenit organul central al luptei românilor pentru unire. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Compania RomGaz, care a preluat combinatul chimic Azomureș, solicită acționarilor aprobarea unei noi linii de credit în valoare de 100 de milioane de euro, în contextul în care activitatea preluată de la combinat nu este estimată să genereze venituri și intrări de numerar până în luna aprilie a anului viitor. Până la reluarea producției de îngrășăminte, compania va trebui să suporte cheltuielile aferente activității preluate, fără încasări generate de funcționarea combinatului. Noua linie de finanțare solicitată de RomGaz ar urma să asigure lichiditățile necesare, inclusiv pentru susținerea activităților legate de Azomureș, până când producția va începe să genereze venituri. Angajații s-au întors pe platformă și fac pregătirile necesare pentru pornirea producției,

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. De această dată vom vorbi despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al fructului stejarului. Ei da, ghinda este comestibilă și are de asemenea proprietăți curative pentru organismul nostru. Ghindele sunt nuci de specii de stejar și sunt în mod obișnuit învelite într-o coajă tare care conține o singură sămânță. În timp ce majoritatea oamenilor elimină ghinda ca hrană datorită exteriorului extrem de dur, ele sunt complet comestibile. Au fost de mult timp o sursă importantă de nutrienți în culturile umane. Pădurile bogate în ghindă din America de Nord au reprezentat o mâncare de bază și a rămas la fel și în secolul 20 în unele părți ale lumii. Ghindele sunt bogate în anumite substanțe nutritive esențiale, în special în grăsimi și carbohidrați, ceea ce le face atât de dorit ca aliment, mai ales dacă vă veți pierde vreodată în sălbăticie. Ghindele roșii sunt extrem de grase, dar și amare, dar toate soiurile au un nivel relativ ridicat de uleiuri naturale. Dacă sunteți în căutare de ghindă dulce, cel mai aproape o veți găsi prin pădurile europene. Cele mai populare soiuri de ghindă și cele cu cea mai mare densitate de nutrienți includ ghinda verde, ghinda de stejar roșu și ghinda de stejar alb. În timp ce fiecare specie de ghindă este puțin diferită în ceea ce privește profilul nutrițional, majoritatea au o compoziție bogată în carbohidrați, grăsimi și apă. Când vine vorba de conținutul de grăsime, marea majoritate este sub formă de grăsimi mononesaturate, împreună cu unele grăsimi polinesaturate și cea mai mică cantitate de grăsimi saturate. Există de asemenea minerale găsite în ghindă, precum potasiu, fier, calciu și magneziu, în plus față de vitaminele B și proteine. Ghindele sunt bogate în antioxidanți, au efect mineralizant și antianemic. Cafeaua de ghindă este bună când ai episoade diareice. În ceea ce privește consumul de ghindă, putem învăța din practicile veverițelor, care sunt mari consumatoare ale fructului stejarului. Ele îngroapă ghinda în pământ toamna, apoi le consumă primăvara. De ce? Ei bine, pentru că sunt înlăturate astfel taninurile care fac fructul amar. Ploaia și zăpada înlătură din aceste taninuri, iar fructele devin mai dulci și bune de consumat. Puteți face ghindele comestibile cu apă fierbinte sau cu apă rece. Cu toate acestea, pentru început, trebuie să acoperiți ghindele. Cea mai ușoară modalitate de a face acest lucru este de a îngheța nucile după colectare sau recoltare. Acest procedeu va distruge larvele de țesut care ar putea fi prezente în ghinde. Deshidratați ghindele timp de 2-3 ore până când acestea sunt frumoase și uscate. În acest moment va fi mai ușor să deschideți ghinda și să scoateți carcasa exterioară. În ceea ce privește acel proces cu apă fierbinte, amintit mai devreme, pentru pasul 1 trebuie să umpleți oala cu ghindă nu mai mult

Asta necesită un pic mai mult efort. Experții și cei care gătesc adesea cu aceste nuci spun că acesta este modul de obținere a ghindelor de cea mai bună calitate pentru gătit. Pentru pasul 1, goliți și curățați bine rezervorul sau recipientul folosit. Apoi, adăugați ghindele pe tifon și legați-l. Așezați sacul de ghinde în rezervor, astfel încât acesta să fie scufundat atunci când rezervorul se umple. De fiecare dată când rezervorul se umple și se spală, se va scurge tot mai mult din taninuri. Acest lucru ar putea dura câteva zile sau chiar câteva săptămâni. Iar în cele din urmă vom vorbi despre metoda borcanului. Pentru aceasta va trebui să măcinați ghindele în pudră folosind un procesor de bucătărie. Apoi adăugați ghindele sub formă de pudră într-un vas mare sau într-un borcan. Umpleți borcanul cu apă de la robinet. Apoi agitați borcanul și puneți-l în frigider. Așteptați 24 de ore și apoi vărsați încet apa plină cu tanin. Repetați acest proces de 3-4 ori, apoi gustați masa de ghindă. Unele ghinde prea mare vor necesita 6-7 runde ale acestui proces. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Nădăjduiesc că informațiile prezentate vă vor fi de folos. Iar până la o nouă reauzire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Lucrările la primul tronson din autostrada A8, Târgu Mureș, Miercurea Nirajului, sunt finalizate pe o lungime de 24,4 km, ceea ce înseamnă 63%. Al doilea segment al autostrăzii urmează să unească localitățile mureșene, Miercurea Nirajului și Sărățeni. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului se va finaliza faza de proiectare pentru lotul 2, după care se va intra în faza de execuție. Pe ambele loturi, finanțarea este asigurată, fiind vorba de un total de aproape 5,5 miliarde de lei, fără TVA, prin programul Transport.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Ventura, un simbol al excelenței actoricești pe scenele internaționale. Maria Ventura s-a născut pe 13 iulie 1886 la București, într-o familie de artiști. Mama ei, Lea Fanșeta Vermont, era actriță, iar tatăl, Grigore Ventura, scriitor și dramaturg. Crescută printre actori, Maria a fost atrasă încă din copilărie de teatru, participând la repetiții și jucând improvizații, amuzând colegii mai mari. A studiat la Conservatorul din București, unde a fost logodnica lui Toni Bulandra și a jucat alături de el în spectacole de succes. Tatăl său a obținut o bursă pentru Paris, unde Maria a studiat la Conservatorul din capitala Franței, pregătindu-se cu profesori renumiți. În timpul studiilor, a participat la turnee internaționale și a câștigat premiul I pentru tragedie și premiul II pentru comedie, în 1905. Debutul său parizian a avut loc în 1919 la Comedia franceză, obținând imediat apreciere unanimă din partea criticii franceze. A interpretat roluri clasice și moderne, de la Racine și Molière la Chekhov sau Pirandello, devenind prima româncă care a obținut succesul pe scena Comediei franceze și ajungând societară a instituției. A înființat și o școală de actorie în Franța. În România a jucat în primul film românesc, Independența României, în 1912, în rolul reginei Elisabeta. Între 1929 și 1936 a condus propriul ansamblu teatral, promovând dramaturgia românească contemporană. În 1938 a devenit prima femeie care a pus în scenă o piesă la Comedia franceză. Pe marele ecran a apărut în filme ca Le roman d'un jeune homme riche sau Les Misérables. Maria Ventura a rămas un simbol al excelenței actoricești, recunoscută atât în România cât și pe scenele internaționale, combinând talentul scenic cu profesionalismul și pasiunea pentru teatru. A trecut la cele veșnice pe 3 decembrie 1954 la Paris.

0: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului de seară, din această seară de luni. În câteva minute vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute emisiunea Cufărul cu povești. Începând cu ora 21, radioprogramul O Seară FM, un radioprogram realizat de Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. Sunt Liviu Bara și am fost gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvența radioului Reîntregirea.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: În îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitate! Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăsirea Turnu au fost sărbătoriți astăzi în biserica noastră. Zeci de credincioși au urcat la așezământul monahal, întemeiat chiar de cei doi cuvioși în masivul Cozia, și au participat la Sfânta Liturghie săvârșită acolo cu prilejul hramului. Așezământul monahal se află într-un loc retras, la 2 km de ctitoria voievodului Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Cozia. Proclamarea canonizării Sfinților Vâlceni a avut loc în 28 septembrie 2016. La eveniment au participat atunci Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Proclamarea a avut loc în contextul împlinirii a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. În Aula Magna a Palatului Patriarhiei a avut loc astăzi festivitatea de premiere a concursului tematic Fair Play și Comuniune, Familia, prima mea echipă. Probele din cadrul competiției de anul acesta au fost de natură sportivă, au avut ca scop cultivarea efortului individual, a spiritului de colaborare și a abilităților practice. Ceremonia a început cu mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de către Părintele Florin Marica, managerul proiectului.
1: Acest concurs reprezintă un mod concret prin care biserica susține sportul în rândul copiilor și al tinerilor ca parte a formării integrale a persoanei. Sportul oferă disciplină pentru trup, educă voința și cultivă munca în echipă, perseverența și răbdarea. Aceste virtuți îi pregătesc pe copii atât pentru viața creștină în comunitate, cât și pentru viața de adult în societate. Evenimentul festiv de astăzi, de la Palatul Patriarhiei, este în același timp și un prilej de comuniune între copii, părinți, preoți și coordonatori activităților din centrele locale din toată țara, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Această comuniune reprezintă expresia unei griji constante a bisericii, care binecuvintează și ajută familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții.
0: În mesajul său, Patriarhul României a subliniat dimensiunea spirituală a activităților sportive.
1: Activitățile sportive pe care le-ați practicat în cadrul atelierelor nu sunt doar o activitate fizică, ci au și o dimensiune educațională. Efortul susținut, disciplina și perseverența cultivate prin sport sunt apreciate de scrierile Noului Testament. Acestea își găsesc o rezonanță duhovnicească în epistolele Sfântului Apostol Pavel, care recurge uneori la limbajul și imaginile sportive din lumea greco-romană. Cel mai relevant pasaj în acest sens este descris în epistola 1 către Corinteni, capitolul 9, versetele 24 și 25, unde Sfântul Apostol Pavel folosește imaginea alergării pe stadion și a premiului pentru a vorbi despre disciplina și înfrânarea necesare vieții creștine și a câștigului duhovnicesc.
0: Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de către Părintele Florin Marica, managerul proiectului. În continuare au fost acordate diplome pentru câștigătorii locului întâi din fiecare centru educațional local. Premiile pentru cei clasați pe prima poziție au fost 117 biciclete complet echipate, care i-au întâmpinat pe copii la ieșirea din Palatul Patriarhiei. Pentru premiul al doilea au fost oferite trotinete, mingi de basket și rachete de tenis. Premiul al treilea a constat într-un skateboard și o rachetă de tenis.
2: Experiența jocurilor și în principal activităților ne-a ajutat prin multe moduri de a socializa și să ne dezvoltăm memoria.
3: O experiență frumoasă, am făcut multe activități, ne-am făcut prieteni noi.
4: Una din activitățile sportive care mi-a plăcut a fost când am lucrat pe echipe și trebuia să aruncăm ca la handball cu mingea și să facem 7 pase consecutive. Mi-a plăcut foarte mult că am putut să interacționez cu copii, mi-am făcut foarte mulți prieteni și m-am înțeles bine cu toți. M-a învățat mai multe lucruri despre Dumnezeu, m-a ajutat să mă apropii mai mult de El și totodată să simt iubirea care mi-o oferă în fiecare zi.
5: O experiență foarte frumoasă, jocurile au fost distractive și împreună ne-am jucat cu prietenii. Mă simt foarte bine, plus cu premiul pe care l-am câștigat bicicleta, sunt foarte fericit.
4: O să-mi aduc aminte de toate momentele frumoase petrecute alături de copii, de părinte, de faptul că am avut ocazia să vin aici și că am întâlnit foarte multe persoane minunate.
0: În a doua parte a zilei, cei prezenți au putut vizita Catedrala Națională și Arcul de Triumf. Concursul face parte din cadrul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și implementat de Patriarhia Română. La parohia Sfântul Pantelimon din Pitești a fost adus spre închinare astăzi brâul Maicii Domnului. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va săvârși mâine de la ora 9:30 Sfânta Liturghie în Biserica Piteșteană. La ora 12 va avea loc slujba sfințirii saloanelor din Spitalul Județean de Urgență Argeș, renovate prin contribuția Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Programul liturgic se va încheia cu slujba vecerniei, urmată de acatistul Maicii Domnului, Triherusa, săvârșite de la ora 17. La finalul evenimentului, brâul Maicii Domnului va pleca spre mănăstirea Catoxenia din Grecia. Amănunte despre însemnătatea acestui moment am aflat de la părintele Ciprian Vuțan, parohul bisericii.
6: Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a binecuvântat eparhia noastră a argeșenilor și mușcelenilor la rugăciunile înalt preasfințitului Părinte Calinic ca în perioada 5-6 octombrie 2026 preacinstitul brâu al Maicii Domnului să poposească pentru prima dată în eparhia noastră și bucuria este nespusă pentru că acest lucru se întâmplă în parohia Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din Pitești, care deservește și nevoile spirituale ale bolnavilor și cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Argeș. Este un eveniment mult dorit de noi, cei care slujim în această Sfântă Biserică, pentru că ori de câte ori ne confruntăm cu suferințele oamenilor, cerem ajutorul Maicii Domnului spre a le fi acestora de folos, de asemenea cerem sprijin pentru cadrele medicale care nu precupețesc niciun efort în activitatea lor pentru a încerca să restabilească sănătatea trupească și sufletească a pacienților care trec pragul acestei instituții medicale.
0: Părintele Ciprian Buțan, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon din Pitești. Credincioși din întreaga țară vor participa în perioada 8-14 octombrie la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Cu acest prilej vor fi duse la Iași moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria. Odoarele celor doi sfinți vor fi depuse spre închinarea pelerinilor în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din municipiu. Amănunte despre manifestările religioase am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea catistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Metropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. Un moment mult așteptat în cadrul evenimentelor prilejuite de Hramul Catedralei Metropolitane și care a devenit parte a identității Iașului ultimilor ani este procesiunea denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În contextul apropierii acestei sărbători, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat un mesaj pelerinilor. Ierarhul a subliniat importanța cinstirii Sfintelor Moaște în viața oamenilor de astăzi.
8: Pelerinii vin la Iași, la Sfânta Parascheva, să-i mulțumesc. Vin să se odihnească sufletește după o lungă oboseală trupească. Vin să așeze în mânuța ei bucuria și necazul. Lor, știind foarte bine și simțind acest lucru, că Sfânta Parascheva le preia în inima rugăciunii ei și bucuria și necazul și le duce în fața tronului Preasfintei Treimi. Anul acesta pelerinii vor avea bucuria să se reculeagă și în fața Sfintelor Moaște ale Sfântului Paisie de la Sihla și Sihăstria. Sfânta Parascheva și Sfântul Paisie, ce doime minunată de sfinți, ce genii întru cele ale sfințeniei, oamenii răbdării, ai zmereniei și ai rugăciunii, stări sufletești de care avem o imensă nevoie noi, cei de astăzi. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți pelerinii care se vor îndrepta spre Iași. Îngerul păzitor să le însoțească pașii, să se bucure pentru o clipă în fața Sfintelor Moaște și încărcați sufletește, plin de binecuvântarea lui Dumnezeu, să se întoarcă la casele lor.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează astăzi și mâine prima ediție a Simpozionului Internațional Teosis. Evenimentul se derulează în contextul prăznuirii, în ziua de 4 octombrie, a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, ocrotitorul instituției. Deschiderea simpozionului, care este o manifestare ce îmbină dimensiunea liturgică și cea academică, a avut loc la Sala Ferdinand a Universității Alexandru Ioan Cuza. Cuvântul de debut i-a aparținut părintelui conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași.
9: Părintele Staniloae a fost și un membru de seamă al unei comunități academice. Dincolo de faptul că a fost membru al Academiei Române, dincolo de toată activitatea pe care a desfășurat-o. Și noi, ca facultate, ne-am gândit că este mai mult decât firesc să marcăm acest lucru și printr-un simpozion. Atunci când s-a pus problema denumirii simpozionului, ne-am gândit foarte mult împreună la facultate cu colegii mei ce titlu să poarte noul simpozion pe care să-l organizăm în fiecare an, în luna octombrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Dumitru Staniloae. După îndelungi, să spun așa, dezbateri între noi și cercetări și toate celelalte, am ajuns la denumirea pe care o vedeți astăzi peste tot, Teosis. Teosis pentru noi cei din spațiul teologic este simplu, în dumnezeire, este de fapt centrul teologiei părintelui Staniloae. În același timp este jocul de cuvinte care ne așează clar și particularizează legătura cu orașul în care ne aflăm, cu universitatea în care ne aflăm și cu Facultatea de Teologie din Iași.
0: Părintele conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Prezent la eveniment, profesorul George Liviu Maha, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, a subliniat importanța acestui eveniment pentru întreaga comunitate ieșeană.
10: E vorba de o bucurie și a comunității. Până la urmă așa va fi promovat evenimentul, pentru că, da, are semnificații pentru noi din ce înseamnă cuvântul în sine, dar acea terminație Iași va putea fi folosită foarte mult pentru a consolida un brand al comunității. Există multe dezbateri în Iași legate de oportunitatea participării noastre la competiția pentru ca Iașul să fie capitală europeană a culturii în 2034. E o candidatură care trebuie formulată din 2028 și există o astfel de dezbatere, ținând cont de faptul că Iașul are o perspectivă multidimensională în ceea ce înseamnă cultură, ceea ce am văzut și aseară la Sacrum, la deschiderea festivalului și programul în sine, ceea ce înseamnă evenimente științifice și modul în care sunt dispuse pe parcursul unui an, pot aduce un plus, pentru că nu e o rețetă pe care să o copiem de la alte orașe care au câștigat astfel de competiții, ci de a veni cu cartea de vizită a orașului și unde astfel de evenimente și încadrarea lor într-un proiect coerent la nivel de comunitate, cu siguranță va fi un atu pentru succesul unei astfel de candidaturi.
0: Profesorul George Liviu Maha, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, delegatul înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La simpozion a fost părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier al sectorului învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Sfinția s-a făcut referire la titlul ales deloc întâmplător pentru acest eveniment.
11: Un titlu atât de inspirat, aproape că nu se putea gândi ceva mai inspirat ca Teosis, vine să desemneze, să servească, să slujească o asemenea întâlnire, o asemenea sinodie, o sinaxă care să sesizeze dincolo de toate valențe, dimensiuni ale unui cuvânt foarte important, fundamental, dacă mă întrebați pe mine, în înțelegerea rostului nostru creștin pe acest pământ, dar care de multe ori este instalat într-o zonă de inaccesibilitate, de impredictibilitate. Pe de o parte e bine, pentru că îndumnezeirea nu este suma tuturor eforturilor noastre, este un dar, slavă Domnului că este așa. De altă parte, este o necesitate atât de mare, atât de importantă. Singura dată când Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelie spune și Scriptura nu poate fi desfințată, este atunci când citează faimosul cuvânt din Psalm, iar eu vă zic, vouă Dumnezei sunteți. Și adaugă el, și Scriptura nu poate fi desfințată. Arătând prin aceasta care este vocația celor cărora Dumnezeu li se adresează. Și asta într-un context în care el însuși era contestat ca fiul al lui Dumnezeu.
0: Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier al sectorului învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La simpozionul Teosis participă atât cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, precum și invitați de la alte centre universitare din țară și din străinătate. Timișoara găzduiește în perioada 4-6 octombrie a 5-a ediție a Simpozionului Internațional Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat. Organizat de Mitropolia Banatului, filiala Timișoara a Academiei Române și Asociația Cultural-Filantropică Ioan Opra Timișoara, evenimentul reunește teologi, istorici, cercetători și cadre universitare din țară și din străinătate. Tematica ediției se înscrie în cadrul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Comunicările propuse urmăresc atât provocările actuale ale vieții de familie, cât și modele de sfințenie, mărturii documentare și contribuții la cunoașterea trecutului bisericesc și cultural al Banatului. Lucrările simpozionului au fost deschise astăzi în sala de festivități a Centrului Eparhial din Timișoara prin cuvântul de binecuvântare rostit de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.
12: Mulțumim, Părinte, pentru truda de a organiza și de data aceasta acest eveniment cultural, de unde va rămâne scris peste ani cum gândeau părinții bisericii la începutul mileniului al treilea. Mesajul va rămâne, cred eu, pozitiv, pentru că vor putea foarte bine să își dea seama că Academia Română și cu Biserica au lucrat împreună. Știința și cu credința își dau mâna de fiecare dată aici la Mitropolia Banatului. Acest eveniment acoperă un segment din activitatea științifică a Academiei Române de aici, de la Timișoara.
0: Academicianul Dan Dubină, președintele filialei Timișoara a Academiei Române, a adresat participanților un cuvânt de întâmpinare.
13: Din 2019, de Ziua Culturii Naționale, am zice noi, simpozionul care a venit cumva ca precursor. Deci acestuia, cu titlul care este acum Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat, deci la noi e numai cultură și spiritualitate, să spunem așa, în Banat, unde acum noi am venit aici, unde înalt preasfințitul a venit acolo la noi și de fapt la foarte multe alte simpoziane care au venit și dânsul. Iată că, cum să zic, e deja o chestie nu neapărat veche, dar mereu se înnoiește, să spunem așa. Cel puțin ați văzut, ascultat ce s-a prezentat acum. Mie mi s-a părut extraordinar de interesant și cu valoare.
0: Sesiunea în plen a inclus și comunicarea susținută de părintele profesor Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
14: Tema pe care eu am abordat-o vizează un fragment din istoria clerului Bisericii Ortodoxe Române din Episcopia Radului, episcopie care, începând cu anul 1949, a fost încadrată în Mitropolia Banatului. În acel an și județul Hunedoara a fost alăturat Episcopiei Radului și pe baza unor cercetări mai vechi pe care le-am făcut în arhiva Arhiepiscopiei Radului. De asemenea, în contextul unor cercetări actuale în legătură cu politica bisericească, argimul de stat comunist față de Biserica Ortodoxă Română, am încercat să scot în evidență două direcții de cercetare. Pe de o parte, situația preoților chiaburi în anii 1950-52, măsurile represive la adresa acestora, motivația pentru care au fost încadrați în această categorie socială, care a suit foarte mult în acea perioadă a colectivizării comuniste. Pe de altă parte, situația dramatică a unui număr foarte mare de preoți din cele două județe, Arad și Hunedoara, arestați, deținuți pentru mulți ani pe motive întemeiate sau adeseori false și care au suferit această dramă a despărțirii de propria familie, de comunitatea parohială de care faceau parte.
0: Programul mai cuprinde prezentarea volumului Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat 3 al Centrului de Studii Banatice din Vârșeț, precum și un mini-recital de cântece religioase susținut de Corul Studenților Teologi din Timișoara. Amănunte ne-a oferit părintele Daniel Alic, organizatorul simpozionului și cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane Titu Maiorescu din Timișoara.
15: Am încercat să punem la oaltă atât omagierile și comemorările la nivel de patriarhie, cât și comemorările la nivel local de Mitropolia Banatului, dar și o secțiune specială de istorie eclesiastică a Banatului. Anul acesta avem cele trei secțiuni clasice ale simpozionului. Prima, care privește anul 2026 ca anul pastoral al familiei creștine în Patriarhia Română și anul Sfintelor Femei din calendar. Apoi o secțiune secundă, care vorbește despre sfințenie și responsabilitate, chiar așa se numește, și vorbește despre sfintele canonizate anul acesta, dar și despre alte lucruri ce țin de zona aceasta din Mitropolia Banatului. Și cea de-a treia secțiune este secțiunea clasică de istorie eclesiastică a Banatului, pentru că Banatul este un spațiu multicultural cu o istorie frumoasă și deosebită, puțin exploatată în vremea comunistă, și de aceea abundența temelor ne permite ca în fiecare an să organizăm un simpozion care aduce perspective noi și frumoase pentru această parte a țării noastre.
0: Mâine, programul va cuprinde vizitarea unor obiective religioase din Belgrad și Vârșeț. Prin diversitatea temelor și participarea unor specialiști din mai multe centre academice, simpozionul oferă un cadru de întâlnire între cercetarea istorică și reflexia teologică, are în centru familia creștină și patrimoniul spiritual al Banatului. Ziua Mondială a Educației a fost marcată și în acest an în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin liturghia copiilor cu și pentru copii. Programul ajuns la cea de-a cincea ediție a reunit ieri și astăzi comunități din întreaga eparhie. Numărul proiectelor înscrise a ajuns la 105. Copii și tineri, părinți, profesori, dascăli de odinioară și slujitori ai Sfintelor Altare s-au întâlnit în rugăciune pentru a face din Ziua Educației un prilej de împreună mărturisire a valorilor care dau sens formării omului.
16: Noi astăzi am venit la biserică pentru a sărbători ziua profesorilor și pentru a ne ruga pentru cei care nu mai sunt, pentru familie și pentru profesori.
17: Liturghia de astăzi a fost una foarte frumoasă, plină de copii, care sunt și de obicei, dar astăzi am fost foarte mulți pentru a ne ruga pentru rezultatele bune la învățătură și pentru sănătatea noastră.
0: Prezent la manifestări, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a amintit că Ziua Mondială a Educației, celebrată în fiecare an la 5 octombrie, are menirea de a evidenția rolul profesorului în viața noilor generații.
18: Ziua de 5 octombrie a fost desemnată ca fiind ziua în care, în anul 1966, s-a stabilit statutul profesorului, statut prin care se stabilea drepturile, responsabilitățile și condițiile de muncă ale dascălilor. Printr-o recomandare UNESCO, respectiv prin Organizația Internațională a Muncii. De ceva ani, în arhiepiscopia noastră, la propunerea inspectorului de religie, în ziua de 5 octombrie se săvârșește Sfânta Liturghie, în care sunt pomeniți copiii, elevii, studenții și profesorii. Dacă liturghia se săvârșește în foarte multe parohii din arhiepiscopia noastră.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Potrivit coordonatorilor programului, în peste 100 de biserici din eparhie s-a simțit în aceste două zile un freamăt nespus de frumos, generat de întâlnirea dintre generații. Copiilor și profesorilor aflați astăzi la catedră li s-au alăturat dascăli seniori și foști slujitori ai școlii. Amănunte aflăm de la profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie.
19: În zilele acestea de 4 și 5 octombrie a fost un freamăt nespus de frumos în peste 100 de biserici din județul Suceava, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Au răspuns invitației noastre de a face din ziua educației un prilej de rugăciune, de întâlnire între generații, între copii, profesori și profesori seniori, foști profesori, foști oameni ai școlilor și ai catedrelor, colectivități, comunități din peste 100 de localități sucevene. E o bucurie să putem vorbi despre aceasta și sunt extrem de recunoscătoare pentru fiecare copil care în aceste zile a fost prezent în biserică și care a înțeles și angajamentul și convingerea noastră că educația poate să rectitorească lumea, că prin muncă, prin educație, prin rugăciune, prin credință, fiecare dintre noi poate să contribuie la mai binele lumii.
0: Profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religiei, Inspectoratul Școlar Județean Suceava. O astfel de întâlnire a avut loc și în parohia Pogorârea Sfântului Duh, Bogdănești, organizată în parteneriat cu școala gimnazială numărul 1 din localitate. Acolo Sfânta Liturghie a adunat copii de toate vârstele, părinți, profesori și foști dascăli. Mulți s-au împărtășit cu sfintele taine. Părintele Maricel Ursuțu, parohul bisericii, a subliniat bucuria de a vedea biserica plină de copii alături de dascălii și părinții lor și și-a exprimat nădejdea ca apropierea acestora de viața liturgică să rodească și în anii ce vor urma.
20: Nu este bucurie mai mare pentru un preot paroh ca în această zi să aibă biserica neîncăpătoare de sufletele copiilor, de la cei mai mici până la cei mai mari, alături de dascălii lor. Consider că educația și-a atins scopul dacă el se împlinește prin Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie. Mulți copii s-au împărtășit, cei mai mulți au cântat cu noi parte bună din Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și de aceea este o mare bucurie și speranță că pe viitor ei, odată ce vor crește, vor rămâne în biserică și vor fi mărturisitori ai luminii, ai cuvântului și ai adevărului prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea am nădejdea că în anii ce vor urma, prin acest parteneriat atât de rodnic între Inspectoratul Școlar și Arhiepiscopie, roadele vor fi tot mai bogate, iar copiii vor face în această zi neîncăpătoare toate bisericile și mănăstirile, arătând că educația este țelul nostru suprem atât cât vom trăi pe acest pământ.
0: Preotul Maricel Ursuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Bogdănești, județul Suceava. La Centrul Social Filantropic Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta Turnu Severin se desfășoară în aceste zile lucrările Simpozionului Internațional Mehedinți, Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 18-a. Acolo a avut loc astăzi deschiderea oficială a lucrărilor. Manifestarea științifică și academică este organizată prin Sectorul Cultural și Învățământ al Centrului Eparhial în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova. La demersul științific participă ierarhi, profesori de teologie, de istorie, oameni de cultură și cercetători de prestigiu din România și din străinătate. Ediția din acest an este dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. În deschidere, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a ținut un cuvânt de bun venit în care a apreciat prezența numeroaselor personalități ale lumii academice, teologice, culturale și istorice din țară și din străinătate și a subliniat rolul comunional al acestor simpozioane.
21: Însă se mai judecă lumea sa. Femeile mai de rău, mai trebuie. Sunt, de fapt, patru cuvinte, patru verbi. A judeca, a osândi, a vârbi și a preveni. Despre acestea vorbește clar părintele Sfântului Locavii, Papa Dorotei. A cleveti și a vorbi sunt sinonime. Ce ai spus despre cineva că ar fi furat ceva sau că s-a învățat. Da, l-ai vorbit. Păcatul constă faptul că ceilalți nu știau că s-a învățat, zice părinte. Nu știau. Dar îi se ucide cinstea prin această pregătire că n-a fi știut ceilalți de păcatul respectiv. Este vorba de alte persoane. Am spus, părintele, că suntem între noi.
0: Prezent la eveniment, părintele profesor Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a susținut o prelegere despre familia creștină și relevanța modelelor în educația actuală. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene de la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi rămânem pe continentul european pentru a descoperi o altă țară interesantă. Vorbim despre Slovenia, o țară mică din Europa Centrală, care adesea este descrisă ca o bijuterie ascunsă datorită peisajelor sale naturale impresionante, a patrimoniului cultural bogat și a calității vieții ridicate. De la munți înalți și lacuri cristaline până la orașe istorice și o cultură vibrantă, Slovenia oferă multe surprize și curiozități fascinante. Slovenia este remarcabilă pentru diversitatea sa geografică, concentrată pe o suprafață relativ mică. În doar câteva ore de condus poți trece de la Alpii Juliari înalți și lacuri glaciare, precum lacul Bled și lacul Boini, până la coasta Mării Adriatice, câmpii fertile și peșteri carstice impresionante, inclusiv faimoasa peșteră Postojna. Slovenia are o tradiție îndelungată în apicultură și este casă pentru o rasă de albine autohtonă, albinele carniolene. Țara este de asemenea pionieră în promovarea importanței albinelor pentru biodiversitate și mediu, fiind inițiatoarea propunerii ca 20 mai să fie declarată Ziua Mondială a Albinelor de către ONU. Capitala Sloveniei, Ljubljana, a fost numită Capitala Verde a Europei în anul 2016. Orașul se remarcă prin inițiativele sale de sustenabilitate, inclusiv printr-un centru istoric în mare parte pietonal, programe de reciclare extinse și spații verzi abundente. Deși mai puțin cunoscută pe scena internațională a vinurilor, Slovenia are o istorie îndelungată și o cultură profundă a vinificației, cu trei regiuni viticole principale care produc o varietate de vinuri de înaltă

Hospital Transfrontalier al Alpilor Dinarici. Ca și Muntenegru, Slovenia făcea odată parte din statul Iugoslavia. Munții acoperă aproape jumătate din teritoriul sloven. În orașul sloven Maribor crește cea mai veche viță de vie din lume, care are peste 400 de ani și care încă dă roade. Slovenia este locul ideal pentru speologi, pentru că există peste 10.000 de peșteri. Cel mai convenabil mijloc de transport public din Slovenia este trenul. Rețeaua de căi ferate de aici acoperă întreaga țară. Aproximativ 280.000 de oameni trăiesc în capitala Sloveniei, Ljubljana. Limba slovenă amintește oarecum de slavona bisericească veche. Există 260 de cascade în Slovenia, majoritatea însă sunt destul de mici. De la formarea sa în anul 1991, Slovenia nu a luat parte la niciun conflict militar. Speranța medie de viață în această țară este de aproximativ 80 de ani. Teiul este un simbol pentru poporul sloven. Copacul poate supraviețui secole întregi și reprezintă dragostea, prietenia și loialitatea în Slovenia. De fapt, în Slovenia găsim și un tei foarte vechi, mai vechi decât însăși Europa modernă. Teiul din regiunea slovenă Koroška are 700 de ani și are o circumferință de 10 metri. Numele capitalei țării, Ljubljana, se traduce prin cel iubit. Slovenia are o linie de coastă totală de 46,6 km. Șoarecele etrusc, cu o greutate de doar 2 grame, este cel mai ușor mamifer din lume. Această creatură fascinantă, puțin cunoscută, se găsește nativ în Slovenia. Slovenia este o țară atât de mică încât poți privi către alte două țări în timp ce stai în Slovenia. În dreapta puteți zări Italia, în timp ce în stânga puteți găsi Croația. Dragii mei, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Sloveniei.

ce să vă mai zic despre mine. Despre mine n-am ceva deosebit de spus. Când eram copil, făceam prostioare. Întorceam vorba, mă țineam deștept, mă contraziceam cu părinții. Bunica mea, mama tatălui meu, îmi zicea cu nemulțumire: Hoheriule și Mișelule! Eu nici nu știam ce-i aia Hoheriu, dar știam că-i ceva ce nu-i de bine. Vedeam din tonul ei că ceva nu-i în regulă. Apoi, mai știu că eram zgârcit. M-a rugat odată tata să pun 2 lei de la mine, că primisem de la rude niște bani de buzunar. Așa rău mi-a părut de banii pe care i-am lăsat acolo, deși acum îmi aduc aminte. Nu știu de ce am fost așa lacom de bani, cu cine-i fi semănat. Cu buna, poate, cu bunica mea. Îmi aduc aminte că eram cu ea la târg, la Ogna Sibiului. Eram copil așa de vreo 8-9 ani. Ne-am dus la târg la Ogna și un om striga pe acolo: Limonadă, limonadă, 1 leu paharul. Eu am vrut limonadă. No, mi-o cumpărat de 1 leu, am băut limonadă. Dar după aceea omul a început să strige: Sirop de smeură, sirop de smeură. Și am vrut și din ăla. Și zice buna: Nu, că ai mai băut. Atunci l-am auzit eu pe cel cu limonada, cu siropul: Uite la bătrâna cât e de zgârcită. Așa, că mă gândesc că voi fi semănat cu buna. Eu am intrat în viața conștientă fără vedere. Părinții mei spuneau că atunci când am fost mic, bebeluș, am fost bolnav. Se crede că de meningită și am rămas fără vedere. Și asta, bineînțeles, a dat probleme familiei mele. Părinții mei au fost oameni tare buni, tare cum se cade. Și mai ales au fost niște oameni care s-au gândit la binele meu. La început, ei au crezut că o să-mi revină vederea. Au crezut asta cu toată ființa lor, mai ales mama și bunica. M-au dus la diferiți doctori în Sibiu, în Cluj, la Sebeș, la Alba, unde au auzit ei că există un doctor de renume, dar n-au rezolvat nimic. M-au dus și pe la preoți, n-au realizat nimic. În cele din urmă s-a constatat că asta îmi va fi viața în situația de nevăzător. Mama bună, mama mamei, Dumnezeu să o odihnească, a zis odată către mine: Dragul meu, nici nu știi tu câtă supărare am avut noi când erai tu copil. Nu știi cât am fost noi de supărați. Dar a trecut și supărarea și ei au acceptat situația. Bineînțeles, când am venit în lumea aceasta, nu mi-am dat seama că nu sunt ca ceilalți copii. Ai mei de acasă îmi spuneau de multe ori: Mă, tu nu poți să faci cu tare lucru. Nu poți să-l faci că tu nu vezi. Și mă gândeam în sinea mea: Ce-i aia să nu vezi? Sau ce-i aceea să vezi? N-am înțeles niciodată cum e când vezi. Am avut senzație vizuală foarte slabă. De exemplu, făceam deosebire între lumină și întuneric, între umbră și lumină. Dacă aveam în față un obiect, îl reperam, fără să știu de fapt ce este. Asta îi făcea pe mulți să creadă că am niște puteri miraculoase, dar totul se baza pe contrastul lumină-umbră. Acum, la bătrânețe, senzația vizuală e mult mai slabă. Mama îmi făcea tot felul de teste. Eram mic, poate de 2-3 ani, cel mult 4 ani. Stăteam în picioare pe o laviță în casă și mama îmi arăta anumite obiecte și mă întreba: Ce-i asta? Și eu instinctiv întindeam mâna să pun mâna și să aflu ce este. Nu pune mâna, zicea mama. Spune, fără să pui mâna, ce-i asta? Eu căutam să deduc anumite lucruri. Eram atent de unde lua mama obiectul pe care mi-l arăta și ziceam pe nimerite. Zicea mama,
ce-i asta? Mestecăul, adică mestecătorul de mămăligă. Iar mama zicea, nu, e lingura de supă, asta ce-i? Un blid, ziceam eu. Nu, e o strecurătoare. Îmi arăta și degetele de la mână. Câte degete am aici? Odată am nimerit-o. Două. Dumnezeu știe cât o fi plâns mama gândindu-se. Mă, copilul acesta chiar nu vede. Părinții mă lăsau și singur în locuri cunoscute, unde mă descurcam foarte bine. În curtea noastră, în satul nostru, pe diferite ulițe din apropierea casei noastre. Noi am fost patru frați, eu fiind cel mai mare dintre ei. Toți patru am venit în lume în 6 ani și jumătate, deci am fost toți cam de aceeași vârstă și de aceeași minte. Frații mei au fost foarte buni cu mine. Mama le spunea mereu, pe el să-l duceți numai pe potecă, adică numai pe cărare. La noi când ploua se făcea noroi, se făceau bulgări, noi le ziceam bruși. Și frații mei puteau să meargă și prin bruși, dar pe mine trebuiau să mă ducă întotdeauna pe cărare, adică pe potecă. Tot frații mei îmi mutau picioarele de pe o piatră pe alta, acolo unde era o baltă. La Iacobu Marcului, la colțul căsii, când treceam spre mama bună, era o baltă. Și erau și niște pietre, pe care trebuiau să trecem fără să intrăm cu picioarele prin baltă. Iar eu stăteam, să zicem, pe piciorul drept, iar frații mei îmi mutau piciorul stâng pe piatra cea mai apropiată. După aceea mă sprijineam pe piciorul stâng, iar ei îmi mutau piciorul drept pe cea mai apropiată piatră. Mă luau cu ei când mergeau cu mieii la păscut, mă duceau prin diferite părți ale satului, unde mă orientam și eu. Puteam să merg și eu acolo, pe unde mergeau frații mei, dacă aveam niște puncte de reper. Pentru că așa, în gol, nu puteam să merg. În pridvorul casei noastre era o pivniță, care se deschidea ca o ladă. Ca să ieși din cameră sau ca să intri în cameră, trebuia să treci peste ușa pivniței. Uneori, părinții mei deschideau pivnița și îmi spuneau, mă, ai grijă că am deschis chimnița. Pe lângă pivnița deschisă se putea trece, dar dacă nu eram atent, cădeam în pivniță. Un copil ține minte numai până îi spui, după aceea nu mai știe. Așa și eu, uitam imediat și cădeam pe treptele de la pivniță. Și cădeam rău, din partea cealaltă, nu prin partea care cobori. Mă loveam și strigam, mamă, am căzut în chimniță! Și gata, alarmă imediată. Toată lumea era pe lângă mine. Mama, tata sau cine era în casă, mama tână, iute să mă ajute, să-mi dea apă, să beau și ziceau, așa-i legea, să bei apă, ca să-ți treacă sperietura. Și îmi dădeau apă să beau. Și eu nu voiam să beau, ziceam, nu-mi trebuie apă. Mă, bea că așa-i legea, îmi ziceau ei. Până la urmă tot trebuia să beau și beam. Și am ajuns în situația că și visam noaptea că eu cad în pivniță. Uneori chiar și strigam, mamă, am căzut în chimniță. Și săraca mamă zicea, ba n-ai căzut, mă, că ești în pat. Atunci vedeam și eu că sunt în pat și îmi părea bine că n-am căzut în pivniță. Acestea sunt niște lucruri pe care cineva care are posibilitatea să vadă nu le pățește. Eu le pățeam și nu le pățeam numai odată, ci de mai multe ori, iar uneori mă mai și răneam.

împăratul Galerio câștigase o victorie militară asupra unor triburi barbare pe care le cucerise pentru imperiu. Drept mulțumire, pe drumul de întoarcere la Roma, aducea jertfe zeilor din toate orașele prin care trecea. Când a ajuns la Salonic, câțiva dintre slujitorii lui i-au zis: Dimitrie, cel pe care l-ai pus guvernator al Salonicului, nu vrea să mai creadă în zeii strămoșilor noștri și crede în Hristos, cel care a fost răstignit de evrei, și nu doar atât, ci răspândește ideea că Hristos este adevăratul Dumnezeu, de aceea mulți nu-i mai cinstesc pe zei și devin creștini. Nevenindu-i să creadă, împăratul a poruncit ca Dimitrie să fie adus înaintea lui. Sfântul nu s-a împotrivit deloc atunci când a fost luat de soldați. Se pregătise, prin rugăciune și post, să-și mărturisească credința și chiar să moară pentru Hristos. Pe când stătea în fața împăratului, chipul lui era luminat de bucuria de a suferi pentru Dumnezeu. Uimit, dar și înfuriat de curajul Sfântului Dimitrie, împăratul i-a spus: Nu m-am așteptat la atâta nerecunoștință când te-am numit guvernator. Oare nu te-am copleșit cu cinstiri și nu ți-am arătat încredere? Curajos, Sfântul i-a răspuns: Împărate, recunosc stăpânirea dată ție de Dumnezeul meu, dar îl cinstesc mai mult pe El, care e făcătorul cerului și al pământului și împăratul întregii lumii. Atunci Galeriu l-a întrebat: Cu ce e mai mare Hristosul tău decât mine, de îl numești Dumnezeu și împărat? Oare n-a murit pe cruce ca un învins? De ce nu te supui mai bine măritului Zeus, regele cerului sau neînfricatului Apollo? Fiindcă răspundești minciuni, îți voi da ceea ce meriți. Nu vei mai fi guvernator și vei fi chinuit ca să înțelegi puterea mea. Să vedem cum te scapă Dumnezeul tău de mânia mea. Și Dimitrie i-a răspuns liniștit: Împărate, fă cu mine ceea ce vrei. Chinurile și durerile cu care mă ameninți îmi vor curăți sufletul și mă vor ajuta să moștenesc împărăția cerească și slava veșnică împreună cu Hristos cel răstignit. Auzind aceea, Galeriu a poruncit să fie aruncat în temniță. Se gândea că atunci când va fi singur, lipsit de slujitori și de averi, disprețuit și chinuit, va renunța la credință și se va supune zeilor. De unde să știe împăratul că, deși fusese bogat din copilărie, Dimitrie trăia de mult timp mai desprins de averi decât cei săraci ai Salonicului? De unde să știe că îi poruncise slujitorului său credincios, Lupus, să împartă averile ca să primească milă și putere de la Dumnezeu în suferințele pe care avea să le îndure? Așadar, soldații l-au luat și l-au închis într-o cameră murdară aflată sub o veche baie publică. Rămânând singur în întuneric, Dimitrie a început să se roage. Mai întâi a mulțumit lui Dumnezeu că l-a învrednicit să sufere pentru credință, iar apoi l-a rugat să-l întărească până la sfârșit. Fiind întărâtat de bărbăția și de răbdarea lui Dimitrie, diavolul i s-a arătat ca un scorpion mare, gata să-l atace coacul lui veninos. Cunoscându-i înșelăciunea, Dimitrie și-a făcut semnul crucii și a poruncit: Pleacă de la mine, în numele lui Iisus Hristos, care ne-a dat putere să nu ne temem de atacurile tale. Rostind aceste cuvinte din Evanghelie, a călcat peste scorpion, care îndată a dispărut, fiind alungat de numele Mântuitorului și de credința Sfântului Dimitrie. Atunci i s-a arătat un înger al Domnului, care i-a pus pe cap cununa de aur a biruitorilor mucenici și i-a zis: Bucură-te, Dimitrie, oșteanul lui Hristos, rămâi tare și biruiește-i pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți. Între timp, Galeriu a poruncit să fie organizate jocuri și lupte publice în Salonic pentru a-și sărbători și aici victoria. Împăratul avea un sclav pe nume Lius, un vandal nemilos, uriaș și puternic, neînvins până atunci. Ca să se răzbune pe creștini, Galeriu i-a poruncit lui Lius să se lupte cu aceștia în arenă și să-i omoare în numele zeilor romani.
Luptele corp la corp aveau loc în fiecare zi, spre distracția împăratului și a spectatorilor din cetate. După o vreme, însuși împăratul Galeriu a murit, iar la conducerea Imperiului Roman a venit sfântul și evlaviosul împărat Constantin cel Mare. Acesta a pus capăt prigoanelor împotriva creștinilor. La începutul domniei lui Constantin, pe mormântul Sfântului Dimitrie, s-a ridicat o mică biserică. Odată, pe când se afla în Salonic, unul dintre generalii lui Constantin, nobilul Leontie s-a îmbolnăvit grav și avea dureri nespus de mari. Niciun doctor nu a putut să-l vindece sau măcar să-i aline durerile. Într-o bună zi, Leontie a auzit că într-o biserică din Salonic, Sfântul Dimitrie făcuse nenumărate minuni. Plin de nădejde, s-a hotărât să meargă și el acolo și să-i ceară tămăduire. Într-adevăr, nici n-a apucat Leontie să-și spună durerea la mormântul Sfântului, că îndată s-a simțit vindecat prin puterea lui Dumnezeu și cu mijlocirile lui Dimitrie. Drept recunoștință, Leontie a poruncit să se zidească în locul acela o biserică mult mai mare și mai frumoasă. Pe când locuitorii săpau temelia noii biserici, au găsit moaștele Sfântului Dimitrie întregi. Din rănile lăsate de sulițe curgea atât de mult mir, încât tot locul acela s-a umplut de mireasmă cerească. Atunci, nenumărați bolnavi din cetate au venit să fie unși și s-au tămăduit de toată suferința. Episcopul Salonicului, preoții din cetate și generalul Leontie au luat cu evlavie moaștele Sfântului Dimitrie și le-au așezat în noua biserică într-o raclă de aur și argint, unde se păstrează până astăzi.

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
4: și Ștefan Bretoiu
1: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
4: în cadrul emisiunii O Seară FM.
1: Cântăreața, compozitoarea, actrița și producătoarea americană de film Barbara Streisand s-a remarcat în industria divertismentului de peste ocean în mai multe domenii de activitate.
4: Pentru realizările sale de excepție, a fost răsplătită de-a lungul timpului, printre altele și cu 2 premii Oscar, 10 premii Grammy și alte 2 premii speciale pentru cariera sa legendară, 6 premii Emmy și un premiu Tony.

0: Barbara Streisand înseamnă forță, dăruire, sensibilitate și feminitate, fiind unicul muzician din lume care a avut un disc în topul Billboard în fiecare din ultimele 6 decenii.
1: Barbara Streisand este una dintre cele mai apreciate artiste muzicale din toate timpurile, cu peste 145 de milioane de albume vândute în întreaga carieră, din care 68,5 milioane doar în Statele Unite.

0: Barbara Jean Streisand s-a născut la 24 aprilie 1942 în faimosul cartier Brooklyn din New York, fiind fiica Dianei și a lui Emmanuel Streisand.
1: Mama sa a fost soprană în primii ani ai carierei, apoi a devenit secretară de școală, iar tatăl a fost profesor.
0: Bunicii ei, din partea tatălui, erau emigranți din Polonia, iar cei din partea mamei aveau origini rusești.

0: Barbara a urmat cursurile de balet și de canto și a fost eleva liceului Erasmus din Brooklyn, o unitate școlară extrem de respectată în acei ani.
1: Tânăra s-a dovedit extrem de silitoare, a cântat și în corul liceului, lucra în paralel la un restaurant chinezesc cu jumătate de normă, însă, în plan personal, anii copilăriei au făcut din ea o fire retrasă, departe de a dori să atragă atenția în vreun fel.

0: După ce, la vârsta de 14 ani, a fost profund impresionată de vizionarea filmului The Diary of Anne Frank, a început să cânte în localuri, demonstrând încă din acei ani o voce particulară, inconfundabilă.
1: Soții Choi, proprietarii unuia din localurile în care cânta, i-au devenit cei mai apropiați prieteni și confidenți, fiind singurii din universul său care o ascultau cu răbdare și care au îndrumat-o în toate aspectele vieții ei.

0: În anul 1961, artista debutează într-un spectacol de revistă, iar un an mai târziu apare în primul ei musical.
1: A urmat apoi, timp de un an, cursuri de actorie la Cherry Lane Theater, unde profesorul Alan Miller mărturisea că, deși a asistat la cea mai proastă audiție din viața lui, entuziasmul și personalitatea Barbarei i-au atras atenția în mod iremediabil.

0: În anul 1964, Barbara Streisand a primit premiul Grammy pentru cea mai bună voce feminină și un alt Grammy pentru albumul anului, fiind la doar 21 de ani cea mai tânără artistă cu două astfel de premii în același an, o realizare rămasă unică până în prezent.
1: În anul 1968 debutează în film în producția lui William Wyler, Funny Girls, în rolul celei care i-a fost model în viață, actrița și cântăreața americană Fanny Brice.

0: Barbara Streisand are încă o voce de înger, însă ea a preferat să o pună în valoare de-a lungul carierei în musicaluri sau înregistrări și aproape deloc în concerte, poate tocmai din cauza că urăște să cânte live, din cauza tracului.
1: Activitățile sale filantropice sunt absolut remarcabile. În anul 2007, Parade Magazine a remarcat-o ca fiind una dintre celebritățile care au realizat cele mai mari donații caritabile și cea mai generoasă personalitate publică a Americii.

0: Cotidianul The Daily Telegraph a plasat-o pe Barbara Streisand în primele 10 cântărețe și compozitoare din istorie.
1: De asemenea, artista se află printre cele mai mari 50 de artiste din toate timpurile desemnate de Billboard.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, drepților, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire Te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te,

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeesule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa.

A Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

Mare apărător și bun ajutător întru nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, Prorocule și Botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda Sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești Tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin Tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-Te Te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-Te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-Te vas cinstit al Domnului, bucură-Te cântare înfrumusețată a Stăpânului, bucură-Te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-Te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-Te că ai înflorit rodul curăției, bucură-Te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-Te siditorul livezii celei fără de materie, bucură-Te lucrătorul odrazei celei nestricăcioase, bucură-Te prin care ne-am luminat toți, bucură-Te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-Te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Au intrat în urechile lui Zaharia, graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te arătătorul minunilor celor multe,

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidești oamenilor Sfinte Ioane și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 60. Doamne, auzi a mea strigare și din slava-ți ia aminte când spre tine din țărână suie ruga mea fierbinte. De la marginile tinei eu strig, Doamne, către tine. Cu mâhnirea adâncă în suflet și cu inima în suspine, urcă-mă pe stânca înaltă unde sfinții tăi îi pui și unde, fără ta putere, singur nu pot să mă sui. Căci limanul meu de-a pururi nu e decât Dumnezeu și turn tare e împotriva neprietenului meu. În lăcașul tău de-a pururi fă să locuiesc, Părinte, să mă adăpostesc în umbra aripilor tale sfinte. Că tu, Doamne, juruința auzit-o mi-ai prea bine, dăruindu-mi moștenirea celor ce se tem de tine. Zile peste zile, Doamne, fă împăratului adaos, anii vieții lui să curgă pururea fără repaus. Veșnic împărat rămâie în fața Domnului din cer, mila lui și adevărului fie-i platoșă de fier. Eu atunci alăuda voi veșnic numele tău sfânt și împlini voi în tot ceasul juriința-mi pe pământ. Psalmul 61. Numai lângă al lumii, Tată, lângă Sfântul Dumnezeu, nu se teme și e pururi liniștit sufletul meu. Numai El mi-e stâncă înaltă, e limanul meu sub stele, și nu mă-i clinti cât Domnul sprijin dă țărânii mele. Până când, deci, tăbărâveți pe un om fără cuvânt, ca pe un zid în povârnire să-l abateți la pământ? Pe cel drept, al cărui cuget e un luminiș de soare, sfătuitu sau vrăjmașii din înălțimea-i să-l doboare. De aceea la minciună alergat au fără teamă, gura binecuvintează, pe când inima blesteamă. Suflete al meu, în Domnul cată-ți pacea ta adâncă, în El pune-ți tu nădejdea, El ți-e sprijin, El ți-e stâncă. Dumnezeu e mântuirea, slava, ajutorul meu, și nădejdea mea întreagă nu-i decât în Dumnezeu. Puneți-vă în El nădejdea, oamenii, voi, cu mic, cu mare, și cu inima deschisă cereți de la El scăpare. Fiii oamenilor, veșnic doritori de cele bune, toți sunt numai o minciună, numai o deșertăciune. Dacă în cumpănă le-ai pune întreg lanul cu gol spicul, ai vedea că toți sunt astăzi mai ușori decât nimicul. Nu vă bizuiți pe pradă, fie prada cât de grea, cât de mare bogăția, nu vă faceți robi la ea. Domnul a grăit odată, însă două am aflat eu, că putere fără margini are numai Dumnezeu și că bunătatea, Doamne, Tu o ai, înalta-ți slavă, răsplătind pe fiecare după faptă sau ispravă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Chilia, Sfântul Gheorghe, Colciu din Muntele Athos.
1: Ortodoxia niciodată nu te învață rău, numai cele bune. Dar dacă nu bagi seamă de ortodoxie, sigur că, cum am vorbit, aceea nu-i nimic, cealaltă nu-i nimic, cealaltă... La ceea ce era post, acelea nu sunt, la ceea ce rugăciune. Dacă mai cu seamă țoși și creștini, mai cu seamă conducători biserice, dacă n-are curăția sufletească și trupească, să o străduiește, să meargă, dar cu mare greutate. Nu adunge la desăvârșire, sub niciun motiv. Rugăciune și curățenie sufletească și trupească, atunci pot să pogoară hară Sfântului Duh și toate cele mari greutăți care le suferă omenirea, le poate trece cu mare ușurată.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prin fapte și prin cuvinte și prin gânduri trebuie să lucrăm rugăciunea neîncetată pe cât ne este cu putință, până când vom dobândi darul că zice: de n-ai primit darul cel cu bună faimă al rugăciunii, stăruie și îl vei primi. Căci Duhul este cel prin care ne închinăm și prin care ne rugăm, și Duh este Dumnezeu, și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Sfântul Grigorie Palama.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm o amplă lucrare mozartiană și anume Misa în Do minor. Mai precis, vă oferim astăzi primele două părți, intitulate Kyrie și respectiv Gloria. Varianta interpretativă a fost realizată în anii 60 ai secolului trecut de către dirijorul Sergiu Celibidache, aflat atunci la pupitrul corului și orchestrei simfonice Rai din Roma. Soliști vor fi soprana Agnes Gibel, mezzosoprana Evelyn Lear, tenorul Petre Munteanu și basul Frederic Guthrie. Aici

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție primele două părți din Misa în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea corului și orchestrei simfonice RAI din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. Soliști au fost soprana Agnes Giebel, mezzosoprana Evelyn Lear, tenorul Petre Munteanu și basul Frederic Guitry. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trindade.

0: Bun găsit la actualitate! Sfinții cuvioși Daniil și Misail de la Mănăsirea Turnu au fost sărbătoriți astăzi în biserica noastră. Zeci de credincioși au urcat la așezământul monahal, întemeiat chiar de cei doi cuvioși în masivul Cozia, și au participat la Sfânta Liturghie săvârșită acolo cu prilejul hramului. Așezământul monahal se află într-un loc retras, la 2 km de ctitoria voievodului Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Cozia. Proclamarea canonizării Sfinților Vâlceni a avut loc în 28 septembrie 2016. La eveniment au participat atunci Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Proclamarea a avut loc în contextul împlinirii a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antimi Vireanul. În Aula Magna a Palatului Patriarhiei a avut loc astăzi festivitatea de premiere a concursului tematic Fair Play și Comuniune, Familia, prima mea echipă. Probele din cadrul competiției de anul acesta au fost de natură sportivă, au avut ca scop cultivarea efortului individual, a spiritului de colaborare și a abilităților practice. Ceremonia a început cu mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de către Părintele Florin Marica, managerul proiectului.
1: Acest concurs reprezintă un mod concret prin care biserica susține sportul în rândul copiilor și al tinerilor ca parte a formării integrale a persoanei. Sportul oferă disciplină pentru trup, educă voința și cultivă munca în echipă, perseverența și răbdarea. Aceste virtuți îi pregătesc pe copii atât pentru viața creștină în comunitate, cât și pentru viața de adult în societate. Evenimentul festiv de astăzi, de la Palatul Patriarhiei, este în același timp și un prilej de comuniune între copii, părinți, preoți și coordonatori activităților din centrele locale din toată țara, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Această comuniune reprezintă expresia unei griji constante a bisericii, care binecuvintează și ajută familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții.
0: În mesajul său, Patriarhul României a subliniat dimensiunea spirituală a activităților sportive.
1: Activitățile sportive pe care le-ați practicat în cadrul atelierelor nu sunt doar o activitate fizică, ci au și o dimensiune educațională. Efortul susținut, disciplina și perseverența cultivate prin sport sunt apreciate de scrierile Noului Testament. Acestea își găsesc o rezonanță duhovnicească în epistolele Sfântului Apostol Pavel, care recurge uneori la limbajul și imaginile sportive din lumea greco-romană. Cel mai relevant pasaj în acest sens este descris în epistola 1 către Corinteni, capitolul 9, versetele 24 și 25, unde Sfântul Apostol Pavel folosește imaginea alergării pe stadion și a premiului pentru a vorbi despre disciplina și înfrânarea necesare vieții creștine și a câștigului duhovnicesc.
0: Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de către Părintele Florin Marica, managerul proiectului. În continuare au fost acordate diplome pentru câștigătorii locului întâi din fiecare centru educațional local. Premiile pentru cei clasați pe prima poziție au fost 117 biciclete complet echipate, care i-au întâmpinat pe copii la ieșirea din Palatul Patriarhiei. Pentru premiul al doilea au fost oferite trotinete, mingi de basket și rachete de tenis. Premiul al treilea a constat într-un skateboard și o rachetă de tenis.
2: Experiența jocurilor și în principal activităților ne-a ajutat prin multe moduri de a socializa și să ne dezvoltăm memoria.
3: O experiență frumoasă, am făcut multe activități, ne-am făcut prieteni noi.
4: Una din activitățile sportive care mi-a plăcut a fost când am lucrat pe echipe și trebuia să aruncăm ca la handball cu mingea și să facem 7 pase consecutive. Mi-a plăcut foarte mult că am putut să interacționez cu copii, mi-am făcut foarte mulți prieteni și m-am înțeles bine cu toți. M-a învățat mai multe lucruri despre Dumnezeu, m-a ajutat să mă apropii mai mult de El și totodată să simt iubirea care mi-o oferă în fiecare zi.
5: O experiență foarte frumoasă, jocurile au fost distractive și împreună ne-am jucat cu prietenii. Mă simt foarte bine, plus cu premiul pe care l-am câștigat bicicleta, sunt foarte fericit.
4: Vreau să-mi aduc aminte de toate momentele frumoase petrecute alături de copii, de părinte, de faptul că am avut ocazia să vin aici și că am întâlnit foarte multe persoane minunate.
0: În a doua parte a zilei, cei prezenți au putut vizita Catedrala Națională și Arcul de Triumf. Concursul face parte din cadrul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și implementat de Patriarhia Română. La parohia Sfântul Pantelimon din Pitești a fost adus spre închinare astăzi brâul Maicii Domnului. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va săvârși mâine de la ora 9:30 Sfânta Liturghie în Biserica Pitești. La ora 12 va avea loc slujba sfințirii saloanelor din Spitalul Județean de Urgență Argeș, renovate prin contribuția Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Programul liturgic se va încheia cu slujba vecerniei, urmată de acatistul Maicii Domnului, Triherusa, săvârșite de la ora 17. La finalul evenimentului, brâul Maicii Domnului va pleca spre mănăstirea Catoxenia din Grecia. Amănunte despre însemnătatea acestui moment am aflat de la părintele Ciprian Vuțan, parohul bisericii.
6: Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a binecuvântat eparhia noastră a argeșenilor și muscelenilor la rugăciunile înalt preasfințitului Părinte Calinic ca în perioada 5-6 octombrie 2026 preacinstitul brâu al Maicii Domnului să poposească pentru prima dată în eparhia noastră și bucuria este nespusă pentru că acest lucru se întâmplă în parohia Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din Pitești, care deservește și nevoile spirituale ale bolnavilor și cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Argeș. Este un eveniment mult dorit de noi, cei care slujim în această Sfântă Biserică, pentru că ori de câte ori ne confruntăm cu suferințele oamenilor, cerem ajutorul Maicii Domnului spre a le fi acestora de folos, de asemenea cerem sprijin pentru cadrele medicale care nu precupețesc niciun efort în activitatea lor pentru a încerca să restabilească sănătatea trupească și sufletească a pacienților care trec pragul acestei instituții medicale.
0: Părintele Ciprian Buțan, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon din Pitești. Credincioși din întreaga țară vor participa în perioada 8-14 octombrie la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrutitoarea Moldovei. Cu acest prilej vor fi duse la Iași moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria. Odoarele celor doi sfinți vor fi depuse spre închinarea pelerinilor în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din municipiu. Amănunte despre manifestările religioase am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Metropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. Un moment mult așteptat în cadrul evenimentelor prilejuite de Hramul Catedralei Metropolitane și care a devenit parte a identității Iașului ultimilor ani este procesiunea denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În contextul apropierii acestei sărbători, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat un mesaj pelerinilor. Ierarhul a subliniat importanța cinstirii Sfintelor Moaște în viața oamenilor de astăzi.
8: Pelerinii vin la Iași, la Sfânta Parascheva, să-i mulțumesc. Vin să se odihnească sufletește după o lungă oboseală trupească. Vin să așeze în mânuța ei bucuria și necazul. Lor, știind foarte bine și simțind acest lucru, că Sfânta Parascheva le preia în inima rugăciunii ei și bucuria și necazul și le duce în fața tronului Preasfintei Treimi. Anul acesta pelerinii vor avea bucuria să se reculeagă și în fața Sfintelor Moaște ale Sfântului Paisie de la Sihla și Sihăstria. Sfânta Parascheva și Sfântul Paisie. Ce doime minunată de sfinți! Ce genii întru cele ale sfințeniei! Oameni ai răbdării, ai zmereniei și ai rugăciunii. Stări sufletești de care avem o imensă nevoie noi, cei de astăzi. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți pelerinii care se vor îndrepta spre Iași. Îngerul păzitor să le însoțească pașii, să se bucure pentru o clipă în fața Sfintelor Moaște și încărcați sufletește, plin de binecuvântarea lui Dumnezeu, să se întoarcă la casele lor.
0: înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează astăzi și mâine prima ediție a Simpozionului Internațional Teosis. Evenimentul se derulează în contextul prăznuirii, în ziua de 4 octombrie, a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, ocrotitorul instituției. Deschiderea simpozionului, care este o manifestare ce îmbină dimensiunea liturgică și cea academică, a avut loc la Sala Ferdinand a Universității Alexandru Ioan Cuza. Cuvântul de debut i-a aparținut părintelui conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași.
9: Părintele Staniloae a fost și un membru de seamă al unei comunități academice. Dincolo de faptul că a fost membru al Academiei Române, dincolo de toată activitatea pe care a desfășurat-o. Și noi ca facultate ne-am gândit că este mai mult decât firesc să marcăm acest lucru și printr-un simpozion. Atunci când s-a pus problema denumirii simpozionului, ne-am gândit foarte mult împreună la facultate cu colegii mei ce titlu să poarte noul simpozion pe care să-l organizăm în, de fiecare an, în luna octombrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Dumitru Staniloae. După îndelungi, să spun așa, dezbateri între noi și cercetări și toate celelalte, am ajuns la denumirea pe care o vedeți astăzi peste tot, Teosis. Teosis pentru noi cei din spațiu teologic este simplu, din dumnezeire, este de fapt centrul teologiei Părintelui Staniloae. În același timp este jocul de cuvinte care ne așează clar și particularizează legătura cu orașul în care ne aflăm, cu universitatea în care ne aflăm și cu Facultatea de Teologie din Iași.
0: Părintele conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Prezent la eveniment, profesorul George Liviu Maha, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, a subliniat importanța acestui eveniment pentru întreaga comunitate ieșeană.
10: E vorba de o bucurie și a comunității. Până la urmă așa va fi promovat evenimentul, pentru că, da, are semnificații pentru noi din ce înseamnă cuvântul în sine, dar acea terminație Iași va putea fi folosită foarte mult pentru a consolida un brand al comunității. Există multe dezbateri în Iași legate de oportunitatea participării noastre la competiția pentru ca Iașul să fie capitală europeană a culturii în 2034. E o candidatură care trebuie formulată din 2028 și există o astfel de dezbatere, ținând cont de faptul că Iașul are o perspectivă multidimensională în ceea ce înseamnă cultură, ceea ce am văzut și aseară la Sacrum, la deschiderea festivalului și programul în sine, ceea ce înseamnă evenimente științifice și modul în care sunt dispuse pe parcursul unui an, pot aduce un plus, pentru că nu e o rețetă pe care să o copiem de la alte orașe care au câștigat astfel de competiții, ci de a veni cu cartea de vizită a orașului și unde astfel de evenimente și încadrarea lor într-un proiect coerent la nivel de comunitate, cu siguranță va fi un atur pentru succesul unei astfel de candidaturi.
0: Profesorul George Liviu Maha, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, delegatul înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La simpozion a fost părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier al sectorului învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Sfinția sa a făcut referire la titlul ales deloc întâmplător pentru acest eveniment.
11: Un titlu atât de inspirat, aproape că nu se putea gândi ceva mai inspirat ca Teosis, vine să desemneze, să servească, să slujească o asemenea întâlnire, o asemenea sinodie, o sinaxă care să sesizeze dincolo de toate valențe, dimensiuni ale unui cuvânt foarte important, fundamental, dacă mă întrebați pe mine, în înțelegerea rostului nostru creștin pe acest pământ, dar care de multe ori este instalat într-o zonă de inaccesibilitate, de impredictibilitate. Pe de o parte e bine, pentru că îndumnezeirea nu este suma tuturor eforturilor noastre, este un dar, slavă Domnului că este așa. De altă parte, este o necesitate atât de mare, atât de importantă. Singura dată când Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelie spune și Scriptura nu poate fi desfințată, este atunci când citează faimosul cuvânt din Psalm, iar eu vă zic, vouă Dumnezei sunteți. Și adaugă el, și Scriptura nu poate fi desfințată. Arătând prin aceasta care este vocația celor cărora Dumnezeu li se adresează, și asta într-un context în care el însuși era contestat ca fiul al lui Dumnezeu.
0: Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier al sectorului învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La simpozionul Teosis participă atât cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, precum și invitați de la alte centre universitare din țară și din străinătate. Timișoara găzduiește în perioada 4-6 octombrie a 5-a ediție a Simpozionului Internațional Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat. Organizat de Mitropolia Banatului, filiala Timișoara a Academiei Române și Asociația Cultural-Filantropică Ioan Oprea Timișoara, evenimentul reunește teologi, istorici, cercetători și cadre universitare din țară și din străinătate. Tematica ediției se înscrie în cadrul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Comunicările propuse urmăresc atât provocările actuale ale vieții de familie, cât și modele de sfințenie, mărturii documentare și contribuții la cunoașterea trecutului bisericesc și cultural al Banatului. Lucrările simpozionului au fost deschise astăzi în sala de festivități a Centrului Eparhial din Timișoara prin cuvântul de binecuvântare rostit de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.
12: Mulțumim, Părinte, pentru truda de a organiza și de data aceasta acest eveniment cultural, de unde va rămâne scris peste ani cum gândeau părinții bisericii la începutul mileniului al treilea. Mesajul va rămâne, cred eu, pozitiv, pentru că vor putea foarte bine să își dea seama că Academia Română și cu Biserica au lucrat împreună. Știința și cu credința își dau mâna de fiecare dată aici la Mitropolia Banatului. Acest eveniment acoperă un segment din activitatea științifică a Academiei Române de aici, de la Timișoara.
0: Academicianul Dan Dubină, președintele filialei Timișoara a Academiei Române, a adresat participanților un cuvânt de întâmpinare.
13: Din 2019, de Ziua Culturii Naționale, am avut, am zice noi, simpozionul care a venit cumva ca precursor. Deci acestuia, cu titlul care este acum Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat, deci la noi e numai cultură și spiritualitate, să spunem așa, în Banat, unde acum noi am venit aici, unde înalt preasfințitul a venit acolo la noi și de fapt la foarte multe alte simpoziane care au avut, a venit și dânsul. Iată că, cum să zic, e deja o chestie nu neapărat veche, dar mereu se înnoiește, să spunem așa. Cel puțin ați văzut, ascultat ce s-a prezentat acum. Mie mi s-a părut extraordinar de interesant și cu valoare.
0: Sesiunea în plen a inclus și comunicarea susținută de părintele profesor Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
14: Tema pe care eu am abordat-o vizează un fragment din istoria clerului Bisericii Ortodoxe Române din Episcopia Radului, episcopie care, începând cu anul 1949, a fost încadrată în Mitropolia Banatului. În acel an și județul Hunedoara a fost alăturat Episcopiei Aradului și pe baza unor cercetări mai vechi pe care le-am făcut în arhiva Arhiepiscopiei Aradului. De asemenea, în contextul unor cercetări actuale în legătură cu politica bisericească, a regimului de stat comunist față de Biserica Ortodoxă Română, am încercat să scot în evidență două direcții de cercetare. Pe de o parte, situația preoților chiaburi în anii 1950-52, măsurile represive la adresa acestora, motivația pentru care au fost încadrați în această categorie socială, care a sufuit foarte mult în acea perioadă a colectivizării comuniste. Pe de altă parte, situația dramatică a unui număr foarte mare de preoți din cele două județe, Arad și Hunedoara, arestați, deținuți pentru mulți ani pe motive întemeiate sau adeseori false și care au suferit această dramă a despărțirii de propria familie, de comunitatea parohială de care făceau parte.
0: Programul mai cuprinde prezentarea volumului Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat 3 al Centrului de Studii Banatice din Vârșeț, precum și un mini-recital de cântece religioase susținut de Corul Studenților Teologi din Timișoara. Amănunte ne-a oferit părintele Daniel Alic, organizatorul simpozionului și cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane Titu Maiorescu din Timișoara.
15: Am încercat să punem la oaltă atât omagierile și comemorările la nivel de patriarhie, cât și comemorările la nivel local de Mitropolia Banatului, dar și o secțiune specială de istorie eclesiastică a Banatului. Anul acesta avem cele trei secțiuni clasice ale simpozionului. Prima, care privește anul 2026 ca anul pastoral al familiei creștine în Patriarhia Română și anul Sfintelor Femei din calendar. Apoi o secțiune secundă, care vorbește despre sfințenie și responsabilitate, chiar așa se numește, și vorbește despre sfintele canonizate anul acesta, dar și despre alte lucruri ce țin de zona aceasta din Mitropolia Banatului. Și cea de-a treia secțiune este secțiunea clasică de istorie eclesiastică a Banatului, pentru că Banatul este un spațiu multicultural cu o istorie frumoasă și deosebită, puțin exploatată în vremea comunistă, și de aceea abundența temelor ne permite ca în fiecare an să organizăm un simpozion care aduce perspective noi și frumoase pentru această parte a țării noastre.
0: Mâine, programul va cuprinde vizitarea unor obiective religioase din Belgrad și Vârșeț. Prin diversitatea temelor și participarea unor specialiști din mai multe centre academice, simpozionul oferă un cadru de întâlnire între cercetarea istorică și reflexia teologică, are în centru familia creștină și patrimoniul spiritual al Banatului. Ziua Mondială a Educației a fost marcată și în acest an în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin liturghia copiilor cu și pentru copii. Programul ajuns la cea de-a cincea ediție a reunit ieri și astăzi comunități din întreaga eparhie. Numărul proiectelor înscrise a ajuns la 105. Copii și tineri, părinți, profesori, dascăli de odinioară și slujitori ai Sfintelor Altare s-au întâlnit în rugăciune pentru a face din Ziua Educației un prilej de împreună mărturisire a valorilor care dau sens formării omului.
16: Noi astăzi am venit la biserică pentru a sărbători ziua profesorilor și pentru a ne ruga pentru cei care nu mai sunt, pentru familie și pentru profesori.
17: Liturghia de astăzi a fost una foarte frumoasă, plină de copii, care sunt și de obicei, dar astăzi am fost foarte mulți pentru a ne ruga pentru rezultatele bune la învățătură și pentru sănătatea noastră.
0: Prezent la manifestări, înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a amintit că Ziua Mondială a Educației, celebrată în fiecare an, la 5 octombrie, are menirea de a evidenția rolul profesorului în viața noilor generații.
18: Ziua de 5 octombrie a fost desemnată ca fiind ziua în care, în anul 1966, s-a stabilit statutul profesorului, statut prin care se stabilea drepturile, responsabilitățile și condițiile de muncă ale dascălilor. Printr-o recomandare UNESCO, respectiv prin Organizația Internațională a Muncii. De ceva ani, în arhiepiscopia noastră, la propunerea inspectorului de religie, în ziua de 5 octombrie, se săvârșește Sfânta Liturghie, în care sunt pomeniți copiii, elevii, studenții și profesorii. Dacă liturghia se săvârșește în foarte multe parohii din arhiepiscopia noastră.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Potrivit coordonatorilor programului, în peste 100 de biserici din eparhie s-a simțit în aceste două zile un freamăt nespus de frumos, generat de întâlnirea dintre generații. Copiilor și profesorilor aflați astăzi la catedră li s-au alăturat dascăli seniori și foști slujitori ai școlii. Amănunte aflăm de la profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie.
19: În zilele acestea de 4 și 5 octombrie a fost un freamăt nespus de frumos în peste 100 de biserici din județul Suceava, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Au răspuns invitației noastre de a face din ziua educației un prilej de rugăciune, de întâlnire între generații, între copii, profesori și profesori seniori, foști profesori, foști oameni ai școlilor și ai catedrelor, colectivități, comunități din peste 100 de localități sucevene. E o bucurie să putem vorbi despre aceasta și sunt extrem de recunoscătoare pentru fiecare copil care în aceste zile a fost prezent în biserică și care a înțeles și angajamentul și convingerea noastră că educația poate să rectitorească lumea, că prin muncă, prin educație, prin rugăciune, prin credință, fiecare dintre noi poate să contribuie la mai binele lumii.
0: Profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie, Inspectoratul Școlar Județean Suceava. O astfel de întâlnire a avut loc și în parohia Pogorârea Sfântului Duh, Bogdănești, organizată în parteneriat cu școala gimnazială numărul 1 din localitate. Acolo Sfânta Liturghie a adunat copii de toate vârstele, părinți, profesori și foști dascăli. Mulți s-au împărtășit cu sfintele taine. Părintele Maricel Ursuțu, parohul bisericii, a subliniat bucuria de a vedea biserica plină de copii alături de dascălii și părinții lor și și-a exprimat nădejdea ca apropierea acestora de viața liturgică să rodească și în anii ce vor urma.
20: Nu este bucurie mai mare pentru un preot paroh ca în această zi să aibă biserica neîncăpătoare de sufletele copiilor, de la cei mai mici până la cei mai mari, alături de dascălii lor. Consider că educația și-a atins scopul dacă el se împlinește prin Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie. Mulți copii s-au împărtășit, cei mai mulți au cântat cu noi parte bună din Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și de aceea este o mare bucurie și speranță că pe viitor ei, odată ce vor crește, vor rămâne în biserică și vor fi mărturisitori ai luminii, ai cuvântului și ai adevărului prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea am nădejdea că în anii ce vor urma, prin acest parteneriat atât de rodnic între Inspectoratul Școlar și Arhiepiscopie, roadele vor fi tot mai bogate, iar copiii vor face în această zi neîncăpătoare toate bisericile și mănăstirile, arătând că educația este țelul nostru suprem atât cât vom trăi pe acest pământ.
0: Preotul Maricel Ursuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Bogdănești, județul Suceava. La Centrul Social Filantropic Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta Turnu Severin se desfășoară în aceste zile lucrările Simpozionului Internațional Mehedinți, Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 18-a. Acolo a avut loc astăzi deschiderea oficială a lucrărilor. Manifestarea științifică și academică este organizată prin Sectorul Cultural și Învățământ al Centrului Eparhial în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova. La demersul științific participă ierarhi, profesori de teologie, de istorie, oameni de cultură și cercetători de prestigiu din România și din străinătate. Ediția din acest an este dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. În deschidere, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a ținut un cuvânt de bun venit în care a apreciat prezența numeroaselor personalități ale lumii academice, teologice, culturale și istorice din țară și din străinătate și a subliniat rolul comunional al acestor simpozioane.
21: În sat se mai judecă lumea satului. De mine mai dezveră, mai trebuie. Sunt, de fapt, patru cuvinte. Patru de a judeca, a răsândi, a vorbi și a vedeti. Despre acestea vorbește clar părintele Sfântului Localii, Pada Dorotei. A gelevi și a vorbi sunt sinonime. Ce ai spus despre cineva că ar fi furat ceva sau că s-a învățat. Da, la gelevi. Păcatul constă faptul că ceilalți nu știau că s-a învățat, zice părinte. Nu știam. Dar îi se rușine cinstea prin această pregătire că n-a fi știut ceilalți de păcatul respectiv. Este vorba de alte persoane, am spus părintele că suntem între noi.
0: Prezent la eveniment, părintele profesor Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a susținut o prelegere despre familia creștină și relevanța modelelor în educația actuală. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre Epistola către Evrei, subiect pe care îl vom continua pe parcursul acestei ediții. Potrivit Sfântului Apostol Pavel, prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu și-a făcut din trupul său sau din firea sa umană cort, altar sau catapeteasmă și l-a desăvârșit prin jertfa de pe cruce, prin înviere, prin înalțarea la ceruri și prin așezarea de-a dreapta Tatălui. Astfel, cortul său dumnezeesc s-a unit cu cortul său omenesc și a extins astfel slujirea sa ca arhiereu suprem, absolut și veșnic, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat în lume, în oameni și în biserică. După gândirea și învățătura Sfântului Apostol Pavel, inspirat fiind de Duhul Sfânt, timpul ce s-a scurs de la început și de la începutul lumii s-a împlinit, s-a desăvârșit și s-a oprit într-un acum, adică într-un prezent centrat pe umplerea lui de lucrarea și prezența lui Hristos în el și în lume. Toate cele petrecute până la Hristos au fost umbre și închipuiri ale celor de sus și ale celor ce erau să vină, dar când însuși Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât în lume și s-a întrupat, adevărul adevărat, El, Iisus Hristos, toate s-au umplut de bucurie și au devenit prezente în El prin slujirea Lui și prin slujirea lor adusă Lui. De aceea, Apostolul Neamurilor cu multă bucurie spune: acum însă arhiereul nostru a dobândit o slujire cu atât mai deosebită, cu cât este și mijlocitorul unui testament mai bun, ca unul care este întemeiat pe făgăduințe. Căci, dacă testamentul cel dintâi ar fi fost fără prihană, nu s-ar mai fi căutat loc pentru al doilea, ci Domnul îi mustră și le spune: iată, vin zile când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda testament nou. Dacă legea cea veche a fost scrisă pe table de piatră, legile cele noi, adică poruncile și învățăturile date personal de Hristos, vor fi puse, așezate și scrise în cugetele și în inimile tuturor oamenilor. Dacă legea Vechiului Testament, scrisă pe piatră și în piatră, era destinată poporului ales, legile lui Hristos sunt destinate tuturor oamenilor pentru ca toți să-L poată cunoaște pe El și să se poată mântui prin El și în El. În legătură cu acest Sfântul Apostol Pavel scrie evreilor. Cităm: că acesta e testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Pune voi legile mele în cugetul lor și în inima lor le voi scrie și voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul său și fiecare pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 8, versetele 10 și 11. În centrul legământului celui vechi se află legea, prorocii și psalmii. Jertfele legii vechi erau sângeroase. Rolul cel mai important în lucrarea de jertfire sângeroasă îl avea arhiereul. Acesta intra o singură dată pe an în Sfânta Sfintelor, locul cel mai înalt al cortului mărturiei, aducând jertfă sângeroasă pentru sine însuși și pentru păcat.

picacitatea jertfelor sângeroase ale legii vechi. El afirmă că darurile și jertfele ce se aduceau n-aveau putere să desăvârșească cugetul închinătorului. Iar Hristos, venind arhiereu al bunătăților celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, nu făcut de mână, adică nu zidirea aceasta. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 9, versetul 11. Apostolul neamurilor învață că el, Hristos, nu a venit ca arhiereu pentru sine, ci ca să inaugureze lucrarea sa de mântuire, prin care ne va dărui nouă nu doar bunătățile de aici, ci bunătățile viitoare, adică bunătățile eschatologice. Această lucrare de mântuire nu a înfăptuit-o Hristos intrând și trecând printr-un cort zidit de mâna omenească sau printr-un cort din lumea aceasta, ci prin cortul cel mai mare nezidit de mâna omenească, adică prin însuși trupul său sau din firea sa naturală sau umană. Spre deosebire de arhiereul legii celei vechi, care intra în Sfânta Sfintelor cu sânge o dată pe an pentru sine și pentru curățarea păcatelor poporului, el a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său și a dobândit o veșnică răscumpărare, căci dacă sângele țapilor și altaurilor și cenușa juninci, stropind pe cei spurcați, îi sfințește spre curățarea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus lui Dumnezeu pe sine, jertfă fără de prihană, va curăța cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Evrei, capitolul 9, versetele de la 12 la 14. Jertfele legii celei vechi aveau o putere limitată la ștergerea păcatelor legate de trup și la curățarea trupului spre sfințire, însă puterea lor curățitoare și sfințitoare era limitată la o singură zi, de aceea trebuiau aduse zilnic jertfe de către preoți pentru curățarea păcatelor poporului, iar de către arhiereu o dată pe an. Jertfa sângeroasă adusă de către Hristos Dumnezeului celui viu sau sângele lui vărsat odată pentru totdeauna și nu zilnic sau în fiecare an va curăța cugetul oamenilor și nu doar trupul de faptele cele moarte. Înțelegem astfel din cuvintele Sfântului Apostol Pavel că jertfa sângeroasă a lui Hristos, săvârșită în Sfânta Sfintelor, care este trupul său, are puterea de curățare a cugetului, a minții sau a interiorității spirituale sau duhovnicești a omului. Înțelegem astfel că metanoia, înțeleasă drept transformare, schimbare sau înnoirea cugetului omenesc, nu ar fi fost posibilă fără jertfa sângeroasă unică a lui Hristos. Acest adevăr desparte definitiv ascetica și mistica tradiției creștine răsăritene de alte tradiții religioase și filosofice ale lumii, din toate timpurile și din toate locurile, referitoare la transformarea și înnoirea cugetului și a minții umane. Dar această curățare și înnoirea cugetului, ca efect al jertfei lui Hristos, nu este doar un scop în sine, ci se face în vederea dobândirii mântuirii veșnice. Cităm: și pentru aceasta el este mijlocitorul unui nou testament, ca prin moartea suferită spre răscumpărarea greșalelor de sub întâiul testament, cei chemați să ia făgăduința moștenirii veșnice. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 9, versetul 15. Caracterul real și obiectiv al Noului Testament sau al legământului cel nou este fundamentat de către apostolul neamurilor pe moartea reală după trupa lui Hristos. Mântuitorul dă sau oferă lumii întregi un testament care devine temeinic după moartea sa. Dincolo de caracterul său obligatoriu cu privire la aplicarea sa în tocmai, testamentul lăsat și oferit de Hristos oamenilor presupune și implică deopotrivă asumarea, implicarea și experierea lui din perspectiva proprie sau personală. Hristos este mijlocitorul oamenilor la Tatăl, ca prin moartea sa, prin care instituie un nou legământ, cei chemați, să ia făgăduința moștenirii veșnice. Așadar, jertfa lui Hristos nu trece în mod automat asupra oamenilor și nu îi salvează sau îi mântuie, fără voia sau împotriva voii și lucrării lor. În legea veche, nimic nu putea fi curățat fără stropirea cu sânge. Jertfele sângeroase și stropirea cu sânge a cortului mărturiei, a vaselor pentru slujbă, stau în centrul legii vechi.
După lege, afirmă Sfântul Apostol Pavel, aproape toate se curățesc cu sânge și fără vărsare de sânge nu se dă iertare. Trebuia dar ca toate chipurile celor din ceruri să fie curățate prin acestea, iar cele cerești înseși cu jertfe mai bune decât acestea. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 9, versetele 22 și 23. Apostolul neamurilor învață că aceste chipuri, acte, locuri, vase, obiecte, cortul însuși, trebuiau curățate și sfințite prin stropirea cu sânge, fiindcă erau doar chipuri materiale și văzute ale celor din ceruri. Mai mult decât atât, apostolul învață că însuși cele cerești, adică cele de sus, au fost desăvârșite în cunoașterea prin urcarea și intrarea cu trupul la cer a lui Hristos în Sfânta Sfintelor, căci Hristos n-a intrat într-o Sfânta Sfintelor făcută de mâini, închipuirea cele adevărate, ci chiar în cer, ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

Legea este umbra bunurilor viitoare, iar nu însuși chipul lucrurilor, afirmă Sfântul Apostol Pavel. Așadar, legea Vechiului Testament este umbra Noului Testament. Jertfele sângeroase, aduse an de an de către arhiereu, nu aveau puterea să curățească cugetele oamenilor și conștiința lor de faptele moarte ale păcatului. În virtutea atotștiinței sale, prevăzând sau preștiind căderea în păcat a oamenilor și cunoscând faptul că ei nu se pot ridica din starea lor de cădere, ce duce la moartea biologică, dar, mult mai grav, la moartea spirituală eternă, Dumnezeu a hotărât din veci întruparea Fiului Său. Sfântul Apostol Pavel învață că la chemarea din veci a Tatălui există din veci răspunsul iubitor al Fiului, care primește sau acceptă în absolut libertate, voință și iubire să se întrupeze pentru mântuirea și desăvârșirea oamenilor și a lumii. Pentru că este cu neputință ca sângele de tauri și de țapi să înlăture păcatele, drept aceea, intrând în lume, zice: jertfă și prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit trup. Arder de tot și jertfe pentru păcat nu ți-au plăcut. Atunci am zis: iată, vin, în sulul cărții scris este despre mine, ca să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează, deci, pe cel dintâi ca să statornicească pe al doilea. Într-o această voință suntem sfințiți prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Dumnezeu a dat tablele legii lui Moise pe muntele Sinai și tot el a poruncit și a așezat, începând cu Avram, și continuând cu prescripțiile legii jertfelor sângeroase. Însă jertfele legii celei vechi, necesare pentru timpul acela și pentru starea ontologică și existențială a poporului ales, în raportul lui cu Dumnezeu și cu popoarele politeiste de care era înconjurat și atacat, erau doar prefigurări și umbre ale jertfei cu trupul a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Ele nu puteau să placă lui Dumnezeu, întrucât nu puteau să curățească cugetele oamenilor de faptele moarte ale păcatului. De aceea Fiul lui Dumnezeu vine și se întrupează. Așadar, prin jertfa trupului și a sângelui lui Hristos Iisus, am fost sfințiți odată pentru totdeauna. Hristos s-a jertfit sângeros, odată pentru totdeauna și pentru toți oamenii, însă roadele jertfei sale trebuie însușite de fiecare prin credință și fapte bune sau prin credința lucrătoare prin iubire. În legea cea nouă adusă, dată, instituită și inaugurată de către Hristos prin jertfa sa sângeroasă și prin actele sale mântuitoare, nu mai sunt necesare și nici folositoare jertfele sângeroase ale legii vechi. Este nevoie însă ca noi să avem îndrăzneală să intrăm prin jertfa noastră personală, prin credință, nădejde, dragoste, îndelungă răbdare și fapte bune, în comuniune cu Hristos, Cel ce s-a jertfit, a murit cu trupul și a înviat pentru noi. Sfântul Apostol Pavel învață că trebuie să intrăm în Sfânta Sfintelor, adică în comuniune cu Dumnezeu prin catapeteasma trupului lui Hristos. Cităm: drept aceea, fraților, având îndrăzneală să intrăm în Sfânta Sfintelor prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie pe care pentru noi a înnoit-o prin catapeteasmă, adică prin trupul său, și având mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată întru plinătatea credinței, curățindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău și spălându-ne trupul în apă curată, să ținem mărturisirea nădejdii cu neclintire, pentru că credincios este cel ce a făgăduit, și să luăm seama unul altuia ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 10, versetele de la 19 la 24. Sfântul Apostol Pavel, inspirat fiind de Duhul Sfânt, învață că Dumnezeu, în marea sa bunătate și iubire față de oameni, a binevoit întruparea, jertfa și moartea Fiului Său după trup, dar în același timp Dumnezeu, făcând aceasta pentru salvarea și mântuirea oamenilor, nu voiește și nu acceptă ca oamenii să refuze și să nu aibă părtășie la jertfa lui Hristos prin jertfa lor proprie sau personală. El arată că există o legătură profundă între iubirea, bunătatea și iertarea lui Dumnezeu pe de o parte și judecata sa înfricoșătoare și pedeapsa sa pentru păcat și pentru neînsușirea lucrărilor sale în oameni și în lume pe de altă parte.
Putem să afirmăm cu deplină îndreptățire că întreaga teologie paulină are drept centru pe Hristos, cel întrupat, cel răstignit pe cruce, cel înviat și înălțat la cer, iar ca țintă, eschatologia sau pe cele de pe urmă. El învață că ziua lui Hristos sau ziua inaugurată de Hristos, adică acest acum, acest timp prezent al Bisericii lui Hristos, al cărei început poate fi numit cincizecimea, este și foarte scurtă. Avem aici un paradox. În Hristos și prin Hristos, timpul istoric profan s-a oprit și a fost prezentizat într-un acum al bisericii sau într-o zi a bisericii în care Hristos este mare preot, dar, paradoxal, această zi este foarte scurtă, căci a doua venire a Domnului și judecata sa sunt aproape. Pentru Sfântul Apostol Pavel, căderea în păcat a celora care au primit de plină cunoștința adevărului lui Hristos și în Hristos este în fricoșătoare. Apostolul are o învățătură extrem de radicală cu privire la aceasta. Din cuvintele sale, cu a nevoie de înțeles exhaustiv, se poate înțelege că această cădere este iremediabilă. Încercăm totuși să avansăm o ipoteză de interpretare. Accentul pare să cadă pe importanța covârșitoare și pe unicitatea și pe ireversibilitatea jertfei sângeroase a lui Hristos. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, accentul pare să cadă pe importanța deosebită a cunoașterii și a însușirii cunoștinței conștiente și a asimilării depline a acestui adevăr, adică a jertfei sângeroase a lui Hristos și prin gravitatea căderii în păcat, în pofida posedării acestei cunoașteri. Dincolo de pierderea acestei cunoașteri sau dincolo de căderea în păcat, în pofida faptului că avem această cunoaștere, nu mai rămâne decât o înfricoșată așteptare a judecății lui Dumnezeu și focul care îi va mistui pe cei potrivnici. Cităm: căci dacă păcătuim de voia noastră după ce am luat cunoștință despre adevăr, nu mai rămâne pentru păcate nicio jertfă, ci o înfricoșată așteptare a judecății și iuțimea focului care îi va mistui pe cei potrivnici. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 10, versetul 26. Dacă cei care călcau legea lui Moise erau pedepsiți cu moartea, cu cât mai mult sau cum vor fi pedepsiți cei care l-au călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu prin păcatele lor și au nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfințit prin Duhul Sfânt. Cităm: gândiți-vă cu cât mai aspră fi va pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfințit și a batjocorit Duhul Harului, căci cunoaștem pe cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și iarăși, Domnul va judeca pe poporul său. Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 10, versetele de la 29 la 31. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. După cum bine știți, de la această oră sunt gazda dumneavoastră și a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vreau să vă mulțumesc și o spun cu bucurie că ați ales să ne fiți alături și astăzi. Harul lui Dumnezeu, dragi prieteni, se regăsește în multe lucruri mărunte pe care ni le oferă natura, viața, însă, din păcate, de cele mai multe ori nu avem suficient timp să descoperim adevăratele frumuseți ale vieții și de aici poate vine și lumea tulburată a zilelor noastre. Ne ocupăm timpul cu multă muncă pentru a ne îmbogăți cât mai mult trupește, pentru a strânge cât mai multă avere pe acest pământ și, bineînțeles, din păcate, mulți dintre noi, pentru a reuși acest lucru, părăsesc țara noastră dragă și sfântă, lăsând în urma lor mult dor și așteptare. Priceasna pe care vom asculta în deschiderea acestei emisiuni reflectă foarte mult această realitate despre care spuneam adineaori și ne-o va interpreta năstăcuța Iuga, maramureșanca noastră dragă. Titlul acesteia este Cu câtă trudă și vă invit să ascultăm.

Suntem din nou împreună, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă. Ajungând, iată, în partea a doua a acestei ediții, gândul nostru va zbura de această dată la momentul în care această lume se va sfârși. Nici unul dintre noi nu știe când va fi acea clipă, însă următoarea priceasnă pe care v-am pregătit-o pot să spun că reprezintă o rugăciune pe care să o înălțăm Domnului nostru Iisus Hristos, prin care să-L rugăm să ne învrednicească să știm când ne apropiem de sfârșitul veacului. Doamna Maria Coman ne va interpreta priceasna O Iisuse, să ne spui, și versurile sale sunt minunate și, bineînțeles, fac referire la ceea ce spuneam eu mai devreme. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Eugenia Marinescu, ce ne va dărui, prin glasul său frumos, cald și blând, priceasna Cui să-mi plâng durerea. Avem clipe când suntem triști, când sufletul nostru este cuprins de tristețe și simțim nevoia să găsim un umăr pe care să ne putem sprijini obrazul umezit de lacrimi. Rugându-ne lui Dumnezeu, vom primi puterea să depășim orice greutate pe care o primim și prin care trebuie să trecem pe această lume. Vă invit așadar să ascultăm acum aceste două pricesne minunate –

Oameni buni și dragi, timpul pe care îl petrec alături de dumneavoastră trece foarte, foarte repede. Și astăzi, ca în restul zilelor, întâlnirea noastră parcă s-a scurs în câteva clipe, iar acum ne apropiem de final. Îl vom asculta în încheierea acestei ediții pe Marius Iusco, un tânăr maramureșan foarte talentat, care pe lângă faptul că este interpret de folclor, este și profesor de religie. Priceazna pe care vom asculta în câteva clipe ne face să medităm la suferințele pe care le-a îndurat Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru noi păcătoși. Aceasta se intitulează Am trecut pe lângă o cruce și sper ca mesajul ei să fie suficient de profund încât să pătrundă adânc în sufletele dumneavoastră și să vă puteți păstra acea stare de bine până la următoarea noastră întâlnire. Acum, dragi prieteni, îmi au rămas bun, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că ne vom reîntâlni de la aceeași oră numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Până atunci însă, toate cele bune!

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. De această dată vom vorbi despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al fructului stejarului. Ei da, ghinda este comestibilă și are de asemenea proprietăți curative pentru organismul nostru. Ghindele sunt nuci de specii de stejar și sunt în mod obișnuit învelite într-o coajă tare care conține o singură sămânță. În timp ce majoritatea oamenilor elimină ghinda ca hrană datorită exteriorului extrem de dur, ele sunt complet comestibile. Au fost de mult timp o sursă importantă de nutrienți în culturile umane. Pădurile bogate în ghindă din America de Nord au reprezentat o mâncare de bază și a rămas la fel și în secolul 20 în unele părți ale lumii. Ghindele sunt bogate în anumite substanțe nutritive esențiale, în special în grăsimi și carbohidrați, ceea ce le face atât de dorit ca aliment, mai ales dacă vă veți pierde vreodată în sălbăticie. Ghindele roșii sunt extrem de grase, dar și amare, dar toate soiurile au un nivel relativ ridicat de uleiuri naturale. Dacă sunteți în căutare de ghindă dulce, cel mai aproape o veți găsi prin pădurile europene. Cele mai populare soiuri de ghindă și cele cu cea mai mare densitate de nutrienți includ ghinda verde, ghinda de stejar roșu și ghinda de stejar alb. În timp ce fiecare specie de ghindă este puțin diferită în ceea ce privește profilul nutrițional, majoritatea au o compoziție bogată în carbohidrați, grăsimi și apă. Când vine vorba de conținutul de grăsime, marea majoritate este sub formă de grăsimi mononesaturate, împreună cu unele grăsimi polinesaturate și cea mai mică cantitate de grăsimi saturate. Există de asemenea minerale găsite în ghindă, precum potasiu, fier, calciu și magneziu, în plus față de vitaminele B și proteine. Ghindele sunt bogate în antioxidanți, au efect mineralizant și antianemic. Cafeaua de ghindă este bună când ai episoade diareice. În ceea ce privește consumul de ghindă, putem învăța din practicile veverițelor, care sunt mari consumatoare ale fructului stejarului. Ele îngroapă ghinda în pământ toamna, apoi le consumă primăvara. De ce? Ei bine, pentru că sunt înlăturate astfel taninurile care fac fructul amar. Ploaia și zăpada înlătură din acest

Oare. În ceea ce privește acel proces cu apă fierbinte, amintit mai devreme, pentru pasul 1 trebuie să umpleți oala cu ghindă nu mai mult de o treime din vas. Apoi, se toarnă apă în vas două treimi și se aduce la fierbere. Apa va deveni maro când ghindele sunt fierte. Scoateți apa și reumpleți vasul cu apă proaspătă. Repetați procesul de fierbere și de spargere de cel puțin 3-4 ori, până când amărăciunea este îndepărtată din ghinde. Pentru unele ghinde, acest lucru poate dura 8-10 runde de fierbere. Pentru procesul cu apă rece, trebuie să știți faptul că acesta necesită un pic mai mult efort. Experții și cei care gătesc adesea cu aceste nuci spun că acesta este modul de obținere a ghindelor de cea mai bună calitate pentru gătit. Pentru pasul 1, goliți și curățați bine rezervorul sau recipientul folosit. Apoi, adăugați ghindele pe tifon și legați-l. Așezați sacul de ghinde în rezervor, astfel încât acesta să fie scufundat atunci când rezervorul se umple. De fiecare dată când rezervorul se umple și se spală, se va scurge tot mai mult din taninuri. Acest lucru ar putea dura câteva zile sau chiar câteva săptămâni. Iar în cele din urmă vom vorbi despre metoda borcanului. Pentru aceasta va trebui să măcinați ghindele în pudră folosind un procesor de bucătărie. Apoi adăugați ghindele sub formă de pudră într-un vas mare sau într-un borcan. Umpleți borcanul cu apă de la robinet. Apoi agitați borcanul și puneți-l în frigider. Așteptați 24 de ore și apoi vărsați încet apa plină cu tanin. Repetați acest proces de 3-4 ori, apoi gustați masa de ghindă. Unele ghinde prea mare vor necesita 6-7 runde ale acestui proces. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Nădăjduiesc că informațiile prezentate vă vor fi de folos. Iar până la o nouă reauzire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Ventura, un simbol al excelenței actoricești pe scenele internaționale. Maria Ventura s-a născut pe 13 iulie 1886 la București, într-o familie de artiști. Mama ei, Lea Fanșeta Vermont, era actriță, iar tatăl, Grigore Ventura, scriitor și dramaturg. Crescută printre actori, Maria a fost atrasă încă din copilărie de teatru, participând la repetiții și jucând improvizații, amuzând colegii mai mari. A studiat la Conservatorul din București, unde a fost logodnica lui Tony Bulandra și a jucat alături de el în spectacole de succes. Tatăl său a obținut o bursă pentru Paris, unde Maria a studiat la Conservatorul din capitala Franței, pregătindu-se cu profesori renumiți. În timpul studiilor a participat la turnee internaționale și a câștigat premiul I pentru tragedie și premiul II pentru comedie în 1905. Debutul său parizian a avut loc în 1919 la Comedia franceză, obținând imediat apreciere unanimă din partea criticii franceze. A interpretat roluri clasice și moderne, de la Racine și Molière la Chekhov sau Pirandello, devenind prima româncă care a obținut succesul pe scena Comediei franceze și ajungând societară a instituției. A înființat și o școală de actorie în Franța. În România a jucat în primul film românesc, Independența României, în 1912, în rolul reginei Elisabeta. Între 1929 și 1936 a condus propriul ansamblu teatral, promovând dramaturgia românească contemporană. În 1938 a devenit prima femeie care a pus în scenă o piesă la Comedia franceză. Pe marele ecran a apărut în filme ca Le roman d'un jeune homme riche sau Les Misérables. Maria Ventura a rămas un simbol al excelenței actoricești, recunoscută atât în România cât și pe scenele internaționale, combinând talentul scenic cu profesionalismul și pasiunea pentru teatru. A trecut la cele veșnice pe 3 decembrie 1954 la Paris.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu, Toma